0: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci coobarem ak ci mbaxam ak ci yermandem suñ borom subhanahu wa ta'ala may nañu ñu yegg ci wat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw loolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Sénégal jamm joju ñu ngi koy yene mbolem kilifa diine ak kilifa day jamm joju dal ñu ngi koy yene kep kuy doomu sénégalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué waye ñom tam buñ faté seenum rew muy Sénégal jamm joju ñu ngi koy yene kilifa ak jangu bi ak mbolem wa jangu bi yalla neen yalla jammal ginaaw lol nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mom ñing koy ñaanal mom tam jam ak wër ak muccëk muccilé lepp lo xamni nak neusër nako ngir Sénégal jëm ci kanam yalla nako yalla defal ndax su amé ndam ndamal Sénégal yépp la kon nak ginaaw lolou bokki dañuy daldi dik nak ci kayit gi mandat gal waxtu julli salatu khairu min nawmi digen ko dégg 5h25 minutes jamono ji ñu addu jëmel ci nak 5h du matin tégal na ñetti minutes ci suñu bistu jo 5h03 minutes jot na ci suñu biss studio fi ci chaîne nationale kon nak 5h25 ci lañuy salatu dañuy julli suba 5h40 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minutes ci lañuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minutes juroom lay doon 17h pile nak moy juroom waxtu tembé ci lañuy julli timis ci lañuy julli takusan 17h pile ci lañuy julli takusan moy juroom waxtu ci ngone timis ñu ko julli 19h41 minutes lolu moy djuroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak djuroom ñent ci lañuy julli timis gé mom ñu ko julli 20h41 moy djuroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak djuroom ñent tay ji nak ci le bisub alkhamis gé ñaar fukk fan ak djuroom ñett ci wéxu mai 2026 moy jeudi 28 mai 2026 lolu wéru tubab la tay ji ci le alkhamis fukkelu fan ci wéru tabaski kon nak japp leen ni alkhamisu tay ji ci le bisub tabaski fi ci Sénégal kon nak bokki seigne babacar lo mo fété ci walu xaral ak studio chaîne nationale RSI radio sénégal international modi céline noël diop kon nak mu nek ci présentation al hadji rawan sek mom bay cheikh sidi mohtar talbeb seigne babacar si

0: Rendi gatgi mudafai tahaw tahawayu mbok ak andando ak jappalante digente ñi am ak ñi ñak digente dekkondo yi yamu rek ci ko bokol diine mono rendi se gatu tabaski te fukki fani tabaski jotul buñu julle ba pare ci ko rendi te lol nak mën na dem ba ca ñettelu fan ba ma ñentelu fan ba sax bu fekke amoko won ci bes bu ñëk ba naka lañu rendi nak moy mu telul ko ci wetu ndey yoram mu jumlu tenku sopp nañu tamit paaka bi nga yore dang ko wara tey laq ko bes xar bi du ko gis sopp nañu tamit nga rey ko ci saasi nu mu gëna gaawé ba ca des moy ngeen di ndokkalante nak ci besu tabaski bi seeti mbokk yi seeti xarit yi balante aq may xale yi ay cadeau sarax miskeen yi ndax ñu baña di yelwaan ci bes boobale mën a bokk kin ñi mbégte yonente bi salaa sallam santaane ko baax a baax nee na na ngeen fexe ba besu tabaski wala korite bu kenn di yelwaan ne ñëpp toog seen kër feetu ak ñëpp daal
1: kokule nak di oustaz selmo fall doon dik rek ci li nga xam ne moo di tekkeef ak li wundu fetu tabaski gnu amal niki tay bo waxe fetu tabaski nak da ngay xalat li nga xamne modi yappi ni nga xamne dañ koy faral di jeufandiko li le nak don lo xamne bo ci deful nank rek man la indil isoxi wala ilenen jafagn jafagn ci sa wergu yaram ci non nak ko du jagn def na kem katanam betatan kadu ko xamne xam xamam dafa mat ci mbirum nutrition di kodu kebe li le la ko denk
2: yàppu tabaski yàppu bari xee wala lépp lay faj mais dafa am partie yoo xamante ne boo koy consommé surtout bu dee da nga am yenn feebar comme hypertension diabète cholestérol dafa am partie yoo xamante ne foog nga ci teggi ci suñu tànk mooy foie bi mooy rognon bi ak mooy ñi lekk bopp xar parce que riche na dëgg la mais consommation bu bari bi dafay poser surtout problème ñi nga xamante ne dañuy am gout ak ñi am cholestérol ak ñi am maladie xol tension ak jamais parce que partie yu niin la donc partie yi nga xamante ne moo gën a niin rek soo ko consommé toujours kii dafay indi problème am na aussi loo xamante dañuy faral di defal xëlwa jël gerès bi seeyal ko buñ ko seeyalee ba pare di si saafaat yàpp amul problème en soi mais loolu lu ñuy comp di ko lekk la boo xoolee suñu papi ak suñu maam yi daanuñu xëlwa rek jël xëlwa bi teg ko lekk ko dédét xëlwa bi dañ koy denc tey boo yeewoo suba tel coppati benn daa deux trois jours nga coppati benn lu ñu coppati la bu loo xamante ne dañ koy jël toog lekk ci bareeg parce que ci gras dañ ko toggee donc day am ay danger essentiellement foie bi la rognon yeeg cervelle yeeg li nga xamante ne mu ngi ci biiru xar bi ak li ànd ak gras bi ak li ci bopp bi yooyu yëpp partie yooyu dañ koy moytu ak boo janoo ak yàpp fépp fu am gras da nga koy toog nga seel ko nga làlli ko ba mu set parce que ay gras saturé la ba duggee sa yaram caaxaandu ko génne te consommation excessive day dafay def poids mais surtout day tax sa xol gën a feebar def tëfi sa tension yéeg ba pare nag ngay nege te yaakaar naa ne bu ñu sañsee bara fet bi ci des rek mooy nag ñu ànd ak wér bu yaram te mën a fekkee ay diwén yu bari.
1: Ki di kodu jaañ nak yemanewul foofu ak ki di kodu kebe ndaxte laajaat na ko geneen laaje mel nak naka lañu war a dencee yàpp googule su desee ñu déglu ko.
2: Conservation bi li ci gën a am importance mooy ñu éviter li ñuy wax rupture de la chaîne de froid yàpp bu xasee ba dugg ci lu sedd dafa am loo xamante ne da ko war a respecté par exemple yàpp bi il faut ñu nettoyer ko balaa ñu koy dugal ci frigidaire bi bu dee aussi yàpp bi da nga nar a toggaat teel ko dagg ci portion yi nga bëgg moo gën nga koy dugal ba mu congelé nga koy génnewaat di ko décongelé di ko dagg di ko dugalaat loolu dafay indi bu dee foraale na ay salmonelle ay genre microbe yu ndaw la yu topp si yàpp bi boo ko congelé décongelé waat ko jox ko ñi ci loolu maarakay taali mën na sa rey nit tellement loolu dafa grave donc ni ñu war a def dèjà mooy fii yàpp bi di dem nañ ko nettoyer na ñëpp jël éponge def ci bicarbonate def ci vinaigre blanc objet bi dama koy bañ trop parce que boo ko nettoyé wutul day toxique mais nettoyé frigo yi bañu set yàpp yi boo koy dugal nga bañ ko jël di dugalee ko noonu nañu jël ta benn temps defar yàpp yi yi dagg yi ñu war a dagg xolli yi ñu war a xolli defar yéeri li ñu war a defar it nañ ko defar ñu bañ a jël ay yeel yu salté ak ay tànk noonu jël ko di ko dugal ci frigidaire yi par exemple ndax trim bi ñu jëlee ci biti di ngay dugal ci frigidaire donc il faut am temps wu nettoyage nettoyé dagg portion yi ñu soxla takk ko ci ay mbuus wala def ko ci ay tupperware yoo xamante ne dafay tëju bi kenn du ko teg ci frigidaire te tëjunu ko te bu dee ci frigidaire mun na fa def ñaari fan bu duggee ñetti fan foog mu wàcc ci congélateur bi te bu xasee ba dugg ci congélateur bi soo ko génnee togg rek moo ci topp mënutoo ko génne de décongelé ko dagg li nga soxla di ko congelé waat te loolu Sénégal dañ koy faral di def ñu bàyyi ci fay bu baax.
1: Dëkk bi le nag tud Daru Salaam Gom nekk ci département bu Bambey fasiyene amal magalam ci fukki fan ak ñetti wéru suwee bi ñu dem nag si noonu njabootu diine googu nag dar di si am forontol ndax ñaan nguur gi mu jàppale leen rawatina ci lu jëm ci mbirum courant ak ndox ci noonu nag gannaaw biñ doon amal benn ndaje ak ñu fa teewal.

0: وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك
1: صدق الله العظيم وبلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل mangi fi ci juma ju mag gi nek ci dakaru dafa ñu and ak yeen li nga xamanteni bi mo di julli juma gi diko tambale ci bismillahir rahmanir rahim ñaan yalla egalé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin imam ali musa moko faskene jité ci toyi président de la république haji mara ñu ngi ci juma ju mag gi di juma mag gi nek dakaru tabarakallahu tay xel dem na ci imam boru malik sille imam dem na ci imam ahmad lamin jeen waye ñu ñaanal ali musa samb yalla fi yagati ande gëri yag nga ci juma ji nan ngeen taxaw juri juma gi fi ci teway president
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ayu hajj babakar ñi ngi lay nuyu di la ziyara yaakaar naan yow juma ji ñoo fi bokk nek waaw ni ma fi yag rek non nga fi yagge ak alhaji jaga ñu nek ci technique bi di sant yalla comme ni ko daan wattaay rek at mu nek ndaysan nañ koy naan taxawoo rek bala julli gi dañuy préparé wu defaraat pentiraat defaraat mokkat yi nettuwaay yépp ngir rek ñi jullit yépp bu ñëwee xam ni bis bi tey taxaw nañ ko di ñaanal nag imam bi fi nekk wax dëgg yàlla nga xam ni moo fi wuutu suñu bàyyi ba alhaaji Maodo Malick Sylla yal na ko yàlla yërëm ki nga xam ne moo fi nekk di alhaaji imam Aliou Moussa Samb moom moom taxawaay bu rëy yal na ko yàlla dolee jàppale
1: tabarakallahu serigne bafa ñu ngi ziyara baaxa baax di ziyara mara ci cadeau yoy nga xamanté ni la yëkëti tabarakallahu mbokk yi kon tay moy tabaski ñu ngi fi juma ju mag yi nekk ndekaru légui rek bu 9h joté imam dina exi président exi tabarakallahu mun paré nak mom imam bira walhamdulillah kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asila baat yooyu mooy yi nga xamante ni bi moom la nuy gunge imam insha allah ba mu exi ci juma ju mag yi di juma ju mag yi nekk ci ndekaru barakallahu di bis boo xamante ni bi de dañ ciy feddali sunna sayidina ibrahima alayhi salatu wasalam ci jëf ja ko yàlla subhanahu wa taala santoon ca doomam ji ismaila ne ba mu xëye ne doom ji yàggu na ya inni ara fi lmanami qala ya abati ifxal ma umar satajuduni insha allah sabirin loolu tey yàlla subhanahu wa taala ci xarañam ak tawfiqam ba ibrahima bëggee rendi ismaila gëlal yàlla yàlla subhanahu wa taala rocci ismaila rom am xar soppi la nga xamante ni bi mooy jëmmi doomu aadama def ko jëmm xar mu barkeel ko lool tax tey alamul islam koo dem tey ci këram ma nga yeew am xar bu nu julle ko noppi insha allah rabbunallah ci leen lewata la nga xamante ni bi mooy gàtt bi sunna nag jàngale ni bëccëgu tey bi judit bu nekk li nga war a yendoo wax mooy allahu akbar kabira walhamdulilahi kasiran wa subhanallahi bukatan wasila mara nag sama gan gi dafa nekkoon ci mbirum technique bi waaye moom li ma yéem ci moom moom day nodd ci juma ji day jiite day wasifa day xadra mara ñu ngi nekk ci technique bi mara ñu ngi fi ci juma ji mais juma ju mag ji ndakaaru dafa mel ni am na ñoo xamante ni bi léeg-léeg duñ bàyyi xel ni fii dañ fi julli am na ñoo xam jàpp na
2: Bakar Hadj Babacar fii ñu ngi fi def julli juróom cinq prières yëpp dañ ko fi def suba tisbar takku santimes ba gee chaque jour waaw boole cee nag ajuma bi parce que ajuma nag moom la ñu bari daan xam fii mais léegi nag julli juróom wax dëgg yàlla ñu ngi ko fi def waxtu wu nekk bis bu nekk di ñaan yàlla rek alhamdulillah yàlla na yàlla jumaa ji daal gis ngeen ko mii moom jumaa ji alhamdulillah grande mosquée Dakar Hadj Babacar gis nga ko fi ni nit ñaa ngi commencé ñëw mi ngi commencé fees ndànk-ndànk ñu ngi xaar war a xaar président war a xaar imam ratib insha allahu rabbi 9h pile lañ bëgg a julli bu sobee suñu borom
1: waaye mara tamit ñu bàyyi xel ne grande mosquée aussi amul juma rek waaye mel na ni am na école bu fi nekk de
2: waaw école coranique bu fi nekk école bi dañ fi jàngale xam-xam ci kaw soror bi toror bi bu ko seen nii rek ay classe ay bureau ay classe yépp ci biir soror bi daanaka boo ko seetee mat na kër ñu bari nañ ko romb ni nag duñ comprendre motax ñu bari bu ñuy gis dañ nan waaw li nekk ni la toll alhamdullilah sante yalla bu ñu yaakar dañ fi julli rek école bu ñu jàngale xam xam lepp ngi fi julli juroom ñi ngi ko taxaw lepp ngi fi
1: tay tamit ginaaw julli ginaaw ñoo ñi nga xamanteni ñi ngi jàngale amna benn personnel boo xamanteni permanent boo xamanteni ñi ku la yow mi bis fu nekk fii la ñuy xëy nga xamanteni jumaa ji sax moo yor seen lépp ci wàllu salaire ak yooyu
2: waaw bis mo nekk susko bu dul samedi ak dimanche daal ñëpp ngi fi lundi mardi mercredi nga xam ne équipe nettoyagement bu nekk xam nga jumaa ji toll ni Babacar ak mu ko di ni mu toll tey bu fekkoon ne amul équipe nettoyagement bu nekk kon moo ko di kenn waaye fii heure boo fi duggee heure boo fi duggee day gën a set am na benn équipe boo xam ñoo fi nekk di ko nettoyé douche yeeg yëpp ñu ngi fi susko bu ñu ngi fi
1: ñooñu ñooñu jumaa ji moo leen yor wala seen comme weer gu dee fu muy bàyyi ko
2: non kooku tag incha allahu rabbi am na loo xam ni maire bi wax dëgg yàlla ñoom ñoo fi def seen kemta lakkaat ci ñeen ñi am na beneen équipe boo xam tam mi ngi fi yor équipe nettoyé os am na ñu naar yi fi nekk ñoom ñu ngi siy jàpp fii wax dëgg yàlla di leen jàppale ñu fi nekk kenn ku ne bu weer dee am na loo jot wax dëgg yàlla
1: waaye Mara yow yàgg nga ci jumaa ji diggante li nga xamante ni bi tabarakallahu mooy grand mosquée Dakar ak communauté marocaine bi dafa tamit ndaññeeku na ndax ñoom egsi nañ def délégation bu amul solo ànd ak ambassadeur
2: waaw waaw waaw délégation Maroc waaw délégation Maroc waaw délégation Maroc bi wax dëgg yàlla ñoom itam ñi ngi fi wax dëgg yàlla am nañu relation bu baax ci biir jumaa ji ñu ngi fi defit wax dëgg yàlla di ñoom yaakaar naa sax war nañ ñëw pour maanaam toppatoo jumaa ji bëgg koo beesalaat incha allahu rabbi bu soobee suñu borom
1: yàlla na ko yàlla mottali
2: amin bi jaa xeri wax
1: barakallah
2: aj Babacar maa ngi lay bàyyi delluwaat ci technique bi incha allahu rabbi
1: barakallahu mbokk yi kon président léegi ma egg si incha allahu ci nga xamante ni mooy jumaa ju mag ñi nekk ci Dakaru ndax 9h la ñu war a julli te moom moo fi war a jiitu imam bi barakallahu ndax imam bu ñëwee rek li muy njëkk a def mooy dafay kabar jublu ci li nga xamante ni bi mooy sunna si kon noo ngi ñaan julli gi yàlla na ko yàlla nangu bi jaaxi sayidina muhammadin alayhi afdalu salaatu wasalaam barakallahu bu ñëwee nag li muy def mooy taxiyatul masjid yi taxiyatul masjid nag mooy dafay julli ñaari rakk nuyu li nga xamante ni bi moo di néggu yàlla bi subhanahu wa taala ndax jàkk ji barab la boo xamante ni bi daanaka amul loxo boo ko mën a jox amul it gémmiñ goo xamante ni boo ko ne salaamualeykum mu ne la wa aleykum salaam waaye tabarakallahu danga koy nuyu mooy ne nu tëddee taxiyatul masjid yi diri ci naa nag tabarakallahu waxtu bi nag tabbi na fi nga xamante ni bi moo di enceinte bi waaye dafa mel ni ki nga xamante ni mooy le gouverneur de la région de Dakar ak préfet ak sous préfet ak ki nga xamante ni tabarakallahu mooy maire Dakar plateau ñooy ñi nga xamante ni bi ñoo koy dalal bu ko defee incha allahu moom it mu ñëw dugg si bi jumaa ji ñi nga xam ñoo ko seq ñi ko jege nag ci wàllu autorité am na ci ay kilifa yu tabax yi ci jullikaay bi tabarakallahu grand sëriñ di Dakar mi ngi ci jumaa ji moom it tabarakallahu alhaj Abdoulaye Diop Makhtar moom it mi ngi ci jumaa ji ak mboolem mag ñi nga xamante ni bi ñoo seq collectivité lébu ñoom ñëpp egsi nañ ci jullikaay bi ni ñaan yàlla subhanahu wa taala li jaahi nabi rahma sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla nañu yàlla defal ko ilaahi tabarakallahu di ñaan réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm bisu tey bi di bisu ayit di bis boo xamante ni bisu tawfiix la lépp loo xamante ni ñaan ko ci yàlla na ko yàlla nangu bi jaahi nabi rahma sayidina muhammadin alayhi afdalu salaatu wasalaam président egsi na ci jumaa ji tabarakallahu mi ngi ànd ak une force délégation Bassir Diakhate Diamaye Faye tabarakallahu mu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla woyofal yan bi yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla defar tawfiixu ilaahi bi jaahi sayidina muhammadin alayhi afdalu salaatu wasalaam tabarakallahu comme ni ma ko waxee woon julli nga xamante ni mooy taxiyatul masjid yi mooy def ñaari rakka yoo xamante ni bi da koy nuyoo ni yàlla bi jumaa ji loolu mooy taxiyatul masjid président mi ngi koy def waxtu bi nag tabarakallahu mi ngi sol yére yi weex tal ndax xam ngeen ni bokk na ci nga xamante ni moo tënn si yonente bi sala alai sallam mooy bis yi nga xamante ni mooy bisu feet sopp nañ ci koo xamante ni bi dafay sol laxasaay gu weex boo ko amee nag moo gën waaye bu amee leneen nga sol ko bis da it bis da boo xamante ni bisu ayid la te alquran dafay wax ni xudu zinatakum inda kulli masjidin su ngeen jëmee ci barab yi nga xamante ni bi mooy néggi yàlla yi na ngeen seet seen yére bi nga xamante ni moo gën a rafet ci seen ngeen sol ko tabarakallahu loolu doon loo xamante ni bi am am papa yaa ngi julli si fii ci jumaa Dakar
3: day di seet angle 18
1: waa Medina de dafa mel ni ku ko tudd xel dem ci mam Ofar Lamine Diène
3: waaw loolu moom dëgg la waaw loolu moom dëgg la El Hadj Amadou Lamine Diène moo doonoon premier imam fii ci grande mosquée donc mu doon moo xam ne kii kilifa bokon ci communauté lebol won non non vraiment imam bu ñepp ragné espace aduna waaw ñu contane top ci bes bi
1: ci contane waye ko tuddu medina yit ndaysan tuddu ki nga xamanteni moy imam bay sille di wajur imam modou malik sille
3: waaw lool mom deug la lu wax mom deug la imam modou sille deug yalla bim fi nekke imam mom ñepp ko da ñewal waaw numu daan jangé alcorane numu daan waxé ak ñu doon présider vraiment julli ji c'était particulier ba légui ñu dañ koy fatali ko ko waaw lool mu doon dicton bu am solo bu daan def ici waaw lool mom sédd nañ ko
1: ci sëriñ bi fi jamono tollu tay lan nga japp ni manam khutba imam yi ci lan wara teunk jamono ji nga xamé ci ak fi Sénégal tollu tay lan nga japp ni imam yi sincèrement ci la wara teunk
3: waaw cohésion rek cohésion jubo doon ben xaccendo do rando nga ci xolo yek nga yoy ak xecio yi amul jeriñ suñu borom dogal na ba pare te dañuy nangul dogalu yalla na top ci wa buñ ko defé rek noppalu inshallah ñu gëna jëm kanam liggéey rew mi wa ki fi nekk tamit ñi ñi jappalé ko wa parce que jëm mom ku ko yalla sant jox dañ koy jappalé pour mu jëm kanam lool rek la bolo doon ben conjugué suñu effort et puis bizendo dorando comme on dit rek waaw pour loyer nga ñoyé yoy yep amul solo amul ben solo parce que aduna mom dafa yagul s'entendre dara du dara kon nak buñ ko xamé rek nañu bolé xol yi doon ben ñimba comme Seigne Abdoul Aziz Dabakh ñim ko daan waxé rek tapé xol yi rek waaw bu ko défé Sénégal jëm kanam ñun ñep Sénégal mo ñu ñor waaw ay appartenance individuelle amul problème amul solo ñu ñëpp ñuy visé moy Sénégal ndax buñ fi joggé bayal suñu doom yi lo xamni dal na ko rafet lay doon
1: sëriñ bi mu melni tamit yow Medina nga dëkk fi ñu nekk ni juma ju mag ñi wax nañ ni ay armé la yo xamanteni ay mag ñu bax ñu fi tudoon bi ñu wara défar juma ji mag ñi joxe ndigal né nañ ko def fi loolu melni kon fi nga tok ni melni ay mama fi néwon dé
3: wa loolu mom histoire la xam na féké wuñ ko mais nañ ko dégg rek lañ ci am wa té buñ ci dégg aussi gëm nañ ko quand même wa gën ko parce que bëre bu melni ay mak te doon fi ñu jël juma tek ci ko mak yoy xewal la dara yalla ñu tekko ci mak ñooñu xewal ak rafet ndjor ci ñi fi teggul aussi wa gëm ñu yalla ndan da rafet ndjor ni yalla mëna leen dimbal inshallah waaw
1: jël yeuf tabarakallah ñi ngi lay sant bu baax papa ma ngi lay ziar ya ngi direct radio Sénégal da nga jullu tay ci grande mosquée bu Dakarou tour bi ak ban quartier nga bay ko ci Dakarou
4: ma ngi tuddu Abdoulaye Touré dekk Medina waaw Serigne Dal la baye ko waaw
1: Serigne ko tuddu mom tuddu xolum Dakarou
4: waaw waaw mom moy xolum Dakarou moy xolum lebo yi dal
1: legi tamit am ay pinch yo xamanteni mo ne ci fi Dakarou ñaata pinch mo fi ne ci Dakarou gi wala ko fi juma ji nek ci bañ pinch la bok
4: ci de yakar na ay pinch Dakarou la man dama waaw dabay xol ma ngi baye ko sama mam ñu ngi baye ko mbott ndax ci fami payen la bok welle bu dañu ne leg bu nday ay nak Dakar yeb dañ lañu ñun mom damay sama wayu da fay yag wax ne buñ fi joge ba jeex rek tra nga jeex te lolu mo am te bi yalla sama baye sosé la mais bi mu ñëwé lebul tak suñu kër nak nek tamit këru ciosan ñëpp yaatal dal danaka bol lek ñëpp ku ci ñëw da ngay am soxna ci biir kër bi ñu téyé la ci biir kër bi donc nak motax mané Dakar mom këru dëkk ciosan la dëkk social la waaw yalla imam bi tamit sama suñu mam yi ñoo bok mam Samba ce que dire sama mam ak mom ñoo bok waaw motax luñu xew la rek mu yënd ma sama kat ma ñew jullé ci fi mais mënon na jullé ci
1: légui ñu ngi jëm ci li buñu paré daal di khutba lan nga jappani manam inanimement imam yëpp na wuro khutba tay ci fi réew mu tollu
4: waaw wax deug yalla li ñu soxal actuellement moy dal ci dëkk bi waaw dëkk bi wax deug yalla dañu wara dal bien que politique nak fi lañ ko fekk waaw ku nek mën nga xëccio ku nek mën nga xalat fu nga fété waye nak ñu ñepp ben lañu buñu waxtané rek jubo ci ben kaddu donc dañu war di waxtan di jappante baña jappante ay melak di demon dal dekk bi dekk wax deug yalla dekk pela waaw xecio nak mom du ñak ci bir keur sax wax mu lak ci dekk nak ñi jité ci kaw dañu jital entre rew mi buñ ko jitalé rek lepp dox waaw dal dal lay ñaan yalla yalla nako yalla def ci barké yar yi ñu nek
1: lan ngeen fatali jimi imam mamadou malik sel boku musan gis lo yek
4: no gor gogu mom ken la won ci ñun ken la won ci senegal wax deug yalla motax ken duko faté ken duko faté man day fuma démé ci sebu bax yaay duma dem fenn té duma jitu ci mom lay ñëk dal do dem sama wajur bu jigen sa ñom ñëpp ay lewul ñu sopp ño bokk benn gox buñu len sul imam modou sila mom wax deug yalla ken la won ken la won yalla nako yalla xaraya jana yalla nako yalla xaraya jana yalla nako yalla fay ay kiew yi mu def fi deug yalla waaw sant yalla bu baax baax jere ju fay
1: barakallahu kun sunu wajur yoy ñi ngi doon addu di waxtaan ak ñun ci li nga xamanteni bi moy solo yi baba ñu ngi lay sant baax baba tuluy fo bayiko ci dakaru gël tapé nga bayiko kon dafa melni imam ali musa sam mom gël tapé le deug
5: mo fess deug
1: Ah, lan ngay xane tay mom la wara khutba ci juma ji
5: ah le problème en dedans rek ah ay khat khat yi ak jafa jafa yi da xam na non lo khutba la
1: jere jef kon de ngeen message yi nga xamanteni bi mom la julli yi ñi julli ci di xaar ci imam yi tabarakallah moy cohésion sociale moy fexé ba waxtané lo xamanténé dana tax ñepp doon genn wayé ñu jappalé président ñaanal ko na ndax qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khayr innaka 'ala kulli shay'in qadir bu ko nit dé jang war nako bolé gëm ko ba képp ko yalla jital ñu xamni ay pexé du jital nit wax du jital nit ciow du jital nit wayé nit mi ngi jito ci ciow rek yalla subhanahu wa ta'ala bi mashi'atillahi wa qudratihi kon tabarakallah lolou nga xamanteni bi mom la ñi tuddi ci di xar ci aima yi ci mbolam imam yi yalla ci yalla subhanahu wa ta'ala def tawfiq waxtu bi nak dafa melni tabarakallah imam mi ngi exci ci esplanade juma ji ndax 9h lañu wërun julli gi nak bu ñëwé mom bala muy kabar dana wax li nga xamanteni moy sunna ci wax ñaata kabar la waye tabarakallah min nañ tamit ci sunna li nga xamanteni modi julli tabaski rak bu ñëk bi ginaaw fatiha nga jang li nga xamanteni bi modi subih isma rabbikal a'la ba mu jeex ñaaral rak bi nga jang hal atak hadithul ghashiyah di ay sar yo xamanteni bi min nañu ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko jang ci li nga xamanteni bi modi bisu eid kon no nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sunu juddi gi yalla nak yalla nangu mak ñi nga xamanteni no tedd ci juma ju mak gi te yalla dogal bin wacce digey ñu denc leen fi ñi jël juma ji tek ko seen kaw ñoomit yalla yalla yok seen yermande yalla yalla yok seen jéggel yalla yalla defal leen tawfiq ilahi bi jahi nabi rahma sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nan rew mi yalla fi yalla def cham bi jahi rasulullah alaihi salatu wassalam ñi nga xamanteni bi ñoo dem julli ci seen dekk yi tamit yalla neen yalla sam yalla neen yalla ar yalla nu egg jam yalla nu tabaski ci jam ak mbikti waye yalla nu ñewat ci barf yi fasantiko yi ci rew mi tabarakallah ken ko nek fa nga bayiko won difa dante dole yalla nga fa delu wat ci jam waye bo fa deme yalla nga fa fek jam bi jahi nabi rahma sayidina muhammadin alayhi salatu wassalam baki tay moy aidul adha fetu tabaski ñu ndokel tamit sunu fajaaji nek ba ci lail haram ndax xam ngeen waxtu wi ñanga ci muna faske ne mortali seen jamarat bu nu mortali jamarat nak dogo delu makka def seen tawaf taggo tabarakallah kuma sey ñibisi nak yalla ñu ñibisi jamm bi jahi sayyidina muhammad ali sallallahu alaihi wasallam pelana yi nga xamete ñoo fa desit yalla neen yalla yeeram yalla neen yalla jéggel bi jahi nabi rahma sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax nak dal na xel lool nga dem di jëfi li nga xamete ni bi modi juldi modi tabarakallah at mak yalla wolé ndax yalla mo waxon sayyidina ibrahim nek wa atin fi nnas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fadin amiqin yow ibrahima wotel ibrahima mi sabab tabaski digentem ak ismaila ak sohna ta hajira mom la yalla waxon ne ko wotel lan lay wote mu ne ko wol nit yu ñu acci kon kep ko xamanteni bi am nga mbokk mu dem wuy ji nga xamni wote bobu yalla mu ci yobbu nit yalla nak bu la ci yobbu nga dess fa xëñ njabot gi bonu sañ nga ñibisi waye no ngi delu di len massa wuté ñaan ñoñi nga xamanteni ñoo wacc ci Makka al Mukarrama yalla leen yalla bo do shuhada yu salihin bi jabi bi jahin nabi rahma ñu fa desit yalla ñi bi sek jam tabarakallahu kon ñoo ngi ndok daal u jaaji mbolem u jaaj bo xala bayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk yalla la yalla nangul bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam imam ratib ali musa sam exna ci esplana du juma ci makki tabarakallahu autorité yi ñu koy dalal ñu musiqal juma ji waxtu wi nek tabarakallahu mi ngi jitu njabot gi top ko di wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asira kon ñu barke lu ci inshallah

mbokk yi tabarakallahu kaddu yooyu mooy kaddu yu bàyyi ko ci président de la république Bachir Diokhaer Diamaye Faye di julli gi mi doon julli ci juma ju mag ji ci ndekaru tabarakallahu Aliou Moussa Sambou moo jiite julli ga grand serigne de Dakar chef supreme de la collectivité Lebou ma nga woon ca juma ja waaye premier ministre Mohamed Al Amine Lo mi ngi woon ca wetu président moom it ak mbooleem kilifa yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci collectivité Lebou dégg ngeen kaddu yu am solo yi nga xamante ni président yëkkati na ko tabarakallahu ñuy jégalu nag dog-dog yi nga xamante ni bi am na ci wàllu technique bi du sunu coobare ndax nag tabarakallahu xam naa ni yàggu nu fi waaye nu ngi fi bëgg a yàggandi daanaka lii moom tey lay doog am kon noo ngi koy jégalu baax a baax a baax a baax a baax xam naa insha allahu dina leen ko dégtalaat léegi muy juddik jumaa gi noo ngi jégalu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel rajo Sénégal tabarakallahu dellu di ndokkeleet ñëpp di ñaan Pape Fall Guèye ma nga xamante ni moo nekkoon ci masaliku jinaan moom it tabarakallahu taxawaay bu am solo bi nga xam moom la am foofu yal na ko yàlla defal tawfiqu ilahi moog Omar Bah technicien di ziare Njaga Sarr mi ma àndaloon ci grande mosquée mu Dakaru soxna Marissio Faye ak seeni léegi ànd ak Serigne John Serigne Diop incha allah ñu fasiyéene ànd ak mboolem auditeurs yi bégal leen ci bëccëgu tabaski kii comme ni ñu ko waxee woon sànq nag ki defa kër gi ak mboolem directeur yi mu àndal ñu ngi dellu di ziare waat mboolem auditeur rajo Sénégal yi ndax tabarakallahu kii wax ku ko déglu la bëgg waaye boo dee wax bu leen du déwén te daanaka yëkkati woo genn xol yëkkati woo benn xol loolu ndimbalal yàlla la kon auditeurs yi ñiy woote ak ñi wootewul ñiy déglu ak ñi nga xamante ni tabarakallahu ñu ngi joxe ay conseils ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel ci bis bu tedd bi di leen wax wa kullu amin bi antum bi xayrin di ñaan yàlla subhanahu wa taala xujaaje nekk baytillahi lxaram yàlla na ñu ñibbis ak jàmm yàlla na leen yàlla defal xajjan mabruran wa saayan mashkuran wa danben maxfuran wa tijaratan lan tawura bi jaahi sigidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam sunu bàyyi Saliou Seck bëgg jàmm sànq rek ñu ngi jokkoo ndeysaan muy fàttaliku mag ñu baax ñu ne woon ci rajo bi alhaji Assane Ndiaye alhaji Modou Mamadou Amar alhaji Bachir Kounta alhaji Credor Diagne alhaji Samb Guèye Massayer ñu baax ñooñe nga xamante ni alhaji Moustapha Ndiaye bu tabaski Massane Diot wala korite ñoom ngeen dégg ñu toog fii di yëkkati yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla sutural yàlla na yàlla def barzaq sayidina Mouhamad salallahu alayhi wa sallam di seen wàccuwaay bi jaaxi sayidina Mouhamad salallahu alayhi wa sallam noonu la leen ñaanalee alhaji Moustapha Guèye rahmatullahi alayhi wa radia anhu tabarakallahu ba ci alhaji Makhtar Dieng mag ma ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala mag ñooñu yàlla na leen yàlla fayal yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala defal tawfiqu ilahi tabarakallahu ak technicien yi nga xamante ni bi ñoo doon ànd ak ñoom ci liggéey ba ñi ciy dund yàlla na leen yàlla may fan wu gudd yàlla defa leen ak wér waaye ñi ci jiitu yàlla na leen yàlla yërëm bi jaaxi sayidina Mouhamadin salawatullahi wasalaamu alayhi di siyaare nag mboolem station régionale yi ak seen i kilifa tabarakallahu ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ci barab di fasantikoo yi Serine kon nga tegal nu alquran karim nu xaarandi julli yi ñi muy tàbbee rek bu ñëw rek incha allahu Marissio Faye dana ko taxaw nu yaatal ko ci rajo bi illa macha allah ñu ngi dellu di santaat ñëpp di ñaanalaat ñëpp di naan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm premier président Bachir Diokhaer Diamaye Faye yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw président assemblée nationale Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw premier ministre Mohamed Al Amine Lo yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw ak mboolem ministre yu nekk ci gouvernement bi tabarakallahu dellu nag ndokkeelaat takk der yi dégg nga président ni mu ko waxee ñoom ñoo jaayanteeg réew mi te am réew boo jaayanteeg moom nag da ngay fexe bala nga jaayanteeg moom nga matal ko sa cémte lay kàttan li ci des nag yàlla ay mottali waaye dégg ngeen président ni mu delloo njukkal ñi nga xamante ni ñooy takk der yi insaan léegi rek bi nu jullee maa ngi leen doon mun naa leen sama gars yi jaa ngi ndéf dana baax de yan na yàlla yokk grade yi ndekati président bàyyi na leen xel moom it ndeysaan ñoo xamante ni 6 heures du matin la ni ñëw di sàmm ñi nga xamante ni ñooy julli si ba nga xamante ni bi tawfiq rek leen yàlla defal loolu lu am solo la kon Serigne dafa mel ni kon ñu barkeeluwaat ci julli gi nga xamante ni bi moo di julli jumaa ji incha allah wala ñu tegandi alquran rek ci kanam tuddi incha allahu ñëw ak yéen ci julli yëpp yu jóge ci région yi ni mu ñëwee rek incha allahu noonu lañ koy fas ke ni ànd ak yéen rek ba illa macha allah kon ñu barkee alquran ñëwaat ci jataay bi.

amma yusrikuna yalla ne ma bind asaman ma bind souf nit ñi nek ci souf lu seen façon bokalé ak man bari bari ak lu mu bari bari ëppena lolu man yalla nañu deglu ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala waxe ci bind souf ci deug folo wul nit ci kaw souf yalla ne mo bind asaman mo bind souf té mu ko bind ci deug koku folo wul nit ci kaw souf kon fa allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda khalaqaha la abasan yalla mo bind asaman bind souf yalla rasatu wul rek bind asaman rasatu wul bind souf def ko bind ci deug bindu ko ci pop koku moy joko bi nek digeunte yalla ak souf joko gu jeuk gi nga xamne mom la nit jeuk joko nak ak souf yalla netali nañu ko ndax yalla dafa waxtan ak malaika yi alquranul karim netali ñuko wa isqal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan yalla dafa wax ak malaika yi ne len namana tek ci souf sama koot lay fofu ñu yek ne kon nit mbindef la soufit mbindef la mané nit mbindef la soufit mbindef la yalla ngi teural souf djel nit tek ci souf mu nek kout la yam té nit manalul bopam dara soufit manalul bopam dara nit bu mané dara yalla ka manal dara soufit yalla kay manal dara sunu borom tabaarak wa ta'ala daldi ñu toroxolal souf nak pour nous yalla taggetal nu souf alquranul karim netti ñu ko wa huwa alladhi khalaqa lakum al-ardha dhalulan famsu fi manakibiha wa kullu min rizqihi yalla ko wax yalla ne bindal na le bindana souf taggetal len ko yeen nit yalla ne bindana souf taggetal len ko yeen nit dox len ci kaw souf lek wursak bi nek ci kaw souf yalla ni nit dox len ci kaw souf lek nak wursak bi nek ci kaw souf mu delu waxat ci benen aya alam tara anna allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'matan zahiratan wa batina yalla ne taggetal na len asaman ak souf ma defal len ci xewal go xamni gi mo xam gis ngeen ke mu lu nek ci kaw adu nek ci souf xewal gu nek ci kaw ak xewal gu nek ci souf yalla mo ñu taggetal souf souf si mo ñu taggetal mo di sunu wërsek ñu wara jariñu nak ci li nek ci souf kon wal insanu makhluqun ليئس على الارض وليستفيد مما وضح الله تعالى على سهر الارض يالا مو بند نيت تك تي كاو سوف نيت ورا دوند تي كاو سوف جارينو تي كاو سوف بي يالا بند نيت نيت نك تي كاو سوف دي دوند تي كاو سوف ورا جارينو تي كاو سوف kon nit amna benen jokku bu nek ci digeentem ak souf nit kon naka la meuna jariño ci kaw souf nit ni mo jariño ci kaw souf dafa jëf wala mu liggey kon nak nit mi yalla bind tagatal ka souf tekke ci kaw souf mu wara dund ci kaw souf jariño ci kaw souf nan lay jariño ci kaw souf yalla ne de kon dafa jëf wala mu liggey dora meuna jariño souf kon ibadallah min huna yakun lisaman ala man ya'isu ala sahr al-ard an ya'mala lakin la ya'malu ma yasha'u wa kayfa yasha'u bal ya'malu ma sha'a Allah wa kayfa yasha'u Allah nek ci kaw souf wara jariño souf pour mu jariño ko dafa jif wala

0: liggéey kon ndax nit am na liberté bu tollu ci mbom ba buy jëf day jëf lu ko neex buy liggéey dafa liggéey lu ko neex yàlla ne déedéet nit du nu ko neexe mu liggéeye nit du nu ko neexe mu jëf nit dafa war a jëfe ni ma bëgge man yàlla dafa war a liggéey it ni ma tërale liggéey moo waral sunu borom tabaraka wa taala teqaleel nu nag jëf nit yàlla teqaleel nu nag jëfu nit kon jëf ñaar la jëf ju rafet ak jëf ju ñaaw nit benn mu jëf jëf ju rafet wala mu jëf jëf ju ñaaw te nag ñaar yooyu nga xam ne moom la yàlla séddale noonu kenn defu ko ku dul nit nag benn loxo bi mooy jëf jëf ju baax moom ngay génn saraxe benn loxo bi ci ngay jële sàcc alalu jàmbo kon nag nit mooy def lu baax nit mooy def lu bon sunu borom tabaraka wa taala netteliñu ci alquran ne ñu jëf yemul ne wala tastawi hasanatu wa sayi'a ne na jëf ju rafet ak jëf ju ñaaw yemul ci man yàlla foofu sunu borom tabaraka wa taala di ñu xamal ne jëf ju baax mu ngi jóge ci moom jëf ju bon nag bokkul ci moom yàlla ne ñu jëf ju baax ci moom la jóge mais jëf ju bon bokkul ci moom mu wax ñu ci alquran ne wal asri inna li insan la fi lxusri illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bi sabr yàlla ne gëj naa ci tàkkusaan ni nit ñëpp ñu ngi ci pert yàlla ne gëj naa ci tàkkusaan nit ñëpp ñu ngi ci pert lu dul ñi nga xame ne dañu ma gëm tey jëf jëf ju set ju sell te di dénkante ci seen diggante nag dëgg di dénkante it muñ yàlla ne ñi ma gëm tey jëf jëf ju yu di dénkante ci seen diggante dëgg di dénkante it muñ kii ni mu ñu tëralale su fekkee ne jaar nañ ci kon ci jàmm la ñoo dunde ci jàmm la ñoo dekke ci jàmm la ñoo toggee sunu borom tabaraka wa taala ëllëg kon lu ñaaw su ko nit jotee na xam ne kooku moo ko defal lu bopp moo ko def boppam ndax yàlla bëggul lu ñaaw soxlawul lu ñaaw li mu am mooy lu baax li mu bëgg mooy lu baax yàlla wax ñu ci alquran ne wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika lépp loo xam ne li nit daf ko jot rek mu di lu ñaaw rek na xam ne lu ñaaw loolu moo ko jëf mu dellu si waat ci moom kooku bokkul ci yàlla moo waral sama mbokki julit yi inna hadihi al ard allati anzalakum allahu alayha ardun salihatun aslahaha alladi xalaqaha suuf si ñu nekk nag di dund kon nañu xam ne suuf la soo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko fi teg bi mu fi tegee suuf si jël ñu wàcce ñu ci kaw suuf si moom mib sàkk suuf nag moom sunu borom tabaraka wa taala moo baaxal suuf moo yéwénal suuf moo refetal suuf moo jekkal suuf kon lu ñaaw li nga xam ne nag nit yi dañu koy def defin yooyee moo di yàq suuf def-def yi nga xam ne moom la nit ñi di def ci kaw suuf yooyu ñu ngi koy def pour yàq suuf te yàlla wax nañu ne wala tufsidu fi l ardi baxda islaxiha ginnaaw bi ma defaree suuf ba mu baax jekk set sell bu leen yàq suuf yàlla ñu tëkku ne bu leen yàq suuf kon nag suuf lu koy yàq bokk na ci li yàq suuf di tooñ fekk sa morom moo xam ne mu ngi jàpp njàmburam toppatoo li mu nekk nga fekk ka fa pour yàqal ka la mu nekk ci wax wala ci jëf ñooñu yàqakati suuf lañu na feq yi yàqakati suuf lañu ñi nga xam ne dañoo fenal nit ñi yàqakati suuf lañu ñi nga xam ne dañoo rambaje di jaxase nit ñi yàqakati suuf lañu ñi nga xame ne dañoo jóg sol seen dàll gis nit ku nekk ci teranga ñu génne seen làmmiñ pour yàqal ka terangaam jooju nekk yàqakati kaw suuf lañu ñi yàq diggante nit ñi dem ci nit dégg nga diw wax jooju mu doon wax yow yow la ko jëme ci dara du ci dëgg ñooñu yàqakati kaw suuf lañu tefal ardu إن أردنا إبقاءها في صلاحها يكون علينا لزاما أن نؤمن إيمانا صادقا ويسلخ لتالي أملنا سوف كان بغن نيونك سنو برم تبارك وتعالى نمو بندي سوف تغل نيوكو تي سوف منك سوف نك ليو لو سيت لو سل نديغم بغن نيو سوف انداخ نون نون نانيو گم يال نانو گم يال تي واخوما گمنتو گم گو دك نانو گم يال گم گو دك گم گو سيت گم گو سل ndax lolou ci la nit di amé sécurité bu doy gëm yalla ci la nit di amé sécurité bu doy nit bu gëmulé sécurité am du doy ndax nit bu mané jëf wala mu liggéey lu sét lu sel dafa fekk gëm yalla gu dëgg nek ci mom ndax ñoom ñaar mënu ñu leen téxalé nit bu gëmé lu mu jëf rek mu sel waye su gëmulé du mëna def dara lu sét yalla ne tiñu ci alquran ne man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla mune ku gëm yalla deug gëm yowmal qiyam ne dana ñew te lepp lo jëfoon danañu ko tek ci sa kanam do mëna daw do mëna def dara nga di deug wala nga di gis ku gëm lolu di jëf ju yiw yalla ne fa lahum ajruhum inna rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ñoñu duñu tit kenn du len xoxatal ñoñu duñu tit yalla ne ñoñu dana len defal yool bu maga duñu tit ci aduna duñu tit ci alakhir duñu jaxle ci aduna duñu jaxle ci alakhir bi garantie la yalla defal ñoñu bi garantie ko ko am wax deug yalla do yoxi yalla nuko yalla defal kon fa hada ibadallah يبين لنا ضرورة الإخلاص إيماننا بالله الواحد الوحيد إيمان الذي به وحده نستطيع أن نعمي الأرض التي نعيش فوقها سمامك جلدي منو نيكتي نيت كوني گمنا نيت كوني جلد لا تي امو الإخلاص نيت بو گمي فك مسلم نيت بو گمي فك مسلم كين منو تي دار té ci gëm gogou nak ci lay wétal suñu borom tabarak wa taala ci lay mëna aré bopam ba dut mëna def benn ñawti ci kaw suuf nit su gëmé gëm gu sét gëm gu sel gëm gi mo kay aral bopam ba du mëna def lu ñaaw ci kaw suuf su ko défé mom nit koku aru gogou nga xamné mom la aru ngir ngeum gi nek ci mom du meuna def ludul lu rafet lu bax su amé ay recce recce bax yoyu nga xamné mom lay def mo kay dindil bon yu tuti yoyele yalla dalik ko dindil mu set becc té nak dañu wara bayyi xel né kaw suuf si ñu nek di dund ñaar yi ñoo fi nek lu bax ak lu bon lu bax ak lu bon li bax yi dafa bëgg mbolo lu bonit dafa bëgg mbolo ñu xëccu ko nak té lu bax yalla la lu bon shaytané la alquran neñu وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يالا ني ييغي سي كاو سوف دي دوند دي لولو ngay gis nit ko xamne dafa am kante dafa am alal am xewal mu dilu ko gar ci dundam mu dem ci kom gogu mu am ba dotu ragalati dara so waxe ñu ne xaaliss ku ka am bunte bo feug ñu ubbil la dem ba yaakar ne xaaliss bi mu am mban naka tey ba du de yalla wax ayahsabu anna malahu aghladahu kalla la yunbadhana fil qutama wama adraka mal qutama narullahi mukhada ba aye jeex bene yefe bu mak bu nekkon ci bir mak am alal yalla di wax ak mom ne mom alalam ji day dafa fokk ne man naka fi saxal man naka belal ba du de dana de ñu duggal ka ci safara bu ñu wax qutama qutama narullahi safara yalla la bo xamne bi dañu ka taal day dem di ka lak ba agga ci xol ba nek fa na teye ko kon fa hadihi al iqtiqat la yadum li an al insana yajid nafsuhu amama al mashakil la yumkinu an yajid laha illa min amwalihi nit pour mu dem ba am xewal yakar ni xewal gi du joge ci loxam wala man naka saxal pass pass bu yaqul pass pass bu yaqul ndax nit ki am alal day tok am jafé jafé bu mu bo xamné alal du ca man dara nit day am mu am jafé jafé jow xamné bi lu ka jaaxal lo xamné alal du ca man dara kon alal du bunte boko feug rek ñu ubbil la da ngay am sa dom nga bëgg ka lool mu tedd febar lo am ci alal nga def ko sa mu tedd febar yalla jël ko yobbu ko mudé lu ci alal jaman dara nga am soxna bo bëgg lool mu nekk ci sa biir kër mu tedd febar dé ala jamanu ci dara wala mu tass sax muy dund ngay dund sey ba tass té alal judd sa man dara kon alal lu mu man
1: sunu bopp di len fatali nak besu tay bi wéru koor wi jeexna no ngi sant sunu borom nak ci ndimbal li nga xamne dimbali nañu ñu jema gor gorlu ba jox farata yi samonté ak lenni terem yalla momu yalla nu nangul sunu koor mbokki juliti dafa melni ci lendu nit ni senu jamu
0: di lolou ngay gis nit ko xamne dafa am kante dafa am alal am alal am xewal
1: danañu matal sen fa disiema samonté ak ndinkane yalla yi souweru koor wi jexé ñu delu ci nañu nekké won té du nonu jamu yalla sunu borom tabaaraku wa ta'ala defu ko pour ben wer defu ko pour at defu ko pour bes fek nit mu ngi dund warna jamu yalla budé walu selalit nit fek mu ngi dund warna jema selal bopam ci waxam ci jëfam ci digëntem ak moromu nitam lolou nit mo war nit yenn passé fi nak yemale sa mbir yep ci wéru ko bu wéru kër wi jexé nga déllu wa ci nga nékkon ci saganté ak bayyi say farata koku jubul nanu wogu nanu ngembu wat ci wéru koor wi nga xamné wi jexna ñu dolé jëm ci yalla sellete gi nga xamné mom la ñu nekkon ci biir wéru koor wi ñu wëy ak mom ba dé dik samonté gi ñu nekkon ak jema jang alquran ak di sikar di jema samonté ak téré yi loolu nañu ci continuer ba dé dik ndax loolu la nit wara dund ci aduna ci bes bi ci lañu wara genn muru koor yi ni ngeen cey jegge ci warati kat yi nek ci radio bi soxla wul ñu di leen ko tuddaat kenn ku nekk xam ne ne saa la war a génne muuru kor la war a génne. Te it xam nañu ne war nañu ko génn lu jëkk ba la ñoo ñëw ci jullukaay bi. Ñan lañ ko war a jox ñu ñàkk ñi? Ñu ñàkk ñi nag xam nañu leen, ñu ñàkk ñi xam nañu leen. Bu ñu dëkkul ak ñoom ci benn kër, ñu ngi dendax ñoom ci kër yi. Suñu dendul ak ñoom it ñoom ñoo bokk quartier bi, nañu leen ko jox. Te it dafa am loo xam ne mu ngi ci biir muy muuru koor yi nga xam ne way ñàkk yi ñoo ko moom, nañu leen ko jox. Ilimaani jàkka joo xam ne dañu indi muuru koor jox la ko, war nga xam ne war la ko def ci ay saako di ko dunde wala di ko jox ku la neex. Kooku ayib la te it jubul. Ndax dañ leen ko jox ñoom ilimaan yi pour ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo xam ñoo ñàkk, waaye joxuñu leen ko pour ñu def ko ay saako. Sedd ko ko ñoom ci seen biir, te loolu moo am. Ndax jàkka joo dem retraité ya fa nekk ñoom ñoo ne ñooy commission ba yor jàkka ja. Ñoom nag seen digganteex ak ilimaan yi du neex mukk. Te fi moo gën a rawe nag mooy bu jamono koor dikkee. Ndax bu imaan bi naafila ba noppi ñu indi mooru koor ñu koy xëcc ko ak moom. Nga xam ne jaadootul. Léegi nit ñi xam nañ ne ñu ñàkk ñu ñoo moom muuru koor yi. Na ngeen taal seen oto fekki ji leen fa ñu nekk jox leen muuru koor yi. Ñu ngi fi penc yi, ñu ngi wax ñun ci quartier yi, ñu ngi wax ñun ci biir kër yi, nañu leen ko jox. ñooñu ñoo ko yeyoo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi yursilu samaa midraran والذي جعل الأرض قرارا والذي جعل للقمر نورا إنه العلي القدير العزيز المقتدر الرحيم القاهر خلق السماوات وسرى وفلق الحب والنوى وأخرج المرء فجعله قساء أحوى أحمده على أطاياه وعلى حباته على أرزاقه وعلى نعمه والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى لناس كافة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إن الموضوع الذي ستناوله في هذه القطبة الثانية يرمي إلى عبادة دبط العلاقة بين الناس على سحر الأرض بعد دراسة العلاقة بين الله والأرض، بين الله والإنسان، بين الإنسان والأرض، بين الإنسان والإنسان. مبكي جوليتي نونغي دينك سونو بوب دي لين دينك ragal yàlla ak topp yàlla. Di fàttali sunu bopp di leen fàttali na bésu tey bii ñu nekk yeneeni mbokk ñu ngi ci yeneeni place ngir bés bi. Su yàlla dogalee baaxee nu ñu commencé koor gi ci bismillahi rahmaani rahim. Yàlla ci mbaaxam dimbali nu ba koor gi jeex tey nu ne alhamdulillahi rabbil alamin. Mu dimbali ñu ci mbaaxam nu daje boo xam ne bi ñaari yoon la ci at ñu war a mën a jël suñu bopp sédd ko yàlla. Ci biir sédd gi nga xam ne moom la ñu war a sédd suñu borom jox ko bés bi ba mu mat. Kon suñu dajee war nañoo jéem a settantal li noo wax, jéem a seet lëj-lëj yi nga xam ne moo am ci sunu biir, ñu seet naka la ñu koy génnee. Moo waral sunu xut bu tey noo ngi jëm ci relation bi nga xam ne moo nekk diggante yàlla ak suuf, ak diggante nit ak suuf, diggante nit ak yàlla. digënté nit ak morom nit am mo dundal ci bëpp bo kaw suuf ma wax né sunu khutbu tay mu ngi jëm ci relation bi nga xamné mo nekk ci digënté nit yalla ak suuf digënté nit ak suuf digënté nit ak yalla digënté nit ak morom nit am mo dundal ci kaw suuf motax joko bu jikke bi muy digeunte yalla ak souf sunu borom tabarak wa taala bind souf yalla bind souf bi mu terele binde souf mu sakka souf ni mu wara doxé mu terel souf ni mu wara doxé ci bi tereli sunu borom tabarak wa taala bobu soppaku jamana wala yëngatuk jamana manul dindi li yalla teurele suuf lu jamana jamana yag yag yag ni yalla ni suufé nonala mo waral alquranul karim wax ak ñun yalla ne khalaqa as-samawati wal ard ta'ala amma yusrikuna yalla ne ma bind asaman ma bind souf nit ñi nek ci souf lu seen façon bokalé ak man bari bari ak lu mu bari bari ëppena lolu man yalla nañu déglu ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala waxe ci bind souf ci dëgg solo wul nit ci kaw souf yalla ne mo bind asaman mo bind souf té mu ko bind ci dëgg koku solo wul nit ci kaw souf كن فالله الذي خلق السماوات والارض خلقها لا عبثا يلا مو بند اسمان بند سوف يلا راساتو رك بند اسمان راساتو بند سوف دفك بند تي دغ بندو كو تي بو كوكو موي جوكو بي نيك ديغنت يلا اك سوف جوكو بو جيك كيغا خامني موم لا نيت جيك جوكو نا اك سوف yalla netali nañu ko ndax yalla dafa waxtan ak malaika yi alquranul karim netali ñuko wa iskhala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan yalla dafa wax ak malaika yi ne len namana tek ci suuf sama koot lay fofu ñu yek ne kon nit mbindef la suufit mbindef la mané nit mbindef la soufit mbindef la yalla ngi teural souf djel nit tek ci souf mu nek kout la yam té nit manalul bopam dara soufit manalul bopam dara nit bu mané dara yalla ka manal dara soufit yalla kay manal dara sunu borom tabarak wa taala dal di ñu toroxolal souf nak pour nous yalla tagetal nu souf alquranul karim netali ñuko وهو الذي خلق لكم الارض ذلولا فامسوا في مناكبها وكل من رزقه يلا كوخ يلا ني بندال لي بندنا سوف تاغتال لين كي نيت يلا ني بندنا سوف تاغتال لين كي نيت دوخ لين كي كاو سوف لك ورسك بي نيك كي كاو سوف يلا ني نيت دوخ لين كي كاو سوف lek nak wursak bi nek ci kaw suuf mu delu waxat ci benen aya alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'matan dhahiratan wa batina yalla ne tagatal na len asaman ak suuf ma defal len ci xewal go xamne gi mo xam gis ngeen ko lu nek ci kaw adu nek ci suuf xewal gu nek ci kaw ak xewal gu nek ci suuf yalla mo ñu tagatal suuf suuf si mo ñu tagatal mo di sunu wërsek ñu wara jariñu nak ci li nek ci suuf kon wal insanu makhluqun ليئس على الارض وليستفيد مما وضح الله تعالى على سهر الارض yalla mo bind nit tek ka ci kaw souf nit wara dund ci kaw souf jariñu ci kaw souf bi yalla bindé nit nit nek ci kaw souf di dund ci kaw souf wara jariñu ci kaw souf kon nit amna benen jokku bu nek ci digeentem ak souf nit kon nakala meuna jariño ci kaw souf nit ni mo jariño ci kaw souf dafa jëf wala mu liggey kon nak nit mi yalla bind tagatal ka souf tek ci kaw souf mu wara dund ci kaw souf jariño ci kaw souf nan lay jariño ci kaw souf yalla ni de kon dafa jëf wala mu liggey dora meuna jariño souf كون عباد الله من هنا يكون لساما على من يئس على صهر الارض ان يعمل لكن لا يعمل ما يشاء وكيف يشاء بل يعمل ما شاء الله وكيف يشاء الله نيك تي كاو سوف ورا جارينو سوف بور مو جارينو كو دافا جيف ولا مو ليجي كون ناخ نيت amna liberté bu tollu ci mbom ba buy jëf day jëf lu ko neex buy liggéey dafa liggéey lu ko neex yalla ne dedet nit du nu ko neexé mu liggéeyé nit du nu ko neexé mu jëf nit dafa wara jëfé ni ma bëggé man yalla dafa wara liggéey yit ni ma tërélé liggéey mo waral sunu borom tabarak wa taala tékkalé nu nak jëf nit yalla tékkalé nu nak jëf nit kon jëf ñaar la jëf ju rafet ak jëf ju ñaaw nit benn mu jëf jëf ju rafet wala mu jëf jëf ju ñaaw te nak ñaar yooyu nga xam ne moom la yàlla séddale noonu kenn defu ko kudul nit nag benn loxo bi mooy jëf jëf ju baax moom ngay jéem a saraxe benn loxo bi ci ngay jële sàcc alalu jàmbo kon nag nit mooy def lu baax nit mooy def lu bon sunu borom tabaraka wa taala نتلو في القرآن نيو جف يمول ني ولا تستوي حسنة وسيئة نين جف جو رفت اك جف جو نياو يمول تي مان يالا فوفو سونو بروم تبارك وتعالى دي نيو خمال لي جف جو باخ مونغي جوغي تي موم جف جو بون نك بوكول تي موم يالا نينيو جف جو باخ تي موم لا جوغي مي جف جو بون بوكول تي موم مو واخ نيو تي القرآن ني والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يلا نجينا كي تكوسان نيت نيب نيغي تي بيرت يلا نجينا كي تكوسان نيت نيب نيغي تي بيرت لودول نيغا خامني دانيو ما گم تي جيف جيف جو سيت جو سيل تي دي دينكنت تي سين ديغنت نك دغ di denkante yit muñ yalla ne ñima gëm tay jëf jëf ju yu di denkante ci seen digënte dëgg di denkante yit muñ ki ni mu ñu tërele le su fekkee ne jaar nañ ci kon ci jàmm la ñoo dunde ci jàmm la ñoo dekke ci jàmm la ñoo toggee sunu borom tabaraka wa taala ëllëg kon lu ñaaw su ko nit jotee na xam ne kooku moo ko defal lu bopp moo ko def boppam ndax yàlla bëggul lu ñaaw soxlawul lu ñaaw li mu am mooy lu baax li mu bëgg mooy lu baax yàlla wax ñu ci alquran ne wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsika lépp loo xam ne li nit daf ko jot rek mu di lu ñaaw rek na xam ne lu ñaaw loolu moo ko jëf mu dellu siwaat ci moom kooku bokkul ci yàlla moo waral sama mbokki julit yi إن هذه الأرض التي أنزلكم الله عليها أرض صالحة أصلحها الذي خلقها سوف سنو نكنا دي دوند كون نانيو خامني سوف لا سو خامني سونو بروم تبارك وتعالى موك في تك بيمو في تيغي سوف سي جيل نيو واتي نيو تي كاو سوف سي موم ميب ساك سوف نا موم سونو بروم تبارك وتعالى mo baxal souf mo yewenal souf mo refetal souf mo jekal souf kon lu ñaaw li nga xamne nak nit ñi dañu koy def defin yoyé modi yak suuf def def yi nga xamne mom la nit ñi di def ci kaw suuf yoyu ñu ngi koy def pour yak suuf te yalla wax nañu ne wala tufsidu fil ard ba'da islahha ginnaw bima defare suuf ba mu bax jek set sel bu len yak suuf yalla ñu tekk ne bu len yak suuf kon nak suuf lu koy yak bokkana ci li yak suuf di togn fekk sa morom mo xamne mu ngi japp njamburam topoto li mu nek nga fekk ka fa pour yakal ka lamu nek ci wax wala ci jëf ñoñu yakakati suuf lañu nafiq yi yakakati suuf lañu ñi nga xamne dañu fenal nit ñi yakakati suuf lañu ñi nga xamne dañu rambaaji di jaxass nit ñi yakakati suuf lañu ñi nga xamene dañu jog sol sen dal gis nit ku nek ci teranga ñu genn sen lamagne pour yakal ka terangam joju nek yakakati kaw suuf lañu ñi yak digënté nit ñi dem ci nit deg nga di wax joju mu doon wax yow ci yow la ko jëme ci dara du ci deug ñoñu yakakati kaw suuf lañu tefal ardu in aradna ibqaaha fi sallahiha yakunu alayna lisama lizaman أن نؤمن إيمانا صادقا ويسلخ لتالي أملنا سوفكين بغن نيو نك سونو بروم تبارك وتعالى نيمو بيند سوف تگال نيو كو تي سوف مو نك سوف نك لو ييو لو سيت لو سل نديغم بغن نيو سوف انداخ نو نون نانيو گم يال نانو گم يال تي واخوما گمنتو گم گو دگو nanu gem yalla gem gu deug gem gu set gem gu sel ndax lolu ci la nit di amé sécurité bu doy gem yalla ci la nit di amé sécurité bu doy nit bu gemulé sécurité am du doy ndax nit bu mané jëf wala mu liggéey lu set lu sel dafa fekk gem yalla gu deug nek ci mom ndax ñoom ñaar mënuñu leen téxale nit bu gëmé lu mu jëf rek mu sel waye su gëmulé du mëna jëf dara lu sel yalla ne tiñu ci alquran ne man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun yalla mune ku gëm yalla deug gëm yowmal qiyam ne dana ñew te lepp lo jëfoon danañu ko tek ci sa kanam do mëna daw do mëna def dara nga di deug wala nga di gis ku gëm lolu di jëf ju yiw yalla ne falahum ajruhum inna rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun ñoñu duñu tit kenn du len xoxatal ñoñu duñu tit yalla ne ñoñu dana len defal yool bu maga duñu tit ci aduna duñu tit ci alakhirah duñu jaxle ci aduna duñu jaxle ci alakhirah bi garantie la yalla defal ñoñu bi garantie ko ko am wax deug yalla do yox yi yalla nuko yalla defal kon fa hada ibadallah يبين لنا ضرورة الإخلاص إيماننا بالله الواحد الوحيد إيمان الذي به وحده نستطيع أن نعمي الأرض التي نعيش فوقها سما موكي جوليتي مانو نياك تي نيت كوني گمنا نيت كوني جوليت لا تي امول إخلاص نيت بو گمي فوك مو سلل نيت بو گمي فوك مو سلل كين مونو تي دار té ci gëm gogou nak ci lay wétal suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci lay mëna aré bopam ba dul mëna def benn ñawte ci kaw suuf nit su gëmé gëm gu set gëm gu sel gëm gi mo kay aral bopam ba du mëna def lu ñaaw ci kaw suuf su ko défé mom nit koku aru gogou nga xamné mom la aru ngir ngeum gi nek ci mom du meuna def ludul lu rafet lu bax su amé ay recc recc bax bax yoyu nga xamné mom lay def mo kay dindil bon bon yu tuti yoyele yalla dalik ke dindil mu set becc té nak dañu wara bayyi xel né kaw suuf si ñu nekk di dund ñaar yi ñoo fi nekk lu bax ak lu bon lu bax ak lu bon li bax yi dafa bëgg mbolo lu bon nit dafa bëgg mbolo ñu xëccu ko nak té lu bax yalla la lu bon shaytané la alquran ne ñu وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يالا ني ينيغي سي كاو سوف دي دوند دي لولو ngay gis nit ko xamne dafa am kante dafa am alal am alal am xewal mu dilu ko gar ci dundam mu dem ci kom gogu mu am ba dotu ragalati dara so waxe ñu ne xaliss ku ka am bunte bo feug ñu ubbil la dem ba yaakar ne xaliss bi mu am man naka tey ba du de yalla wax ayahsabu anna malahu aghladahu kalla la yunbadhana fil qutama wama adraka mal qutama narullahi muqada ba aye je jeex bene yefe bu mak bu nekkon ci bir mak am alal yalla di wax ak mom ne mom alalam ji day dafa fokk ne man naka fi saxal man naka belal badu de dana de ñu duggal ko ci safara bu ñu wax khutama khutama narullahi safara yalla la bo xamne bi dañu ka tal day dem di ka lak ba agga ci xol ba nek fa nak teye ko kon fa hadihi al-iqtiqat لا يدوم لأن الإنسان يجد نفسه أمام المشاكل لا يمكن أن يجد لها إلا من أمواله نيت بور مو ديم با ام خيوال ياكارني خيوال جي دو جوغي سي لوخام ولا مان نكا ساخال باس باس بو ياكولا باس باس بو ياكولا نداخ نيت كي ام علال داي توك ام جافي جافي بومو بو خامني علال دو تيا مان دارا نيت داي ام mu am jafé jafé jow xamné bi lu ko jaaxal lo xamné alal du ca man dara kon alal du bunte boko feugër ñu ubil la da ngay am sa dom nga bëgg ka lool mu teud fièvre lo am ci alal nga def ko sa mu teud fièvre yalla jël ko yobbu ko mudé lu ca alal ja man dara nga am soxna bo bëgg lool mu nekk ci sa biir kër mu teud febar de ara jamanu ca dara wala mu tass sax muy dund ngay dund sey ba tass te ala judu sa man dara kon ala lu mu man
2: mbok julit yi mbok auditeur yi li la len radio senegal international 92.5 don dektal ci bisu tabaski bi ni ci fatali ko kaddu yi tedd yi bayiko won ci loxoy imam modou malik sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi don barke lu ci kaddu yi tedd yi nga xamanteni mo bayiko won ci lamine imam modou malik sallallahu rahmatullahi alaihi wa radiya anhu imam no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu def rodom mu nek rodom mi riyad janna di ñaan ñun ñi koy deglu yalla ñu yalla defal deg ak top bi jeex rasulullah sallallahu alaihi wasallam di len balu aq te ñaan yalla mu bo len jegal wa kullu amin wa antum bi khairin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: radio senegal international 92.5 fm

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوديتي جنابي نسانتي الله سبحانه وتعالى جلّي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني نيب نيغي ما سيدي باك بروم بي سبحانه وتعالى ليكو كاج ديكو سانت تانتو ام فمو تامالي واي امو فمو يم تي بيس بو تادي بي ني نيك موري دباسكي دي نيان يالله سبحانه وتعالى خارين لويتال yalna yalla nangu jef ci xariñu xey lewetal yeb djublu ci jamu yalla subhanahu wa ta'ala dundal ci sunna sayidina ibrahim ibrahim alayhi salatu wa salam ak isma'il domam ja yalla na yalla nangu jef ci di ñaanal ujaaje nek baytillahil haram yalla ne len yalla defal ajgu yalla nang yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena al hajj al mabrur laysa lahu al jazaa ila al janna sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla yonni won ci ñun neena ajgu yalla nang len kep moy payam moy dem al janna yalla nang ko yalla defal ilen ñaanal yalla neñu ñibbi ci ak jam fekk seen jabot ci jam te yalla boole jamal ñepp bi jaxi ci gidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla mo waxon yent yalla ibrahim alayhi salatu wa salam nika wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin yonent yalla ibrahim mo wote sigidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñew boole ko ci diine di sam mu nek ben ponk ci kep ko ko man ben yon walillahi ala an-nas hajjul bayti liman istata'a ilayhi as-sabila kon ibrahim mo wote yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñew fedeliko boole ko ci ponk diine di sam kon ñi wuy ñep yalla mo leen wo yalla mi leen wo yalla neen yalla nangul bi jaahi sigidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki tay la tabaski ñuy dundal sunna sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam mu jar mu laaj nak kenn ku ci nek lele bo toge bamu yag ngane tabaskina juromi at muné ma rendim xar tabaskina fukki at ak jurom at muné ma rendi xar tabaskina fanweri at muné ka ma rendi xar waye est ce que xamna hikma bi nek ci tabaski philosophie bi ñan ño sabab tabaski ak lan mo xewon ba tabaski am ñan ño xew tax tabaski am waye itami lan mo xewon ba tabaski am lolé mbokk yi leg leg bo togué ba digg ba ciek fekk nga lek sa ndawal ba nopi yo secure dans di nan say boisson di lek ci firu yalna res ak jam wana leg leg nga jikki jikki nak sam xel daw ci lu sori minde rien 23 ans mangi tabaski 18 ans mangi tabaski 50 ans mangi tabaski
wa tabaski tabaski landa lan moy tabaski ndax wut xar la rek rendi mbokki tabaski li tax mu barkel ba su fet bi di djupsi etay def ay réunion ak li nga dégg ñu né réunion interministérielle pour la tabaski wo éleveur yi wo transporteur yi wo commerçant yi ñepp tok ministre yi tok directeurs généraux yi tok ñu sét naka la ni def ba lepp yewen ubi frontière yi wañi taxi yi kenn ku nekk jaayante ni dina indi nangam mi jund ci ay xar su région bi ñi ci bi dëkk bi di yëngu ci walu mbay di yëngu ci walu sam ñepp dajé né dañuy def ben waxtaan ngir tabaski ji du deggmal naka la ni def ba xar yi doy ni ñu koy def ci Sénégal noné lay amé ci pays musulman yépp ndax ñu yépp organisé wu mo lay won ni fête bu barkel la mo né du farata dé tabaski lenn du ci farata sunna mu akada sunna bu nu fedde li degeural ko sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñew boole ko ci ponk islam yi astaghfirullah boole ko ci sunna mom sidina muhammad alaihi wasallam mu nekk ci jamono ay ajmak muy sunna sunu degeural sunna sunu fedde li mbokk yi nañu bayyi xel ni tabaski papa yaay dom yu yalla barkel ño waral tabaski papa yaay dom moy une famille ci ngeel ben papa ak yaay ño fay ne dom doliko fi mu gëna neex muy papa yaay dom muy triangle bobu ño ci famille papa moy dem wuti yaay ñew tok ci kër gi yalla may ko dom ñu bokku ñu ni muy papa yaay dom papa ji moy ibrahima dom ji moy ismaila yaay ji moy hajar mbokk yi ñi ño nekkon makkatal mukarrama ca xeria ca montagne dekk bobé nga xamanteni on est en 2026 xeer yoyé soppé ko na doon wuur doon ay hôtel 5 étoiles ndox ma fa jafé won ba sabab safa ak marwa bo fa démé tay xéttu ndox yu bax yépp fa lay dajé nit ñi diko nan o mineral yépp yi gëna am solo ci aduna nga xam boko nané am lo sentir makk lañ ko yobbu diko fa jaay mbolim xéti fruit yu am qualité yo xamanteni boko mossé fa nga déllu ma nga nekk ci digënté Makka ak Madinatul Munawwara mo né Ibrahima ak Ismaïla ak soxnam Subax ba nu nekk ci dëkk bobu yoy yi am fo won waye barké dafa am solo motax amna ben batu olof bo xamanteni bi ñukoy wax nañ ci bayyi xel njariñ lo fekke señ bi ku koy wax do def lu bax xiwul yi am makkatal mukarrama ba tax tay tabaski decc aduna fenn fu ne ñu fa difa rendi ay xar sina ibrahima alayhi salatu wassalam ak doom ji ismaila ñi nga xamanteni ci la yalla jaara dawon ci mbir mi ñoom ci ñoom xamul won njariñ lo fekke ñoom li ñu gëmon moy nekkal ci li yalla bëgg yalla def ba yow sotur dootul fay sa jëf dootul fay nekkal ci li yalla bëgg fexel ba am njariñ ci jamm ñi ku fi mëna joggé sa jëf du fi joggé sa tur du fi joggé wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard bari na tay ko xamanteni bi mba ci ligé man na ñeen fukkat waye bu ko tuddé melni dem la fatu lolu mbax koy waral lolu mbax mo koy waral
mbokk yi xam nga kilifa gu dem ba laq juróom ñeen fukki at sa soxna laq juróom ñett fukki at ngeen xëy am genn gone ñu nampal ko ba mu fer ram jàng dox taxaw ngeen di ko yónni muy dem ak ñëw ngeen tàmbali am yaakaar ci moom nga tëdd ba guddi yàlla wan la ci ay nelaw ne da ngaa war a rendi say doom da ngaa war a rendi sa doom nga xëy woo sa doom ne ko doom yàlla nee ne naa la rendi mu ne la papa defal li la yàlla digal mbokk yi xool leen circuit boobu ni mu doy war sayidina ibrahima dafa xëy woo doomam ismaïla ne ko yaa bunayya wa mun fis yaa bunayya inni ya ara fi lmanami anni ya asbaxuka fanzur maza tara yow doom yàlla daf maa woon bii ci ay nelaw ne ma naa la rendi noo gisee information bi doom ja wuuteeg doom yu bari waaye bàyyi boobee tamit am na nu mu mel ba tax mu wax ak doomam doomam di gëm la mu wax moo tax c' est très important say doom xam ne yow du wax dëgg la loolu c' est très important da nga koy cultiver ci sa bopp say doom bu nu xamee ni seen bàyyi bu nee jaune na day jaune bu nee weex tal bu nee ñuul kukk bu nee sedd guy bu nee tàng jër ñu xam ko ci yow loo wax ñu gëm ko ismaïla dafa xam ni bàyyam du waxantu li mu ca teg mooy leen yaa abati ifal ma tumar satajiduni insha allahu min assabirin pap mu nekk naa mën a ko bul hésité ifal ma tumar defal li la yàlla digal satajiduni insha allahu min assabirin waxtu woo jóge di ko def mu nekk naa mën a ko yëgal ni tabal naa sama bopp ci way muñ ñi te inna allaha ma assabirin moo tax bu yàlla ànde ak yow am na épreuve yoo xamante ni dis ci yow ndax in yansurukum allah fala galiba laku jàmbar amul ku nu dimbale fi am te ndimbal ci yàlla lay bàyyikoo wa ma nasru illa min indillah moo tax in yansurukum allah fala galiba lakum mu ne satajiduni insha allahu min assabirin soo koy def yëgal naa bokk naa ci yëgal ni bokk naa ci ñi nga xamante ne yàlla nee na man maa ànd ak ñoom mooy assabirina yi ya abati ifal ma tumar satajiduni insha allahu min assabirin papa defal li nu la digal te waxtu woo koy def yëgal ni dékku naa ko te danaa ko muñ boobu ana soxna sa ma nga ca kër ga toog yoonam newu ca lijjantewu ko yëdduwul dégluwul gisul ak coppeeku seetluwul waaye ma nga nekk ci lam war a nekk rek ismaïla di wax ak bàyyam ne ko bàyyi mu naa mu ne ko ndigal li boo koy def nanu génn dëkk bi bàyyi mu ne ko naa mu ne ko boo ma dee ren di na nga wut paaka bu ñaw bàyyi mu ne ko naa mu ne ko boo ma dee ren bi na nga takk samay bët ndax boo ma xoolee ma xool doo ma ren di bàyyi mu ne ko naa mu ne ko boo may ren di na nga takk ndax bëgguma bu may sedd di li feqatu di li weq weq gi nga yaakaar na fa mu ma naqari ndeysaan ismaïla moo jàngale ñadd yi ngeen def xar yi tey ci fajar ci suba gi ismaïla moo ko jàngale moo ne papa mu ne ko papa paaka bi na ñaw takkal samay loxo takkal samay bët waaw ya abati ifal ma tumar satajiduni insha allahu min assabirin ibrahima xëy ànd ak moom yóbbu ko ci xeeri màkka yi ngir jëfe ndigalal yàlla ismaïla xëy ànd ak bàyyam ngir jëfe ngir nangu ndigalal yàlla yàlla sant bàyyam ibis ne der yàqkat bu bon bi dem ci soxna sa yor jëmmi ni nuyoo yëglu ne soxna si ana sa buróom kër mu ne ko dafa génn fu mu dem mu ne ko moog sama doom ji ànd mu ne ko ah mbaa yi nga ni moom yàllaam ji muy woote da ko ne na rendi sa doom ji mu ne ko sama yoon newu ci di ko sànni ay xeer mooy jamaraat yooyu mooy sànni jamre yi ibis dañ ko doon sànni sànni jamre yi waaw soxna su mel noonu moom la yàlla di tànnal gars yu baax yi mbokk yi Ibrahima
dafa gëmon yalla nangu ndigalal yalla ci njabotam ismaila dafa amone kilifa soxna sosé momit am kilifa xam fi mu yem ñi ñoo fondé ñi ñoo sabab tabaski mota tabaski barkel ñun lan lañ yalla sant ci dom yi wutal leen yaaju bax tuddi leen turu rafet jangal leen alquran yar leen yarub diine ñu lank ñu bari tak ku neex li tak xolu ñu jikko xolu ñu diine mom dal nako sunu bakkan yeg rek ñu ne ay ci té dom dafa bok ci ak yi nga xamanteni mu ngoko amel moy nga wutal ko yaaju bax ak yaaju rafet da nuroté bokku nit mëna rafet ci jëm te jikom du rafet nit mëna rafet ci jëm ba ku ko gis tuddu yalla fekk bo ju jikko ja mané day tali moy gatcha xub sen moy ganja xub sen bu feñe jamono gu tuddu ko turu rafet turu rafet mbokk yi dafa am solo ci domi julit waw mu dundé ba am juromi at jurom ben at nga yobbu ko mu jangé alquran mu dem jangé alquran julit ñi li tax ñoo am complexe yobbu sen dom dara man dal yemna ma waw sa dom xeyshuba ana goné nga leen ma nga ca jakka je di jang ca oustaz ma nga ca dara di jang ca oustaz lolu julit war ko complexé dafa bok ci ak yi nak yi nga xamé mel nañ ko njabot gi moy ñu jangal leen alquran donte mënu ñoo mokal kamil bi ndax kamil du ñepp la yalla dogal di ñu mokal ko waye ni ñu xey di jangé alquran ba fu sa doole yam ba fu seen alu yam waye benen bi moy nga yar leen yarub diine moy bu dé goné gu jigen nay sol tior gu jot gu fatu gu yaatu te muy muru ñun li leen yalla sant yalla waxu ñu reñ njabot gi dafa ne doomi jigen ni nañu sol tior gu jot gu fatu gu yaatu te nañu mur seen bop yi goné gu ci am juroom ñaari at nga diko julli lo so amé fukki at nañu julli ga wut yat diko bacc baccal sunnañu ko jangal ndax xam nga yalla lu muy teggil fitna ëlëk innama amwalukum wa awladukum fitna lenn ci seeni dom ak lenn ci seeni soxna fitna lañu lenn seen alal ak lenn seen soxna seenu njabot fitna lañu yalla fitna bobu lañu teggil ëlëk motax mo nañu ñu yar njabot gi tek leen ci li nga xamanteni modi siratullahil mustaqim ni de nañu yalla sante sidina ibrahim nak yalla mom dafa dem fu soy mom yalla da ko ne rendil sa dom rendil ñun kenn waxu ñu ñi rendi ñun li ñu wax moy yeleen goné ñu julli fajar li ñu wax moy goné go ci xamanteni bi yorna lo xamanteni yow baye wutulo ko ko wala yow yaay wutulo ko ko neeku fuko jele di de den yalla sante sayyidatna maryam moy sangu jigen ni aduna yi moy yaay yon ci yalla isa alayhi salatu wassalam kera ba bayam yegge ci ne ba gis fa ay lek yu joge aljanna bayam ni ko wax moy ya maryam ana laki hadha maryam fujili li mbok yi ku ci yor sa dom bu jigen bu yor portable te jëndelo ko ko laaj ko ne ko dom fujile portable bi nogay gencri penda yasin roqe ana laki hadha fujili li ngub mi musol bisu tabaski yow jëndelo ko ko yaayam jëndelo ko ko te mom liggeyut ne ko he ana laki hadha li nga sol fuko jele makay tuba mo wax ni ki aime bien chati bien ki aime bien chati bien dede nga dan dem ñaar fikkat ci ginaaw pa bo deg ñu ko dan woy pa allemand 20 ans après ay domam teggu nañ ci yoom ñepp bëgg nañu melni mom pa bo deg ñu lan wax pa allemand nga xamanteni kërëm rétte di lañu xam kenn du genn ci mbël mi kenn du taxawalu kenn du dugg ci saw yoon newul ñu tuddé ko pa allemand wala ñu tuddé ko pa tang shine
ak nu ko meuna tuddé fa bobu 20 ans après wala 25 ans après ay domum ñepp tekki nañu ñi ngi fajj bu muy gatché ñun nak yalla limun sant ci jabar gi lepp dañ ko lank ñu nekk ci ay calcul calcul yi moy lan lepp ci aduna la yam fayal ko école bi cher mu jang ngay top ay notam est ce amna ay moyen di xol ndax mi ngi jang té limuy jang lepp amna solo way fi la yam ci aduna jang nak baxna lu way di jang rek baxna waye bu ñu wax bax ngeenel dafa neewul ngeen di jang lu nit jang moy alquranul karim mom rek la nit di jang raw moromam waye leneen lu way jang bo geene ci benn mi gis ko ci am doctorat waye alquran mom ko ci raw rek fi deng ko kaw mu neex ko ak mu naqariko kitabun kullu harfin fihi sirrun wa mu'jizatun liqaumin yaqilun yalla neena suma don am fami ci kaw suuf ñi jang alquran ñoy don sama fami ahlullahi ahlul quran hum ahlullahi wa khassatuhu yalla neena suma don am fami ci alquran ci aduna ndax man juruma ken juruma aw ma soxna aw ma dom lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yalla neena suma don am fami ñi may choisir moy jang katu alqurani ahlul quran هم أهل الله وخاصته سيدنا تبار رضي الله عنه وخنا نيكو فمن أراد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه كيب كو خامتيني بغ nga am ngeureumal yalla serigne bi neena del jang alquran te bul ko sagane del jang alquran te bul ko sagane mbokki juditi نغي نيان يالا سبحانه وتعالى رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما مو دافال نو سعادة دارين موي تخي في تي ادنا اك تخي في تي الاخرة مباكي نانيو لين غورغورلو ci bis bi nga xamanteni bis bu barkel la muy bisu tabaski kenn ku nek tamit nga hisab sa bop kenn ku ne nga hisab sa bop hisab sa bop moy lan moy mission bi taxone yalla subhanahu wa ta'ala indi le ci kaw su fan nga ci tollu mo am nak ben aada bo xamanteni bi ñun dañ ko adawo ci beccu tabaski moy adab balunti ak aw khalifa lo bal ma ak balna la ak ha ay de job dem ba ci ro bal ma ak balna la ak et cetera et cetera ak yoyu mbok yi ñun niñ ko yombalé yémina lol xam nga Seydi Ahmed Tidiati Al Maktoum dafa daan wax naan am na ñoo xamante ni bala ñoo waat ni rey unit ñu jéggi siraat ba dugg aljanna am na koo xamante ni rey nit te kooku deewul mi ngi dox day motali ay fan rek ci naka la ko reye mooy ci wax ko ka dugg ñaaw wax ko ka dugg ñaaw ba buy dox melni kuy miir buy dox melni kuy mbëkk mir yi kooku nag boo xëyee bi jóg tabaski laaxaaloo ci jullikaay bi naan ko yaram bal ma àq mbokk yàlla neen dafa yomb yàlla neen dafa yomb te yooyu yëpp li koy waral mooy dafa am benn jikko boo xamante ni jullit da ko war a moytu mooy jëw Serigne Pape Malick Sy mu baax mi newoon na jëw signe de faiblesse de seul les faibles ñoo koy def am na koo xamante ni loo ñàkk ci àdduna moo la ko xañ ci kàddoom gu ñaaw am na koo xamante ni heure boo ko wanee ginnaaw mu nekk ci sa der safaan bu mu xam waxlu ko
ak yenen ak yenen ak yenen wa legui nak koku bu tabaski jotey nga ratalo ci mbolo mi ñew naan ko yaram balma akh soxna ci balma akh badian balma akh nijaay balma akh mo collègue balma akh fekk bobu yow liko nakari digënt daw ak ren jëpp muy sét kan ma waxo ju ñaw ji ci yow la bayiko mbokk yi nañu moy tundiku sunu lamiñ yalla subhanahu wa ta'ala neena wax sunu namé bari na doon du rafet wax suñu namé bari jëm ci nit na doon du rafet wa qulu lin nasi husnan de len wax ci nit ci lu bax di len wax ci nit ci lu bax benen bi ci dess moy bisu tabaski bis bo xamanteni kenn ku nek war nga bayyi xel ni xer mi nga xair xar mi nga xey la wetal waru la gëna goré mbokk yi xar yi nga xamanteni mom lañ dewatal ci tabaski ji xar mu ci nek dafa am famille amna ko xamanteni xar mu tabaske daw ak ren kërëm la nekkon li xamni mi non moy bo xeyé nga sang ko lélé wiken yi nga sang ko jox ko ñebbe mba rakal mba mbokh mba ngogn mba mburu mba lu mëna doon mu barkélu waye nga xey tay bitigu tabaski gi nga am geneen yéné moy genné nga ko ci gett gi mu taxaw dila xol sa soxna taxaw né mom soxna ma ngi ci gett gi sa dom taxaw né mom doma mi ngi ci gett gi yow yaangi taxaw ni di borom kër gi mom muy borom kër ndax amon na njabot ñi ngi won ci gett gi nga ni ko dirix genné yew ci bop koñ bi wala yew ci buntu kër gi wala yew ci ëtt bi yow nga dugg sangu sa dom sangu ngeen sancé mom ngeen xëpp ko ndox romb ko dem julli ci ñëwaat dugg suméeku ñi sol blouson ñi sol abaye ñi sol lu mëna doon ngeen tërku ci digg ëtt bi bismillah allahu akbar rendi rendi sa ngeen fess kot det di barkelu ngen fess kot det di barkelu te procureur convoqué wulen police tir ci wulen ndax teranga la jo xamanteni yalla mo len ko defal kon bisu tay bi lu bari sante yalla doyul wa fadaynahu bi dhibhin azim isma'il yalla subhanahu wa ta'ala dafa togal ñu jotté ko ponkulum kuy kuy mu reuy kon yow xarmi nga tabaské war nga fexé ba xarmi bu mañ la gëna goré mbokk yi tabaski dafa jot nga dem daral gis ben xar jup ko ñu ne la xarmi bëggul 500,000 ñu ne la xarmi nga bëgg tabaski bëggul 500,000 yow nga doomu adama jo xamanteni c'est dignité 50,000 francs mën na tax nga ñak ko c'est dignité fukki jundi mën na tax nga ñak ko sa dignité ñaari jundi mën na tax nga ñak ko te walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin nit dignité la am do ma dama nak su démé ba nga xamanté ni bi xar moko gëna cher ci walu ñëk warna xolaat bopam warna xolaat bopam wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يلا سبحانه وتعالى واخكو با نوبي نك ياو nga nek doomu adama do xamanteni bi اللهم لا اضر ويفال nga sa bop ci walu wone ci walu jikko ci walu comportement ci walu nekkin ci walu melokan waye bu tabaski jete nga sancé ba jekki dem ci julli kay ba fekk bobu lu yaqku ci diini jaku yaq lu yaq ci mbokk gi yako yaq lu yaq ci société bi yako yaq lu yaq ci entreprise yako yaq mbokk yi nañu leen xolaat suñu bop tay bisu sante yalla la waye bisu évaluer sa bop la tay tamit ñu bari beccëg ji di wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ñetti fani yépp dañ ko war di wax
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. I dan war diko bam diko wax ak waxat diko wax ak waxat ta'budan lillahi subhanahu wa ta'ala nak jamoko yalla subhanahu wa ta'ala. Gis nga zikr baxene fune dafa ay dafa bis yo xamé ci le gën moy fukki fan yi ñu nekk ni nga xam tambali ne kélok ba wéru tabaski téro jurum ñettel bi ñe demone makk joggé makk dem munna fiñ tollu ñanga fa taxawon na arafa dem nañ musulifa for nañ seeni xeer dem nañ sanni seeni jamra def nañ seeni tawaf légui aji jeex ñu yibisi jam yanu ñibisi waye ñun ñi aji wul ñun li ñu sante moy funu tollu nañ wax Allahu akbar kabira ci bisu tabaski bi ak ci landame tabaski ak ñettelu fan ci tabaski Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكة واصيلا بكي سانك واخنا لين ني ينت يالا ابراهيم بير دا فاميلا بو خامتاني يالا ليمكو سانت موي رنديل سا دوم موي اكزيكوتي اوردر بي يالا وان كو نيكو داغا باخ مالا گنا باخ بو فضلنا حبيبتي بن عظيم روتي اسماعيل روفتي ام خر كي لي لاكو يالا ديغل سي نجابوتام مو ديفكو waye dom gi nga xamanteni mo ne ci keur gi ki tabaski tay te bayam di dund ki tabaski tay te yayam di dund te bayam xamul ci limuy xey yayam xamul ci limuy xey sakul senu ñaan sakul seni conseil sakul sen barke ki tammi janna yeurum yow mi xey rendi xar te sa papa xamul sa programme sa yayi xamul sa programme yow sa bakken gi jital xeb nga sa wajur ndax daraja xeb nga sa wajur ndax wërseuk xeb nga sa wajur ndax kaddu go xamanteni bi amé goko te ñom amé won goko ëpp na def bokk yi bi su melni képp ku ci am bay buy dund yéssalal yéssalal sa ciofel ci mom yéssalal sa ngurël ci mom yéssalal say ñaan ci mom da xatax nga ni ismaïla bu ko bu ko bu yalla bayyi won bayam tabaski ko kon ko amati dom ju goor mom ngay tabaski way yalla setanu lolou kon yow mi ko amte muy dundu gor gor lu ci yow mi nga xam dang ko am nak te mu jitu saxal ci diko ñaanal te kep ko mo amulun weulere nga feddeli weulere wi kep ko mo amulun weulere nga feddeli weulere wi diw sama xaritu papa la won tabaski deugmal na demal nga siari jiko ndax sa bay da na tok beccu tabaski bu mu yag nga am keur goko kunge xaritam bo mi ngi dund demal nga siari jiko sa papa da na tok ba tabaski ba ngon jot mu sansi mu dem siari ji ben seureum papa newotu fi mais seuru papa mi ngi dund demal nga siari jiko beccek la go xamanteni bi lepp yibul la min tulu al fajr ila ghurubi shams ko ay naf yalna fek nit ki xam ko yalna fek nit ki xam ko kon ismaila li ni jange ci mom moy dom la jo xamanteni momi dafa deg ndigal lu wajuram fa am ben ndaw lon xencu yalla dem ci ben nitu yalla di waxtana mom ne ko man dal dama bëgg dal comme ko yow am nga ciir te lele yalla won la ay mbir dama bëggon dal nga xol ma dal nga xolal ma wala nga wax ma ndax man nit ku bax la ak travers ciir yi la yalla may gor gui ne deun bobu yag diko xol ne ko ndax da nga bëgg xam ndax yow nit ku bax nga mëna mëna ko jarul ma di la xolal ab laaj la lay laaj bo ci tonto bu di deug ma xam ni nit ku bax nga xamit ni nit ku bax munako amunako ane sey wujur munako fatu nuñu munako yag leni ñaanal munako leli ma gej ko def munako kon baxugo yag leni ma gej ko def munako kon baxugo ndax waladun sadihun yaduhu lahu dom ju bax jof baye mu dile ñaanal mom la wujur yep di sakku
waye sa wajur wala balafi te doko ñaanal kon duggo cadre bu baax waladun salihu yaduhu lahu bok na ci nga xamanteni bu demé barzakh mu diko fekk ci bamélam kon tabaski jotna am nga sey wolerey bayyi sey wolerey yaay demal nga ziaré ji len demal nga ziaré ji len té bu fekkenténi ak magay def léni japp sen ndox jotu sen ginaaw lo leen mëna dimbali dimbali leen ko té yalla subhanahu wa ta'ala tax mbokki tabaske ngi nonu ibrahima dafa déggal yalla ci njabotam ismaïla déggal bayam waye ana soxna sa soxna yi gor goru len yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena jigen su julli jurum wor wer koor sam bopam top ndigalel borom kërëm su faato dañuy ubbi jurum ñetti bunti aljana yépp ne ko jaaral nga dugg bir aljana te goor digunu ko lolu motax bok na ci nga xamanteni moy may tawfiq moy yow jigen nga am kilifa serigne bay jaxata radiyallahu anhu dafa dan wax nan am kilifa yi di am solo boko amé am nga solo boko amut amo solo ku wër wut yëmb bu max kon yow mi nek ci wañ mi di wajj wala ngay raxas wala ngay defal lu mëna don ci bëcc gu tabaski bi bo paré xolal ci digënté kélé yalla bolél no ci doxé ndax ni nga ci doxé moy niko yalla bëggé wala yow ni ko sentiré ni ngay dundé ak sa borom kër xolal moy est ce moy niko yalla diglé moy yow ni ko wala yow ni ko sentiré jigen ci julli jurum kon jigen da fay julli wor wer koor kon jigen da fay wor sam bopam à l'absence de son mari moy sa borom ke newu fi bu kenn yek banex ci sa jëm bu kenn yek banex ci sa kaddu bu kenn yek banex ci sa wcholin amo dama ci profiter di lancer appel ci jigen ñi nek ci service yi di digey nanu baye xel sen bop ndax nent an nek and pri di liggey ba nopi jël sa lex bi def ko nek basang ku ñew tok ca akolat gauche akolat droite te ngay jabari jambur ba ki ni defay cheikhlu ni defay cheikhlu ni defay cheikhlu jabaru jambur epp na xol ba diko jox loxo bay jotté lex ba waye momit momin na xamni oudi numu la gisee nonu li ewele collègue collègue la amna fo yam ak mom sama chamign la sama gour la ñoo bokk bir yoy yépp li sam xam ko yalla dal limu xam moy

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة لوجه قرطبي الله وجه تفسيرهم جرم فك آيانجي تي أكنيار ساروي دفعني سارو رات لنيو تالل نعمومي ديغن الليرل لنكي كاوتي ويو بمبستنون نكوشي سورة رات ألف لام را كتابون لي أب تيري لا أنزلنا وجه ننكو إليك جمكيو ينينتي بي تتاك تيري بي وجه منال تخرجا ngir nga mëna génné na sa nit ña mais na dulimaati ci lëndamu réer ila nóori ñu jëm ci leeru gëm yàlla biidni rabbihim ci ndigalal seen borom ila sirat al aziz yi ñu jëm ci yoonu yàlla mi nga xam ne aji not la ci kàttanam alhamid yi ko di ku ñu sant allahi yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne lawa ñeel na ko maa fi samawaati la nekk ci asamaan wa maa fi l ardi ak li nekk ci suuf allahi boobu bopp aaya la waaye mu jar ko bu fekkoo ne aaya yi dafay sàkku ne fokk rek li ko topp nekk mu tadd kon dana wax laahu waaye loolu daf ci dut konte laahi mii bi mu waxee ila siraat rek def ko idaafa ci azizi siraat al azizi alhamidi nekk naat kon laahi dafay nekk badal ci ñoom ndax mënoon nga wax ne ila siraatil ila siraatillahi rek allazi lahu te wax ji baax kon nag bu ne siraat al aziz al hamid allahi day nekk badal ci ci aziz yi ndax wala ci siraat yi ndax ñoom ay naat lañ ci kile bu ki nekkee mudaaf ilayhi ki nekk naat kii daal di nekk ci muatfu bayan wala naat allazi lahu mulku samawati wal ardi wala badal wa ma fi l ardi wa waylun pour wa ca safara lil kafirin ñeel na yéeféri yi min azabin ca laala moom mbugal la shadidin mu daa ji metti la jëne ñi nga xam ne yestahibuuna ñu ngay gën a bëgg alxayaata dund ba adduniya bu daa ji jege ñu gën kaa bugg ala al axirati ci àl axira wa yasudduuna ñuy fekk an sabilillahi ci yoonu yàlla wa yabxuuna ñu koy sàkku ewajan mu dig dëng ulaayika ñooñu fi dalaalin ñoo nekk ci réer ga baidin boo xam ne aji sori la mu dëgg wa ma arsalna mësuñooy yónni min rasulin benn yonente illa bi lisaani qawmihi lu mooy lameñu nitam ña lamiñ wa nga xam ne nitam ñoomam la ñuy wax ku ñu yónni ci nit yi loola ngay wax li yu bàyyi na ngir biir lawum ñeel leen fa yudulillahu di réeral yàlla man ishaaw ku ko neex wa yaa di mu jubal man ishaaw ku ko neex wa huwa yàlla al aziz mooy aji not ci kàttan al xakim mooy aji xarala yàlla nee na duma yónni yónninte lu mooy lamiñ wa nga xam ne mën nañu koo dégg moom la yónninte booba di wax su fekkoon ne tey yeninte bu ñu yónni rek ci aw nit yeninte bi làmmiñ woowa dong lay wax kon ñun duñ ci bokk kon nag boo seetloo mu fasirone yi dañuy wax ne yeninte bu ñu yónni la muy wax day nekk wax joo xam ne nit ñooñe danañ ko mën a dégg loolu la bëgg wax ndax bu loolu amutoon mën nga wax ne kon ñun bokkunu ndax kii mu ngi wax arab te ñun nekkun arab mu ne waaye ñun danañ ko mën a dégg ndax fokk nu mën koy jàng te buñ ko jàngee dal koy mën a dégg léeg-léeg sax am na ci ajami ñoo xam ne ñooy dégg gën a di mën a dégg alquran ji ñi ko namp te loolu ñu dem ci ñoom tukki ci ñoom gis nañ ko lu baree bari nga xam ne même ñu bari ci ñun buñ demee ci ñoom tukki bu ñu amee ñoom arab yi la ñuy laaj li ci diine dañuy ñëw di la ko laaj yow mi nga xam ne du saw làkk loolu mooy tekki ne yonente bu ñu yónni rek téere ba ñu ko jox ñañ ko yónni fokk danañ ko mën a dégg xajaasi ne loolu moo tax mu ne ñu taxaw dal di laaj ne kon ndax yonent bi kon ursile ila naasi jamian wala boog ursile ila al arabi xaasatan mu ne aa kay yonent bi yone nañ ko ci ñépp moo tax yàlla wax fene ne yaa ayuha annaasu inni rasulullahi ilaykum jamian loolu mooy dog layu ki doon nar a lay naan ñun duun arab bokkunu ca rasulullahi ilaykum jamian nee na mooy weddi loolu mu ne ndax tekki ba ñuy mën a tekki arab bi ci weneen làkk ba nit dégg ko mooy tekki ne mën nañ koo dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam wute gi nga xam ne luga yi nit ñi doomu aadama yi wuute nañ ko ak seen làkk yi moo tax yàlla tànnal ko làkku arab alquran dal di ci wàcc ndax dafa nekk làkk woo xam ne wu set la waaye wu mën a jot la ñoo dàq wax ci xeeti ñuy wax yépp moo tax ñuy wax ne alxikamu fi salaasa fi mu xil faransiyin وايدي الصينيين والسنة العرب حكم تي نيت لا مون نانكو خلات فرانسي ني تي راو نانكو ليغي مون لوخاي شينوا لا وايي نانكو واخ مون عرب غاكاي جوخ مون لولو موتا ني تانل كا عرب مو نيك دي لاكي ليغا خامني تي لا شريعه ام اك القران ام جي دي جاري نдах مو گنا مانا جوت ليغي نك باينا لولو لان موتا ني يوني يونينتي mune wala qadar sunna yenni won nañ Musa bi ayatina ñu jox ko suñu kawteef ya wax ko ci ne ana xarit gennel qawmaka saw nit min adulimati ñu baye ko ci lendum ak weddi ila noori ñu jëm ci leer ak gem yalla wa dakkirhum nga war len xamal len nit fatali len bi ayyamillahi ci xew xew yoy nga xamne yalla koy xewal ci nit ñi kay sangam bañu wéddé nangamalen alak lolou moy ayyamillahi inna fi dhalika nakaji nek li ci lolou laayatin kawteef li kulli sabbarin ñal bepp mu ñakoon shakurin kudi ko xamna ji sant la wa iz qala bay wax musa li qawmi ñel nitam ñene uzkuru fatliku li ni'matallahi qawli ya alaikum ki yen iz anjaakum wa mum musalelen min ali fir'auna yasumunakum ñi togleen soola azabi ñaw ak mugal way dabihuna ñi rendi abnaakum seen dom yu goor way sahyawna ñi desal isaakum seen jigen ñi wa fi zalikum nek na ci lolu te moy ray ku goor ba ku jigen balaawun natula azimun bu mag min rabbikum baye ko ci seen borom way taadana fatalikul waxtu wi nga xamé ne joxé na ndigal ak ak yaatal ak ak wax joxé na ndigal ak ak jotali rabbukum sen borom nenañ jotali nit ñi ñepp ñu xamne la in shakartum ndem sant ngeen ma man yalla la azidannakum dana doli len ay xewal waye wala in kafartum bu ngeen sante keneen te moy weddi xewal moy sante keneen na ngeen xamne inna adabi suma dindi wul xewal gi yit baye len ko waye du tere inna adabi sama bugal ëlëk la shadidun aji metti la wa qala wa musa in takfuru su ngeen weddi won antum yeen wa man fil ardi ak ñi nekk ci suuf jami'an ñepp fa inna la nak yalla ghaniyun aji doylu la hamidun yalla ku ñu sant la ko xamne picci yaang lay sabbal ci kaw jeen yi di la sabbal ci ndox mi yent yent yi ci suuf way watu yi ci biir suuf si gaje baaf bi su jotal la garab yi taxaw ju ñeesa ahadiyatu bayyi may rukol la ko kay bu ngeen ko jaamu itit mo am ghaniyun hamid bayina lolu mu ngi ñew ci solay xéet yi jitu woon te ñom ñep ñu bari ci ñom netti woon nañ ko mo motax muy wax naan alam yaatikum ndax dikkelut leen woon naba'u alladhina solay ñi nga xamni min qablikum ñu leen jitu woon ana qawma nuuhin qawmi nuuh wa 'aadin ak samud walladhina ñi nga xamni min ba'dihim ñoo ñew ci seen gannaaw bari nañ bari go xamne la ya'lamuhum qamud leen ila allah numa yalla jaa'atuhum dikalna leen rusuluhum seeni yeninta bil bayyinati ci lay weex faraddo ñom ñep ñu dello ay diom seen loxo fi afaym seen gemmi ku ci nek dal depp gemmi ñam dal dina xalu li nan lay mëna amé wa xalu ñinga nan dina ñu ndey kafarna weddi nañ bima warsiltum ci lay yonef na leen ko bi ci lolu way na ñun la fi shakkin way nek lañ ci sik bima tad'una na ci la da nga wonu ilay jëm ci muriben ñu tarjik sik qalat waxna rusulum sen yenen teyine am ashakun ndax sik fi lay def nek ci yalla motax ngeen weddi wala deet ah bu sikame itam dey yalla def na lu tax mu nek yalla ndax mom fatri samawati mo binda saman wala dek su yad'ukum mo len di woyit li yaghfir ngir mu baal lakum ñel len min dunubikum seni bakar wa yaakhirukum mo len di yexe ila ajrin ba ci dik musaman buñ tuddu qalo ñu ne in antum deed yeen ila basharun lumay ngeen di mbindeef rek misrana kem nun lutax ngeen bëgg naan yalla leen yonni turido na ngeen bëgg nak anta suduna ngeen di tereñu amma kana ci la nekkon na ya abru di jamu ko abawna suñu baye fatuna indi leen ñu bi sultanen ci lay mu benen wudaaji bir qalat waxna lawum ñeel leen rusuluhum seen yeninte yi innahu deed nun illa basharun lumay ni mbindeef mislukum kem yeen walakin la wa yalla yamunu moy xewal ala ma yashaa ku ko neex min ibadi ci jaamam mu gem wa ma kana നെക്കുത്ത് ഇയല്ലു ലനാഞ്ഞു അന്നാറ്റിയക്കും നീ എന്തില്ലേൻ ബി സുൽത്താനിൻ ചിക്കാവുത്തേഫ് വല്ല ഔലൈ ഇല്ലാ ബീദ്നില്ല ലുമൈ ചിന്തികളിയാൽ ബുക്കന്നേഹെ വാലലായിക്കിയാൽ മോമു ഫലിയ തവക്കൽ നസുക്കണ്ടിക്കുച്ച അൽ മുഅ്മിനൂന വൈഗമ്യാൽ വമാലനാ ലോഗ്നുൻ അല്ലാന തവക്കല ദുൻസുക്കണ്ടിക്കു അലലായിക്കിയാൽ വഖറാദനാതി ജുബൽനഞ്ഞു സുബറനാ സുനുയോൻ വല നസ്ബിരന്ന ദനനുമു അലമാ അസൈതുമോന ചിലിങ്ങ കമ്മെ ലർങ്ങെഞ്ഞുക്കോ വാലലായിക്കി അല്ല മോമു ഫലിയ തവക്കൽ നസുക്കണ്ടിക്കു അൽ മുതവക്കിലോന നിങ്ങ കമ്മെ ഞെ സുക്കണ്ടിക്കു യെപ് നഞ്ഞ സുക്കണ്ടിക്കു ചിയാൽ ബൈന ലോലു മുഞ്ഞവ ചി മുജ കുറകലിയാൽ മുനവ കാല വഹ്ന ലജിന നിങ്ങ കമ്മെ കഫറോ വെഡിന ലുറുസുലീം ഞാൽ സെനിയനിൻറെയ ഞിനഞ്ഞിൻ്റെ ലനുഹ്രിജന്നക്കും ദനഞ്ഞു ഗെന്നേലേൻ മിനാർദിനാച്ചി സുഞ്ഞു സുഫ്സിലെ ഔല തഉദ്ദുന്ന വല്ലങ്കേൻ ഡെല്ലു ഫിമിലറ്റിന ചിസുൻ ദിനെ കേഫരിജ ഫൗഹ ഡൽദി വാഹ്യു ഇലേം ചി ഞോം റബ്ബും സെൻ ബൊറം നെലനുഹ്ലി കന്ന ദനു അലക് അബ്ബാലിമിന വൈറ്റോഞ്ഞ വലനുസ്കിനന്നക്കും ദനഞ്ഞു ഡക്കല്ലേൻ അലാർദ സൂഫ് മിൻ ബാദിയും ചിസെൻ ഗനാവ് ذلك لول لمن خاف ان يلن كرغل مقامي سمسخ سما مقام ان يلك سمسخ واي كيب كرغل من يلل سمبر وخافت مرغل وعيدي سميتكو كوكو موي ديف لول واستفتحو نيغي ساكو بي اكنيان اكلاج واي وخاف بيرتنا كل جبارين بي فاجيمبرو انيدن كوداج دنگ من ورايه نكن تي غناوم بوم دي جانما سفرا ويسقى ديفنا كو ناندل من ما ينتي ندخ سديدين moo xam ne dëtti wànjar la ji ñu baxal ba mu tàng yete jarraxu mu koy góox ci safara sa walaa yakaaru du jege sax yu siqoo di war na ko wayaati dikkal ko mawtu dee min kulli makaanin waxtu wu ne ma ngay bëgg a dee ndax naan lu metteeg lu bon waaye maa wa deen moom bi ma yitin muy mën a dee mu min waraa yi nekk na ci gannaaw naan lu tàng loolu aadaabun bugal xaliisun moo xam ne aji tal la masalu ladina misaalam ñi nga xam ne kafaro weddi nañ bi rabbihim seen borom amaalum seen jëf karamaati nit bu fekkee ne gëmul yàlla bu jëloon adinaak li ci biiram joxe ko ci yoonu yàlla it duñ ko fay dara bu la neexee nga nekk naa kon yàlla dafa maandawul foofu ndax ku jël sa alal def ko ci yoonu yàlla lu tax duñ la fay waaye ci la bind alal ji jox la ko ne na nga ko gëm nga lànk kooka koy soo jëfee mu ne nanguwuma ko loolu ak maandu la ndax li mu la waxoon da nga koo bañ fondement bu amul tabax day daanu yàlla nag di misaal ku gëmul yàlla bu jëfee alalam ci yoonu yàlla loola nu muy mel mu ne mu ngi mel ni ku jël sab doom jóor ko ca utund ci àllu kert ndeñ nga jóor fab doom ne danga ko faa denc te dem nag ca ëllëg sa mbooyoo wuutu la fa nga dellu si ba xam ndax da nga fi fekk daraam déet mu ne ku gëmul yàlla jëfam noonu lay mel mooy doom bu ñu jóor rek ci tund ci àllu kert ndeñ ci bés bu mbooyoo la lay wax ne masalu ladina kafaru misaalam ñi weddi bi rabbihim seen borom amaaluhum seen jëf karamaadin mu ngi mel ni kib doom ishtadat boo xam ne tar na bi yeeg moom arixu ngelaw fi yowmin ci bés aasifin bu daa ji riddi laa yaqduruuna duñu attan imaa kasabu ci fekk fa la ñu faggu woon ala chain ci tus zalika loolu wa moom adalaalu moo di réer albaidu guddaa ji sori bay na loolu yàllaa ngi misaal benn film ci yowmal qiyam ay nit a ngi nii dañoo nar a texeyaadi nar a texeyaadi googu moo leen yóbbu ci ñu nax leen ba duñ gis dëgg duñu dégg alquran duñu déglu xadis duñu jaamu seen borom waaye lu seen morom wax danañ ko def danañu jaamu seen morom yaakaaroon nañ ni it xëy na morom moomu baax na xëy na morom moomu am na xam-xam morom moomu jaamu na yàlla xëy na jege na yàlla nga yaakaar nag ne man jarul may def dara naa aju ci kii rek lu mu wax ma def te du ma def dara rek wala xiraa moom mooy toppatu mbir ya lu ñëw rek moo koy res yàlla nag ne léegi dem nan ñëpp dee nañu ñëpp dekki nañu ku ne yore nga sa téere taxaw nañ ca kanam yàlla yàlla bay ku nekk ne layal nag ma déglu la ku nekk tàmbali di wax ñii daal di ne yàlla ah ñun day ñii leen doon topp yàlla ne wax leen ak ñoom du yéen a leen doon topp ña nga noonu demal ngeen wax ak ñoom ñu dem gaayi ne ah ñun day waay yéen day leen doon topp lu ngeen wax rek nu def léegi nag mbugal maa ngi nee yéen a ngi nii noo ngi nii ci digg bi lu ngeen ca mën wax def leen gaaw ah ñoom day lay nañ seenu lay yalla fekk di loolu dina jëriñ gaañe nagal di tontu lan la gaañe tontu ñu naa ñun kat weddi wun gaa topp gi waaye ñun jubunu woon xëy na suñu yàlla jubaloon sax nu mën leen a jubal waaye ñun jubunu woon loolu rek la tee ngeen muñ ni nu muñee rek ndax bésab tey kat tiit du fi jëriñ dara muñit du fi jëriñ dara ñun ak yéen ñëpp duñ mën a rëcc mbugalam yàlla tey ndax ñun jubunoon ba jubal leen ñu ne waaw ku ciy waxati cheytaane ne man day maa ci am kàddu yàlla ne cheytaane waxal mu daal di ne bëréet ne cëpp ci diggante ki kiñ doon nax ak ki ko doon nax daal di talal loxo gaañiñ naxoon ne yàlla mee dafa leen doon dëgal dëgg man nag maa leen doon dëgal ay caaxaan naan toppaleen ñii mën nañ dara du loolu la ñu ne waaw mu ne war naa dara laa mënut te it manuma dara yéen it nag mënul leen ma dara dama doon wax lu ma mënut mënul leen ma dara fii woo naa leen ci caaxaan neex na ñëw ngeen léegi safaraa ngi nan dugg ñun ñëpp bul bu ma kenn yedd nag yedd leen seen bopp rek mënuma leen ci xettali mënu leen maa xettali ndax man bu yàgg laa weddi woon yàlla loolu ak tooñ la loolu la alquran di nett li ne alam tara ndax yow yonent bi gisuloo loolu ndax xamoo mbir mii ne ana laa yàlla xalaqa bind na mu asamawaati asamaan wala ar dak suuf bilxaq ci dëgg wa in yachaa bu ko neexoon yodhibkum mu jële leen fi wa yaati mu indi bi xalqin ci mbindeef jadidin ñu bees wa maa dalika déet loolu bi azizin muy aji jafe ala laahi ci yàlla wa barazoo ñu génn nag mooy dekki nañu lillaahi jëm ci yàlla jamiyaan ñëpp dal di génn nag jógee ci suuf si fa qaala wax duafaaw way doyadi kuy jaamu sa morom bàyyi sa borom alquran ak leen tuddee ñu doyadi ñi la dina ñi nga xam ne istakbaroo ña ngay wax ak ñi nga xam ne rëy lu woon nañ ba nax leen ñu ne gaa yi innaa ñun day ku naa nekkoon nañ tabaan di way topp lakum ñeel leen faalantu mu ndax yéen muxu noona way jëriñ ngeen ànnaa ci nun min azabillahi ci mbugalam yàlla min seen ci dara dal di noppi xaaloo gaa ñu tontu ne law hadaana allahu bu nu yàlla jubaloon de xëy na la hadaynaakum nu mën leen a jubal waaye ñun jubunu woon sawaawun aji yem la nag alinaa ci ñun ak yéen ajazinaa moo xam tiit nanu am sabar naa wala muñ nanu du baax maala naa ñeelu ñu min maxisin benn daw waay wa qaala wax cheytaan dal di jël parolam la maa quduya ba atteef al amru mbir ma mu ne gaañi inna laa yàlla kat waadakum dëgaloon na leen waad al xaqi dëgalab dëgg man nag wa waadtukum dëgal naa leen fa axlaftukum war naa wa maa kaana yëlut lii ñeel ma aleykum ci yéen min sultaanin wenn lay aw ma ko illa an daawtukum woo naa leen ci lu neex fastajabtum lii ngeen wëyu ma tey nag falaa taloo moo nii bu leen yedd ma waloo moo yedd leen anfusukum seen bopp maanaa deen man bi musrixikum may aji xettali leen wa ma antum deet yéen it bi musrixiya ngeen di way xettali ma innii man kafartu weddi woon naa bi ma ashraktumuuni ci li ngeen may bokkaali min qablu bu yàgg laa leen waxoon ne man duma yàlla inna daalimin naka way tooñ ya lahum ñeel na leen azabun mbugal alimun bu daa ji metti loola jeex na ñu dem ci ñu gëm yàlla mu ne wowu di xila dugaleef la jëne ni nga xam ne amunoo gëm nañ wa amiloo ñu jëf asaliati farate yeg naafile yi jannaatin aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taatiyaa ci suufam alanhaaru yol yi yenta xaali dina ñu di way beelu fiyaa fofale bi in rabbi yi ndigala seen borom tahiyatum seenam noyoo fiyaa ci aljanna salaamun mooy salaamu aleykum bàyyi na loolu mu ngi léebaat ci dëgg ak caaxaan ñoom ñaar nañu melante mu ne dëgg moom garab gu baax gu sedd gu am meññent la sax ci aljanna ay banqaasam ñëw ci àddina boo ci jàppee foofu ngay jaar ba dem aljanna mu ne caaxaan nag ak garab la goo xam ne banqaas yaa ngi ci àddina waaye dett ba saxul fenn boo ci jàppee jëmoo fenn ndax garab guñ dagg la julit nag bu xasee jàpp ci cari banqaasu garabuk dëgg buñ ko suulee ci bàmmelam suñ ko laajee yàlla moo koy indil lay wi muy wax asmaaw bint abibakrin nee na dégg na yonent bi ne innal mu'mina ida maata ullisa fi qabrihi fa qaala lahu man rabuka fa yaqulu allah ila axiri alxadis nit bu dee bu dañ koy dekkal jékkiloo ko ci armel bi mu jóg toog ñu ñëw di ko laaj ne ko kan mooy sa borom Omar ibn al-Khattab ne yenen te bi mo ndax suma de bañ sulma dima laaj xel mi Omar am dana ko am fofa muné ko waaw waaw muné akon Omar du jaxlé man mos kuma laaj ci sama borom xamna yalla nak ne ki xass am iman fi xam nga nit ki limu xass gem ba diko def même bu ñakonam xel ci lay nek dafa amon ñaari nit kenn ki pon lay jaari kenn ki nak day jang alquran nit ki limu tam def bu tité ci lay delu ki ran jaay pon bi sukuraat ñewé xel ma dem mu delu ci samburey samburey samburey rek ba de ci lool ndax lool la mi non ki nga xamne dafa tam saga bu tité rek bu sukuraat ñewé bu tité day daggu saga ndax lool la tam lamiñ minal len ko lu bax boko minale lu bon bo jaxé rek ci ngay ñëwaat té sukuratul maut bu ñëwé nit ki day tit taggo ak xelam ndax metti duwa kon nak lamiñ lamu tamon ci lay delu da ngeen tamal lamiñ yi tuddo yalla tamal lamiñ yi jangal qur'an tamal lamiñ yi sabbal ak sant yalla ayé lamiñ yi saga ayé len wax lu bon ayé len wax ay mbossor ndax ci lé tay ku tur yalla mujjé ci yow aljanna ngay jëm waye ku tuddo lenen mujjé ci yow fofu nga jëm kenn ki nak mom jang katu alquran la won buñ dajé mëna ko saway bayil sa pon mi samburey rek li dindi du ko dëkke ba ca la dé kale nak bi ko sukuraat ñëwé muy jang alquran di jang suratu taha ba ci la ilaha illallah yalla jël ruuxu ga nga sét nak nit ku nekk rek limu nekkon bu tité ci lay déllu mu la alquran di wax naan alam taranda qamulone kayfa daraballahu nakalay sedde yalla masalan tiulep kalimatan bat tayyibatan butey ngaminal ko saw lamiñ jele ko ci sab xol ka shajaratin mangi melni garab tayyibatin gutey manga sax ci aljanna wa faruha banqas banak fi samai mu mag ba ci asman ba ñew adina toti muy joxe uk lamiñe tam kul hinin bepp jamono bi rabbiya ci ndigal borom wayadribullahu dana sedde yalla alam salai lip lina signel nit ñi la loom ndax ñoom yetadakkoro nañu waru wa masalu kalimatin misalam bad nak khabisatin bu bon ka shajaratin mangi melni garab khabisatin bu bon o jitu sadaj jef nako min fawqa li ci ko suuf ma la ñeelu ko fen min qararin fu muy sax nga japp ci nak xam nga fi nga jëm yusabitu llahu dana saxal yalla le jene li nga xamne amono gem nañ bil qawli ci wax as-sabit ci daaji sax fil hayati ci dund bi dunya bu dayi jege o wil akhirati ak ci al-akhirah wa yudlillahu dana reral yalla adalimina way tonya wa yaf'alu llahu dana def yalla ma yashaw lepp li nga xamne moko neex bayina lol mu ñew ci lan moy jëf yéfer bi ak ci lan lañ wara yar julit bi mu ne lolou yalla dana ci indi ñetti melokan yoyu melokanu yéfer la moy ñi nga xamne badalu ni'matallahi kufran yalla joxna la xewal wala nga ñukkal ko nga soppi ko kefer moy lan wer gi la yalla jox katan li alal ji yep nga moy ko yalla ñoñu badalu ni'matallahi kufran ñaarel ba moy ko xamne am nga baat am nga kaddu am nga mbolo am nañu la top jangalo len jubanti wo len kana bayi len ci li neex sa bakkan ak li neex sen bakkan ñoña moy melokanu ñaarel ahallu qawmuhum daral bawar ñettel bi modine ñoñu moy ñettel ñi moy natije bi ko xamni yo xamne badalu ni'matallahi kufran ahallu qawmuhum daral bawar sen ak muj modi jahannam burne alam tara ndaqamulo gisulo ila alladhina jam ci nga xamne badalo soppi nañ ni'matallahi qawlu yalla ya kufran mudikir wa halu ñu wacce qawmuhum senu nit daral bawarik rak alku ñoñu jahannama safara yaslawna ala ñuy jaaru wa bisabanna alqararu sahwaiba wa ja'alu def nañ lilay ñeel yalla andadan ay ndend ñutal yalla ñu dend ak mom budi ngeñ amna ku dend ak yalla mom lañuy geñe budi xewul amna ku dend ak yalla mom lañuy sante budi jëf amna ku dend ak yalla mom lañ koy askane budi aljanna amna kuñ dendel ak yalla ci mom lañ koy jëlé lepp rek yalla am ci ndend yudullu ñu reral an sabili ci yoonu yalla qul waxal ne tamattu qiwlen ci adina ci nonu mu len nexe waye fa inna masirakum nakaseen ak muj ila nari jamna ci safara qul waxal li ibadiya ñala ay jam sama la dina ñinga xamni amano gem nañ ñoñu ñom nang len wax ne yuqimuna ñu taxawal salatu julliya wayunfiqo ñuy dundale bi ma razaqnahum ci la wursagal nañ len ko sirran ci lu nabbu bu len nexe wa alaniyatan bu len nexe yit ñu joxe ci lu feej nañ ko def legi nak bi muy am jariñ ndax be dina ñew ngani ngeej li nga amone yep nga joxe ko ngir yalla ndax nga fekk ko fofu te duñ la ko nangulati do ko manati motax mo ne nañ ko def min qabli an yatiya ñeek bay di kët yawmun bes bo xamne su ñewé la bay'un bo jaayé du jar fihi ci bes ba wala khilalun du tagen ay qarit ñi wax naan yalla balal ki ñi di ko nangu na ngeen ko def bala bobu bayina lool mu ñew ci xewlu yalla ci dama adama nim bare yalla bu done faylanto ak nit xéfal rek mu jox la ñam nga lek lola bo jamone yalla ba de do ko faylu tol nonu maral mu jox la nga nan beugal dem gannaaw keur ga ti amo foko defé rek mbugal ma ngay am beugal touri ndox te manoko wala man nga ko ay amo foko defé mbugal momu bu la ko teggilé xéwal gogu mëno jamulu ni tollu rawatena suuf sim la defal nga di ci dekk di ci soppandiko nu la nexé bo na ron dekk ci garab ni golo noy def fan nga jëm ak ana la koy fajal lutax mu neexal meññet yi pour nga diko lek musaf sukar xana giso bayima yaangi lek ngogn ak ñax yow mu di la lek lo gattax bu ne la muy meññ ngay lek la ci res nga jox ko bayima yi xana giso boy tukki gal gi ngay dugg muy xewal bu ko neexon boy tukki da ngay feey so monul do meuna dem xala yalnde ndox yi mu neexal ko di ci genné courant di ci genné lu nek nga diko jeriño gis nga jent bi di la tang di wawal sa yere bo foté di wawal sam ñax bo bëggé mu waw di tangal di la léralal dëgeural saw yaram xolal wër wi nim la ko défalé mu lay léralal guddii xolal guddii gi nim ko défé mu dal né tek nga di ci nelaw ndax bu nelaw yu bëccëk nopp lu mu bëccëk gis nga du soti day bari ay yëngu waye mu dalal la guddii gi léralal la bëccëk nga di ci wutib dundu di ci liggéey te yalla loko laaj mu jox la ko kon ay xewalam bari na boko wedde ba jamu woko kon togn nga sa bop motax mu ne allah yal allazi moy bur bi nga xamne khalaq binnamu samawati asman wal ardak suf wa anzala muwacce min samai ci asman manam ndox faaraje mu genni bi ci lolu min tamarati ci xeti meñnet rizqan bir mu nek wërseuk lakum ñeel len wasaqara mu tagat lakum ñeel len al fulka gal li tejire ngir muy daw fil bahri ci geej bi amri ci ndigalam wasaqara mu tagal lakum ñeel len al anhara yelnde yi wasaqara mu tagal lakum ñeel len shamsa jant wal qamara gwer daibaini ni di ñaari way sax izal mimu fi mawadi'a ba mi mak ba ben lañ wasaqara mu tagat lakum ñeel len layla guddii wa nar ak beccëk wa ataakum jox len min kulli ma saltumuhu lepp li ngeen ko laaj way ta'uddu su ngeen limon ni'mat la yatiwul yalla la tuhsuha du ngeen ko meena tak inal insana nak nit su wedde la dalo mun toña kon la kon kafaran ku daaji bari weddi yentel ibrahima alayhi salatu wassalam yalla ne ko bayna lol ñew na ci ibrahim bako yalla ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax kaaba gi ba sotal ne ay yalla man de ya wax ne na tabax kaaba gi ya wax ne sama jabarat sama dom nañu fi dekk tabax nako dekkal na len fi wante yalla fi nak du taw kon dama bëgg nak nga dimbali ma ci ay xewal dimbali ma ci jaamu xiram na fi jog yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo tax biko yalla yonne mo ne man may ñaanuk ibrahima ga ibrahim mo ne won yan nga yonni ci dekk bi ko xamne da fay jang ci ñam alquran mo lol lay wax nan wa iz qala jangatal bay wax ibrahim ne rabbi yalla ijal yan nga def hazal balada bile dekk te moy mak aminan muy dekk bu am kulite wajnum ni yan nga musulma wa baniya ak samay dom an na'budu nuy jamu alasna ma yqiram rabbi yalla innahunna naka qewali naka qiram yi adalna reeral nagn ka ci ren lu bari min nasi ci nit ñi yalla faman tabi'ani kuma top fa innahu koka minni ci man la bok waye wa man asani kuma inama waxuma bokul ci man de waye fa innaka yow ghafurun kuma na balenga rahimun aji heram la dafa de dafa walipal bo waxan rek pi dom ji oppe mu ne yàlla bu la neexee nga wéral, bu la neexee it kat yi nga wéral rek, waaye momit gis nga ko yàlla ku ma topp ci man la bokk. Dafa war a wax kon ku ma moy kay bokk ci, waaye mu ne ku ma moy it nag ah yow day ku mën a bale nga dal di yem foofu. Ibrahima ku baax la, rabbana yàlla inni man day askantu dëkkal naa min duriyati ci samay doom bi waadin ci xur gayra di zarain woo xam ne amul mbay inda baytika fa sa néeg ba almuharami bu di buñu xaraamal. Rabbana yàlla li yuqimo ngir ñu taxawal salaatu julli fajal yan na nga def af idatan ay xol mina naasi ci nit ñi taxawyi di bëgg ileyim ci waa dëkk bi warsuqum yan na nga wërsëgal leen mina samaraati ci xeeti meññit la aloom ndax ñoomit yashkuroon ñu mën laa sant. Rabbana yàlla innaka yow taalamu danga xam maa nux fii la dana nëbbëko wa maa nuclinu ak la dana nu feeñal ko wa maa yaxfaadu nëbbu alilaay ci yàlla min cheyin dara fil ardi ci suuf wala fi sama du jaageen ci asamaan alhamdulilahi cant ñeel na yàlla lasi yàlla mi nga xam ne wahaba may na li ñeel ma alal kibari ànd ak màggat ismuwaayma ismaaïl teg ci ishaqa in rabbi nekk sama borom la samiu duwaay aji dégg ak ñaan la moo tax it ismaaïla moom ak ishaqa moom la alquran di njëkk tudd moo tax ren diga moom la woon dana ñëw ca kanam insha allah rabbi yàlla jaal ni yàlla nga def ma muqima salaati ma yaa ji taxawal julli wa min duriyati ak ci samay doom ak isët. Rabbana yàlla wa taqabbal yàlla nga nangu duwaayi sama ñaan. Rabbana yàlla aghfir li yàlla nga baal ma wa li waalidayya ak sama ñaari way jur wa lil mu'miniin ak julit ña yow ma yàqumu bés bay taxaw xisaab amaan na bu nit ki góorgóorlu woon tuuti ak ñaanug ibrahima gi te ñaanam fukk yàlla nangu ko amaan na kon yàlla di yàlla musal ab julit ci safara ñaan ak bàyyam gi nag moom alquran weddi na ko nee na da ko koo dëgaloon rek illa an mawidatin wa ada iyaaw kon nag wali waali dayee gi looloo ko yàqu walil muminine nag julit ñi mën nañ ci am yaakaar yow ma yàquumul xisaab bay na loolu mu ngi nett lii mu ngi mottalee li muy wax ci benn machat ci mashahid yowmal qiyam nan la nar a mel dana ko nett li nag ci melokaan wu dana ko tàngal lool te taral ko mu ne wala taxsabanna bul joortu ne allah yàlla gaafilan aji sàggane la ama yaamalu ca la dina def ko daalimu aji daalimoo na way tooñ yi bul yaakaar ne képp ku tooñ ba weddi yàlla li nga def yàlla da ko sàggane ba bind ko loolu mooy benn point loolu bu ko foog boo ko foogatul li muy tekki mooy mantiqi yan kon képp ku weddi li nga def sàggane wuñ ñu ko bind nañu ko lu ci indi nag yiixe gi ba duñ ko fay tey buur ne innama yuaxiruhum naka dana yiixe leen li yow min ba ca bés boo xam ne tashxasu dana buqeeku fii ci bés ba alab saaru ay bët day bàyyi ba bés boo xam ne bu ñu dekkee ku nekk da ngay ne xul la say bët doo xafati ngir tiit mbir buy ñëw nga tiit ca doo gëm ma da ngay xulli di ko xool te doo xefati mu ne bés boobu lay xaar ci mu denc yépp loolu la koy xaare boobu machat nekkul bu ñemelu nee na bu kerogee bu nit ñi génnee muhtiina ñu nekk

ci ñoom ku ci nekk na ngay xool say bëddu delu si sax yaa nga wékk sa bët ya ca fañ la wooyee wa afidatuhum keroog boo lang lamboon seen xol ya xawaawun daanaka dara nekkatu fa ku nekk sa xol daanaka dem na mu ne bés boobu laay wax waan zir na nga waar naa sa nit ña yow ma yaatiihim bés ba dina dikkal leen ala azaabu mbugal ma fa yaquulu muy wax la jëne ñi nga xam ne dala moo tooñ nañ safaraa nga nee di boole ñëppay lakkay ñëw di falaxe di dikk rek la jëne ñi nga xam ne dala moo tooñ ñu ngi naan rabbana yàlla axir naa yéexe ñu waay muñal ñu tuuti ila ajalin ba cib dik qaribin bu jege nag ñu muñal ab diir nga yebal fi kenn mu wooñu ci yàlla ñu wóyu la léegi nga gis balaa ngaa indi mbugal mi kon day nu jib dana nu wóyu daawataka sa bu woote wana tabiic dana nu topp a rusulu yonente yi buur ne awalam takkuno ndax nekku leen woon aqsamtum geñoon ngeen min qablu cig jëkk ci adina adina ku nekk ci yéen geñoon na neen ne du dem safara ndax diwag ndax li mu lonkoog li mu yaakaar ngeen yaakaar ne it maa lakum ñeelul leen min zawalin ak dañ yaakaaru leen woon bés bii ak daje bii wa sakantum dëkkoon ngeen fi masaakini ladina ci kër yi ni nga xam ne dala moo tooñ neen fa sowum nit koo xam ne fi mu dëkkoon dafa weddi woon yàlla ñu àlag ko mu dajeg yàlla ngeen ñëw wuutu ko ca suuf sa dëkk fa ñu waar leen ngeen lànk yaakaaru leen woon tey wata baye na bir na lakum ñeel leen kayfa faal naa naka lañ defoon bii mag ñoom boo ko fekkee wulit alquran nettali na la ko wax nañ la xeer yu jëkk yi fiñ jaaroon wa daram naa ñu sëdd lakum ñeel leen alam saala ay léeb yu bari ci alquran ndax ngeen gëm waqat makaroo fexe nañu makaroom seen pexe waaye wa indallaahi nekk na fa xam-xamam yàlla makaroom seen pexe ma wa in kaana donte nekkoon na makaroom seen pexe ma sax li tazuula dafay mën a daj jëti aljibaalu ay doj mënu ci moom yàlla yonin na yonintam jox na ko ab téeréem wax na li mu wax ngeen dëgër bopp mën a fexe bari pexe ba ku nekk fexe fu mu ajoog fu mu lonkoog lu koy musal lu duhut jaamu yàlla ku nekk def ay pexeem seen pexe yi rëy na ba mën naa dajjiti doj waaye du mën fii dara looloy wayin kaana makroum li tasula minhul jibalit du mën a jëriñ fii dara fala taxsabanna bul joortu laaha yàlla muxlifa waadihi ne dafay wuute ab dëhalam rusulahu ak yonintaam bul yaakaar ne li yàlla wax ay yonintaam cib dëhal bul yaakaar ne yàlla day wor yàlla du wor inna laha yàlla azizun ajinat la ci kattanam zu ntiqaamin yàlla borom ak fayu la yow ma tubaddalu bis ba defi soppi alaar du suuf si xeyr al ardi def ko leneen lu may suuf wa samaawaatu ak asamaan yi wa barazo ñu génn li laay ñeel yàlla alwaxidi kay kenn alqahaari karim nataakoon wa taraa gis nga almujrimi ne def kati bakkaar yi yow may sin keroog muqarrini na ñu nekk ni ñu lënkale fi lasfaadi ci njañ la ñaari yéefar yu nekk yàlla di leen di boole takke seeni loxo takk seeni tànk jañ leen lëkkale leen su ko defee sarabilum seen yére ya min qatranin ci godron bu ñu tàngal lay bu ñu baxal moom la ñuy sol seen yére yépp godron bu tàng lay doon wa taxsha dana muur bu jëwoom seen xarkanam ya sax takk safara wa naaru safara lu tax yàlla ne lay jizya ngir mu mën a fay rek laahu yàlla coxar taxut de waaye dafay fay kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat nu mu fàggoon ci lu baax ak lu bon inna laa yàlla sariul xisaab aji gaaw la ci nu mu xisaabee haasa lii ma nettali te ñëwagul ne nii lay mel yàlla ne balaaxun ab communiqué rek la dama leen koy jottali ngeen seet nu ngeen di def balaa boobu kon haasa balaaxun linnaasi wala yunziru ak nañu waar bii ci loolu nit ñi wala yaalamoo nañu xam ne annama huwa naka yàlla ilaahun yàlla la waaxidun benn la wala ya dakkara ak it di waaru ci lii ulal albaab yi borom xel yu sell yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله

0: jërë ngeen jëf ci déglu bee kànd bi. Juróom benn waxtu jot na fii ci chaîne nationale, mbokk ñi dëkk ak yéen ci xibaar yi. Di leen nuyu, di leen dalal fii ci chaîne nationale, bokk na ci li gën a fës ci xibaaru ngoon fi muy li jëm nag ci tabaski bi lu ëpp ci julitu Sénégal. Tey jii lañu ko màggal ci xutba yi nag imaam yi dellu si lu baax ci ñit ñi gën a tënku ci li nga xam ne rek mooy ay digleeg l'islam, waaye tamit gën a yar seen i njaboot daañ ci ñëw ci yaatal ci biir xibaar yi. Njiit réew mi moom mu ngi julli fii ci Grande Mosquée bu Dakar, foofu sax la yëkkatee kàddu jëmale ko ci rafetlu ni nga xam ne rek noonu la ñuy dundee fii ci Sénégal. Doon benn mu woo ñëpp nag ci ñu wéy ci loolu ndax mën a taxawal Sénégal bi ñu bëgg. Daañu déglu président Bassirou Diomaye Faye ci biir ximaar yi. Leneen loo xam ne fës na tey jii muy accident bi nga xam ne rek am na ci bésu tabaski bi ci yoonu Louga bi. Foofu sax lu toll ci juróom benn nit ñàkk nañ ci seen bakkan, ñeneen am ci ay gaañ-gaañ gannaaw bi ñaari oto daal di daje ci suba si foofu ci Louga. Daañ ci ànd ak Wuri Diallo ci biir xibaar yi. Daañu dem itam ba ak foofu jamono ji waa Oudiadie gannaaw ba ñu tabaski ni ki démb ñu nga ba tey foofu ca Mina. Foofu sax la kii di suñu envoyé spécial El Hadj Thierno Diallo talale micro ki nga xam ne moo jiite délégation médicale bi foofu bu Sénégal. Foofu ca Makka daañu teewlu docteur Momadou Ndiaye ci njeextalu xibaar yi.
1: Xibaar yi càmbar bu wér te wóor. Elisabeth Agnès Sarr
0: fegoo ci xar léegi ak Céline Noël Diop dellu di leen nuyu, di leen dalal fii ci chaîne nationale ni ñu leen ko doon waxee sànq ci bopp xibaar yi. Tey jii di tabaski lopp ci julitu Sénégal di nag tey jii lañu ko màggal. Njiitu réew mi sax mu ngi jullee fii ci Grande Mosquée ba mu pare nag yëkkati na fa ay kàddu déwénati ñëpp rafetlu ni nga xam ne rek Sénégal moom la jullit ak chrétienne yi di dundee te li koy firnde sax bëgg-bëgg googu jëm na ci li nga xam ne rek mooy fête yi dafay daje ñit ñi rafetal ko ba ñëpp ku ne gis sa bopp ci li ngay def. Njiitu réew mi ne li nga xam ne moom la ñuy màggal tey di tabaski bi dafa war a rek inspiré képp koo xam ne rek da nga bëgg a servir république wala nga nekk di ko servir jamono ji. Ci loolu sax dañuy teewlu ay kàddu président Bassirou Diomaye Faye.
2: Di sant bu baax imaam bi mi jiite julli gi, waaye jaarale ci moom di sant imaam yépp ci biir Sénégal ci seeni xutba yu ñu gindi di ñu tëgaat ci yoon bu baax. Yal na leen yàlla sàmm, bàyyi leen fi, dëgëral leen, may leen wérgu yaram. Di ñaanal tamit kilifa diine yi, kilifa aada yi ci biir réew mi, seeni dal ak seeni kiliftéef ak seeni ñaan, waaye tamit ak seeni xelal gi ñuy xelal ñëpp rawatina ñi jiite mooy ndëgër laa yu Sénégal. Fi julit nekk ci biir Sénégal dajaloo ak sa njaboot ci tabaski gii, maa ngi lay ñaanal tabaski jàmm. Def na ñaari fan wala ñett ci gannaaw suñu mbokk chrétienne yi ñu ngi doon def tamit seeni fête. Loolu nag ni fête yi dajaloo at yi ñëpp jublu ku nekk ak sa gëm-gëm ci yàlla suñu borom mi nga xamante ne kenn la, ak nawlante weggante ak wormante gi ñu wormante suñu diggante. Loolu mooy li dooleel Sénégal te loolu mooy luy bennoo gi dëgër ci biir Sénégal. Tabaski gi nag daf ñuy fàttali ci li yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam def, waaye tamit ni doomam gi comporté woo ne rek fokk nit am lu muy bàyyi ci bëgg-bëggam dem jox ko sunu boroom, waaye jox ko tamit leneen loo xamante ne moo ko gën a màgg. Loolu nag daf ñuy jàngal ne ñun ñii am responsabilité tabax fii ñu yàlla wàccee tanal ñu fi wala ñu tanal suñu bopp dëkk fi muy Sénégal. Li koy dalal ak lu koy jàmmal ci suñu loxo la nekk, lu koy développé tamit ci suñu loxo la nekk. Fu citoyen nekk war na bàyyi ci xelam ne boo matalee li réew mi di xaar ci yow sa morom matal ko. Kon nii ñuy dundee ci biir Sénégal, ku ci ne di nga ci gis dal ak jàmm, di nga fi mën a toog jàmm sa borom ba keroog muy ñëw. Fàttewu ma nag ne heure bii bu jotee borom kër yi dinañu jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. Ñii nga xamante ne yàlla taxawoo na leen ba ñu mën ko matal, ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax. Ñii nga xamante ne def nañ seen kemtalaay kattan waaye yàlla dogalu ko, ñu ngi leen di wax ne fàttewuñu leen te di ñaax ñëpp ñi ñu dëkkal ñu jàppalante. Te xam naa ne loolu sax vertu bu mag la fii Sénégal. Ma bëggoon nag ñaan suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi, waaye di ko ñaan ci bépp waa réew mi, ne xam ngeen ni dembala suñu équipe nationale dem fee ci jongante gu am solo. Maa leen di dénk yéen kilifa diine ak aada yi ñooñu noonu ngeen gunge leen ci seeni ñaan ak ci seeni course. Di ñaanal tamit force de défense et de sécurité yi. Ñu bari ci ñoom duñu mën a dem ci seen njaboot, waaye loolu mooy lu ñu engagé wu def ngir Sénégal. Am kaaraange, am sécurité gu tax fu doomu aadama di mën di doxee wala ngay def sa activité sa xel mën a dal.
0: Kaddu yooyu ruusee ci président de la République Bassirou Diomaye Faye niki tey ci suba fii ci Grande Mosquée bu Ndakaaru. Julli ñaar rakkay nag imam Malir Moussa Samb moo ko jiite woon, foofu sax la imam yu ko tey kaddu dellu si ci solos ak li nga xam ne rek moo sokke lii di fettu tabaski bi ñuy màggalte mu yëkk tey kaddu nag woo njaboot yi ñu gën a jël seen responsabilité ci seeni doom, yar leen itam ci diine l'islam. Mu ne loolu lu mënutul ñàkk la, rawatine jamono ji nga xam ne dafa soppeeku bu paang, jaxasoo bëri itam loo xam ne rek ay loraange la te mën a dal ci njaboot yi. Imam Aline Moussa Samb la ñuy teewlu.
3: Yàlla nag bi mu ko mayee doom jooju, doom ju dem doolu ba toll fi ñu war a gën a bëgg doom, yàlla na ko rendil ma sa doom jooju. Mu doy war lool, mu gentaanaat ñu ne ko rendil ma sama doom jooju. Bu ñetteel bi nag mu xam ne lii muy gént luñ ko sante la, mu wax ko doom ji comme doom ju baax rek la doon ñaan. Yàlla may na ko doom ju baax ba mu waxee maam Ismaïl sa yàlla nee na naa la ren di mu ne ko gaawal. Yàlla santaaneem def la tudd ba ñu waajalee seeni yaajal ba ba yeggal maam Ibrahima di jooy, doom ji di jooy, parce que maam Ibrahima daa war a ren di doomam, doom ji papaam da ko war a ren di. Mu nekk ñaari natt yoo xam ne kuy dund ku nekk ci kaw suuf yàlla nattoon na la ñaar yi. Te nag lii tax ñu mën a yegg ñun ñëpp dañuy soppante, dañuy bëggante, dañuy yéenante, dañuy sagalante, dañuy suturalante, di jàppalante. Waaye lépp loo xamee ne ci luy yàq nit la kenn ci ñun waru ci dugg. Lu tax almuminuuna ixwa, jullit yëpp ay mbokk lañu. Te nag réew boo xam ne yàlla dafa def ñëpp daanaka majorité bi ñëpp ay jullit lañu, suñu gisee leneen lu bokk loxum jullit di fi nekk di fi feeñ daf ñuy jaaxal. Kon nu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiqul ilahi ba borom kër yi xam ne li ñu leen sant seeni kër ñu yilif seen njaboot te taxaweek li nga xamee ne moom la yàlla santaane, lu yàlla santaane ñu def, lu yàlla tëri ñu bàyyi. Kon lii mooy li nga xamee ne moo indi tabaski. Gis ngeen fan yi Arafat yi loolu moo ko indi. Bis ba nga xamee ne bi ca la gaa ñuy loj seen wareef ya moom mooy ñetti fan yooyu ñuy def ca Mina. Kon ngeen gis ne amul dara loo xamee ne li mu ngi ci diine lu ñuy war a sàggane. Di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiqul ilahi, ñu soppante, ñu bëggante, ñu yéenante, ñu sagalante, di suturalante, di jàppalante, parce que loolu mooy lii tax ñu mën a dem ca kanam, te loolu mooy diine.
0: Kaddu yooyu ruuse ci imam Grande Mosquée bu Ndakaaru di imam Aline Moussa Samb, gannaaw bi nga xamee ne rek jiite na julli tabaski fii ci Ndakaaru. Ca Touba, Serigne Moustapha Mbacke dafa yëkkati kaddu nag woo askan wi ñu gën a respecté li nga xam ne rek moo di màggaayu Touba, jumaa yi fa nekk ak daara yi. Ki yegge yi le kaddu di imam Serigne Fallou Abdou Khadr nga xam ne moom itam yëkkati na kaddu ñaanal Sénégal ndax jàmm law fi. Serigne Moustapha woo itam ci ñi gën a ci ndaw yi gën a jox cër ñi nga xam ne rek ñoom ñoo leen mag ni ko Cheikh Ahmadou Bamba digle. Dañuy dem Touba fekk fa Amadou Bassir Sylla.
4: Julli gi ñaari rakka yu tabaski bi ci Touba, ki ko def nag moom moo nekk Serigne Fallou Mbacke Abdoul Khadr di imam bu Touba. Ginnaaw ba ñu sëlmale, imam Serigne Fallou Mbacke Abdoul Khadr daa dina dégtal ay kaddu Serigne Moustapha bu nekk xalif général des Mourides muy ndokkeel nag julliti ci bés bu màgg bi. Imam Serigne Fallou Mbacke Abdoul Khadr di xamale ni Serigne Moustapha mi ngi wax rek sàmm war ma dëkk bi di Touba nu mu ko ñoree. Xalif général des Mourides mu fàttali ni tamit mi ngi wax taalibe yi ñu daal di warmaal tamit li nga xam ne moo nekk jàkka yi ak tamit jumaa yi ak lii di daara yi. Imam Serigne Fallou Mbacke Abdoul Khadr di wax ba léegi ni xalif général des Mourides Serigne Moustapha mi ngi wax nag ndaw ñi daal di nag wekk mag ñi jox leen cër. Noonu tamit la waxee ni Serigne Moustapha mi ngi ñaanal nag réew mi réew naataange. Imam Serigne Fallou Mbacke Abdoul Khadr nag laata muy dektal kaddu serigne muntaha yi dal dina wax tamit ci khutbam li nga xamé ni mom mo soxol lu aju nak ci besu tabaski bi nga xamé ni suñ ko sukkandiko ci ab hadithu yonentou yalla muhammad sallahu alayhi wasallam di xamali nak ni meun nañ ko def ci xar jëm nak ba ci gellem wala li di bay wala rek nak mu nekkon Basirou Sylla Touba Mbacké pour Radio Sénégal
0: ay jërëjëf Basirou Sylla buñu joggé Touba tiwaawon lañu jëm fofu nak itam magal li nga xamné rek modi tabaski bi bok na nak ci li gëna fess ci khutba fofu ci tiwaawon moy jikko yi nga xamné rek war nañ ko rafetalat buñu topé ay cadeau Pape Maktar Kébé ci Khalkhous fofu ci tiwaawon nak julli ci bari ño demone rek julli ji fofu deglu bu baax cadeau yi nga xamné Serigne Cheikh Tidiane Sy yëkëti nako mu jëm nak ci ñin ñi benno gëna bëggante itam top ay diglé ak l'islam Pape Mamadou Ndaw
5: ci bisu tabaski bi lé talibé tidiane yi daadi ñëw daadi julli ci fi nga xamni modi Khalkhous mu nekk nak moment bu am solo ndax lu ci bëri Khalife General de Tidiane da fay daadi yobante li nga xamni mom moy message bu am solo jëmele ko ci talibé yi lé Pape Moktar Kébé ñëw daadi ci addu mom sa mu xamalé né jikko yi yaqku yi li ka waral du lén lul ñi bëgg daadi fagagal li di l'islam
6: amna ci ay dëkk yo xamna li ñuy wota moy lepp lu diiné téralon ci mbax nañu rebelé contre lool jigen na solo nu ko neex goor ak goor man nañu sey jigen ak jigen man nañu sey ku goor ki su ko neexé man na dem bam yag mu ne bëggatuma neek goor jigen la bëgg neek ñu opéré ko mu yoré ay ciiru jigen su borom kërëm genné aduna jarul muy teñj nañ ko dafal éco biiram bu ci dara neekul nañ ko bayyi bu gisé goor na yi li yalla tëral ci miraf ne goor ñaar jigen benn nenañ jaadu wul dañu wara yamalé goor ak jigen ta lool yépp mbokk yi ñu ngi koy def ci ay loi di protéger nak ño xamné bi woon na leen né li ñu neek baax
5: Aba Bakar Sadiq Nian neek adjoint gouverneur bu diwanu Thiès gëna ba mu jullé ba paré daldi profito ci bis bi nga xamni mom lañu jaglél waxtaan ak djubolé xamalé ni sax sénégalais fi mu nek ni ku ci né war nga def sa kemt lay katan ba jamm am ci réew mi lé
7: ñu fatali rek askan wi yenn valeur yo xamni mom lañu ragné suñu réew bokku na ci jappalanté bokku na ci diso ak waxtaan suñu jëmele suñu réew kanam ba tamit bokku na ci bolo and fexé ba mébét diñu am suñu réew ñu joxanté loxo ba yalla defal ñu sindal Sénégal dañ ñuy dakantalé exception sénégalaise ak fitna ak jafé jafé yimi am ci réew ñi ñu wër yépp yalla daf ñoo sutural ñun Sénégal à chaque fois bu jafé jafé amé kilifa diiné yi yëkëti kaddu wax dox ay tanku jamm dëkk tamit ci duñu ñaanal
5: comme nam ko doxalé won ci korité gi Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh daadi ñëw jité wat mbolo mu taku fi ci Khalkhous ci julit it gilé Pape Mamadou Ndaw Tiwaawan ngi Radio Sénégal
0: jërëjëf Pape Mamadou Ndaw bu ñu joggé Tiwaawan dañuy dem Tambacounda fofu nak ci Grand Mosquée Imam Ratib Cheikh Souleyman Agne mo jité won julli ñaar yaakaay mu yëkëti kaddu wo doomu Sénégal yépp ñu nekk ben wo itam nguur gi ñi gëna doole li nga xamne mo rek modi karangé gëna jëmmal itam démocratie fi ci réew mi Ansoumana Sadio
8: Allahu Akbar
9: Allahu Akbar
8: Allahu Akbar
9: ki di Imam Ratib Cheikh Souleyman Agne mo jité ñaar rakka yu ci walu Tabaski 2026 ci Grande Mosquée bu Tambacounda ci khutbam nak ñëwaat na ci walu ngëm ak walu jokolanté rawatina ci walu ar askan wi yu melna Tambacounda nek ci frontière Gedji Diouf di gouverneur bu diwanu Tambacounda
10: consensus waxtaan ak diso bi wara am ci kër ci société lolu nek lu am solo wa zone biñu nek muy région Tambacounda dafa nek région bu am frontière ak dekk yu bari té ki ñu wër ay jafé jafé am fa mais ñun dañu wara nek ci anticipation ci prévention motax ñu wo population yi ñu lonko ak force défense et de sécurité
9: bobulé waxtaan ci walu sécurité gogu nak dafa melni élu yi nak mbir mi dafa len ñor lol Papa Banda Dieye di maire bu commune bu Tambacounda
11: collaboration bu ñëk moy ko population bi def devoir su nekké su gox gis li nga xamé né tay ji dawo ko gis li nga xamné lu suspect la mu ñew yootu def ko ñun mairie bi ligéy nañu ak préfet wo délégué de quartier wo tamit les porteurs de voix tok ak ñom tok ak commissaire wax ak mom
9: ki di Tidiane Sidibé di directeur général bu ANAT député bi di Bouramani Kaba ak chef de service yi nek ci diwan gi ñom ñep ñew ci Grande Mosquée ci walu julli wu ñaar rakka yi
12: assalamu alaykum
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: Dewoneti Ansoumana Sadio ci diwanu Tambacounda Radio Sénégal.
0: Ay jërëjëf Ansoumana Sadio bu ñu joggé Tamba Bakel lañu jëm fofu itam magal nañ li di Tabaski bi ci khutbam Imam Ratib Siaka Kébé yëkëti na kaddu ñaan tam fofu jamm law ci suñu réew mu woy tam nguur gi ñu taxaw ci lepp luy ñaawteef rek ñu mën ko jëlé ci suñu ay réew Adamalay.
14: li ëpp ci julit yu nekk ci commune bu Bakel sol nañu seen mbubu yu gëna rafet daldi dem ci grande mosquée Modine Kani daldi julli ñaari rakka tabaski kiko gité di imam Ratib Siaka Kebe Mohamed Dramé mi ngi wax ci turu imam bi
15: surtout aduna li fuma tollu legi il faut ñu ñaan yalla parce que musiba yi batna la fitna yi bari nya fo munta dem ci aduna da ngeen gis ñu ray nit ci ray xamloko ban sababu lay ray ñepp dañuy sante yalla surtout ñun fi senegal waxuma amul de mais ñaan ngi teyel bu leg dañuy ñaan yalla yalla continue lool
14: ñewon togal fi ngitu rewmi adjoint préfet Bakel Ngor Opuy mi nga wax ne askan wi nañu di jokk ak bu baax ak force de défense et de sécurité yi
16: buñu gissé gan bo xamantene xamuñu ko dalo suñu xel ma tel ko wax délégué de quartier mba ma wax ko police mba ma wax ko gendarmerie mba ma wax ko armée mba ma wax ko préfet lolu moy sécurité collaborative ñun ñepp buñu ci taxawé buñu amé façon taxawa yoyu yalla mën nañ su tural ba ñaaw tef yoyu di xew Mali duy exci fi ci suñu département de Bakel
14: Adama Lay ci Bakel Radio Sénégal.
0: Ay jërëjëf Adama Lay bu ñu joggé diwanu Tambacounda dañuy ñëw Djourbel fofu tam magal lañ bu baax li di Tabaski bi ci khutba yi nak imam yi delu ci yu baax ci rek solo Tabaski waye tamit wo ñëpp ñi doon ben ndax lool moy tax ñu mëna tabax Sénégal leneen lo xamne fess na fo moy jappalante digënté juliti Oscar Tendeng
17: Imam Ratib Babu Kanji nga xamne mo présider prière ñaari rakkay ci mosquée nga xamne mo dendo ak kazem sa pour pompier di wor bép musulman pour mu roya ci Ibrahima Imam Ratib bi le di ñaar askan wi pour ñu bolo djubo ci contexte nga xamne dundu gi metti na lool la
18: ñaan yalla nak rew mi yalla fi yalla def jam rew mi metti na de bis na de waye amna yaakar ne bi ni ñu mag ñaanale bu ñu ñaanale ñu jox leen liñ am mën na met way du ñaw ne dala faral di wax ne jotaay bu am téméré nga ne lol dara nekk waye da ngay nax sa bokk waye xam nga da ngay nax sa bokk dara ne kon bokk yi mag ni ñu warmal leen sutural leen jamal leen ne senegal nak lo wax ñu sagalo ginnaw gango waye mag ñi mom dal ku leen gannaawal do dem fenn neewal do dem fula neex do am lula neex
17: ak soumission bi sacrifice mo tom bi lepp imam yi jot nañ ko firnde ci sen sermon ci mosquée bu keur gu mag serigne fallou mbake bassirou mo cité bi les prières guide religieux bi ni ñaan xaskan wi ñu bolo suñu bir ñaanante jamm Oscar Tendeng Djourbel Radio Sénégal.
0: Radio Foscar Tendeng bu ñu joggé fi nga xamné modi Djourbel nak dañuy dem ci beut gannaaru rew mi rawatina ci dagana fofu imam yi delu ci nañ ci seen khutba ci ñëru solos rek ñi gëna yar xalé yi ci diiné waye tam def seen xel ñun ñëpp dañu wara nekk ben ndax lool moy tax ñu tabax Sénégal Mbaye Diop
19: si waxtu yu ñëkke ci suba ci ñi xamne fi déllu sol seen bubu yu rafet dal nañ dem ci place julé kay def seen ñaar rak muy xam julli tabaski si ñangé ci commune bu Richard Toll imam Bahra Pal ci xodu insistance ci valeur fondamentale islam walum jamm walum jappalante ak lu ñu déggalante imam bi nak mu ngi ñaan ñi xam ñoy musulman yi ñu am unité ci li xam moy umma bi renforcer lien ñi xam ñu mo war am ci différentes communautés bu ñu ñëwé ci sens tabaski yi nak imam bi mu ngi ñaan ñi xam ñoy fidèle yi ñu jappalante gëna waxtaan ci li nga xam ni mom walum alcorane ak ci sunna bi nga xamni moy prophète mohammed mom la taxawal ci yeneen localité yi nek ci département bu dagana imam yi ni appelé li nga xamni moy fidèle yi ñu jappalé ñi nga xamni seen doole dafa neew ak ñi nga xamni dañu am ay jafé jafé amna ay ñaan yo xamni def nañ ko pour jammal sax ci sénégal ak li nga xamni moy nawet bu barkel ak récolte yu am solo ci zone bu nga xamni walu mbay ni fi gëna rañi dewonati fi ci dagana mbay jo projet sénégal
0: jërëjëf mbay jo buñ joggé dagana dañuy dem ba matam fofu tam bolo don ben lool imam yu bari khutba ci li nga xamne rek modi beusu tabaski bi ñaanal itam jitu rew mi yalla dolel ko bayiko ak sagom ba bu meuna motali yenem ci rew mi dañuy dem fofu ci matam fekk fa basiru kan
20: niñ koy defé at mu jot fi ci matam ci bayal bi nga xamne mom mo nek ci angle fadel fa lañu amalé nak julep tabaski bi imam ratib bi daldi ko jité mom tierno alassane fall nak ci khutbam bi sargal na ñi nga xam mu ñoy kilifa diine yi nek ci diwan bi rawati na tierno mohammedou samassa ba tay tamit waxna lu jëm ci ñu bolo nek ben mu doon lo xamni gouverneur bu matam rafet lu nako
21: di ñaan yalla yalla ñot xewal bi ci rew mi bolé xol yi
1: bolé xali ndax ñu am ben jëmukaay moy développer réew mi ñaan yalla yalla jappalé bëpp julit ak umma islamique yépp
20: mom Sayid Dia mi nga xamné téwon na ci julli gi ci wétu maire bu matam gouverneur bu matam tamit di wax né xélam dem na ci ñi nga xamné tay ji taluñu fétu tabaski bi
1: di amu xalaat ci ñoo xamné wax dëgg yalla yalla dafa def ñu ñu vieux ci Jean Taybi ndax ñi ñu ngi hôpital ñu ñëw doole ñeneen ñi seen liggéey moo tax ñu bàyyi seen liggéey ñoo feetu di leen xalaat di ñaan yàlla yàlla jàppale leen ba ñu retrouver le bonheur ak ñu gën a gaawee.
20: Ay ñaan nak jagleel nañ ko diwaan bi ngir jàmm sax fi ak naataange waaye ñu ñaanal tamit ki nga xam moom mooy njiitu réew mi ak ki nga xam ne moom mooy premier ministre bu bees bi ci lépp li nga xam ne sumb nañ ko yàlla defal leen ci ndam. Madame Bassirou Kane, Radio Sénégal.
0: Jërëjëf Bassirou Kane, dañuy dem sans lui fofu nak julit yu bari ñoo magal tabaski bi niki tay ci grande mosquée la Omar Foutital nak imam Ratib Cheikh Omar Diallo mo jité won julli ñaari rakkay khutbaam nak mu ngi ko yobbu rek ci njabot ti gëna doon ben ñi ni tam gëna jappalante rawati ci jamono ji nga xamne dëkk bi dafa jamono dafa metti dañuy dem fofu ci sans lui fekk fa Souleyman Choy
21: fi ci ndar ci suba si julli yi nekk fii ci quartier Lodo ñoom ñëpp dañuy jubal ci grande mosquée El Hadj Omar Foutiou Tall ki di imam ratib bi di El Hadj Cheikh Omar Diallo profité ci occasion bi di wote askan wi ñu gën a dëgëral jokko bi ak ndimbalante bi ñu njëkkee ko ci famille yi
22: lii fi yenent bi indi ñoom danu yaakaar da nga rey xam rek dem tubaab yi ba ñu ko seetee ba mu yàgg dañu gis ni ñoom ndekete li fi yenent bi indi lu am solo wax dañu ko tuddee la sociologie familiale réew bu fekkee ne amul sos famille du dox bu lépp baaxoon te famille doxul du dox kon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nimu fi indil lu am solo la tuba bi ñu ko genn la sociologie familiale ndax société mëna dox société mënu dox te jarlo nécessairement par la famille dañu defra encore société bi
21: xut mo bobu dugg na lolu ci nopp ki di gouverneur Al Hassan Sall ndax te wolen li da dafa wote askan wi yep gën a jokk mbokk ci tout ci jamono ju metti ji
23: termo bi nga xamni tek na ko ci lien amitié tek na ko ci lien familiaux tek na ko ci relation yi wara am entre ñi nga xamni lañuy leen di tuddé ay mbokk comme ñun ñëpp ay mbokk lañu nak nañu jàng li imam wax surtout dañu nekk ci contexte bu xaw doy waar contexte bu nga xam ni lépp jafe na fii ci suñu suuraam également ñëpp gis nañ insécurité bi nga xam ni sorewul Sénégal kon nak loolu bu amee ñun ñëpp dellu ci jàngal yi nga xam ni imam jàngale na ko.
21: ñu fàttali nag fii ci ndar am na yeneen julli yu am lu mel na fële ci grande mosquée Mouride bu nekk si Sor xam mbokk Mouride yëpp fa la ñu tase woon waaye tamit ñu dëkk ci quartier sud Sindoone ñoo ñëpp jubaloon mosquée Al Ihsan bu Serigne Al Hadj Madior Cissé dëwënati Souleymane Thiomar Diokane fii ci ndar RTS.
0: ñu lay dëwënati yow itam Souleymane Thiomar Diokane jaajëfal bu baax ca Sédio ca grande mosquée ba imam Malioune Diallo moo jiite julli ñaari rakkay ci teewaayu adjoint gouverneur diwaan bi ci biir xutbaam woon nag ñi ñi gën a dëgëral seen gëm waaye tamit doon benn ndax loolu mooy tax ñu mën a xàccandoo dóorandoo Sédio Mariama Souane.
24: Ci grande mosquée bi la communauté musulmane bu Sédio célébré julli gi 9h lañu tambalé julli gi te imam Aliou Diallo moo ko jiite.
25: Allahu akbar. Allahu akbar.
24: Imam ci khutbaam ñaax na askan wi ngir ñu boole xol yi ànd doon benn adjoint gouverneur di Ba Ousmane Danfakha mi jiite woon délégation bi moom itam rafetlu na bu baax yiile kaddu te ñaanal jàmm ju sax ci Casamance ci Sénégal ak ci àddina.
26: Mu nekk bis bu am solo ñi profité ci occasion bi tamit di nuyu ak di sant kilife diine yépp si jiital imam ak yàlla di ko sargal ci xutba bu am solo bi mu def di nuyu aussi kilifa aada yépp suñu force de défense et de sécurité mais également toutes les forces vives de la région vraiment seen taxawaay bu am solo ngir saxal jàmm ci région donc ñu si profité tamit di woo doomu Sédio yépp suñu booloo jàppalante aussi di gën a suuxal jàmm ci région bi.
24: Jullit yi dellu nañu seen kër ngir rendi xar mi muy mandarga gëm ak topp yoonu yàlla ci diine l'islam ki doon jokk ak yéen fii ci Sédio Mariama Souane
2: Radio Sénégal.
3: Jërëjëf Mariam Souane, jamono ji ñi magal li di tabaski bi nak accident bu metti la wal diwanu Louga yewo muy accident bo xamne mu ngi amé digënté Ngaay Mexé ak Kebemer ben Allo Dakar ak ben auto marque Toyota nak ño daldi dajé ñet ñet ñak sen bakkan juroom ben am ci ay gañ gañ jamono ji dañuy dem fofu ci Louga fekk fa wuri Diallo
4: fa jëyé bi xewé ñetti goor jaaré fa wuyu ji seeni borom ñom ñëpp nak seeni at mu ngi ci digënté juroom fukk japp juroom ben fukk ñak seeni bakkan ci collision bobu dugënté bobu nga xamanteni Toyota ak itam Allo Dakar ñoko daldi def lool nak bu muy xew ñu ngi won 7 heures passé fofu lé ci axe Ngaay Mexé Kebemer sorewul sax lool ndanda fal nga xamanteni fofu la accident bi xewé ay doomu adama yu amé gañu gañu itam nemeku nañ ko fa new new juroom ben ñetti goor yoyu wuyu seeni borom ak juroom ben doomu adama yoy nga xamanteni jël nañ fa ay gañu gañu yu graw ñepp dal lañu jël dal di len yobbu ci district sanitaire bu Kebemer lool nak ñiko def ñoy wa sapeur pompier ganaw bi nga xamanteni ap équipe gendarme ñu alerté té itam joggé fele ci brigade bu ndandafal ñoo nañu def seeni constat légui nak ap l'enquête lañu dadi ubi Radio Sénégal fi ci Louga Wuri Diallo
3: jërëjëf Wuri Diallo fofu sax lañu joggé dem ci Makka xam nga né ñom tabaski nañu niki demb tay ji nak ki nga xamné moy suñu envoyé spécial fofu ci Makka de la Cherno Diallo talal na micro ki nga xamné moy chef délégué chef mission médicale bu pèlerinage bi mu jëm nak ci bilan ci étape Mina dañuy téwlu docteur Mamadou Ndiaye
5: fu nek buñ fa agé rek dañ fay def ben plan pour képp ko xamni da nga am jafé jafé sa wélu gëreem yu taxaw la mais comme ni ko xamé ak ñi ngi commencé biñu joggé Makka wara ñëw légui bu ñëwé mëna dañuy fanan ba ci suba sa ñu wara dem Al Hajj Arafat donc ñun dañu jëlon suñu matuway gëpp képp ko xamni da nga am tawat wanté ya nga sa sago féké da nga dam wala bok nga am dal jafé jafé jël na suñu matuway pour yob leen Arafat ambulance bi yobbu ñëpp ñi nga xamni wara ñu leen yob Arafat ak ñu tégg leen ci ben bërepp bo xamni wara wax dëgg neex yalla aménagé won nañ ko pour di leen suivre fofu tamit kepp ko xamni da nga nekkone fofu amone ci ben poste médical avancé bu baax légui biñu paré Arafat wara def nak mouvement pour ñew fi Muzdalifa forfa ay xeer wara ñew fi ci Mouna encore Muzdalifa lo tamit ima la waxone ni yobone nañ leen Arafat dañuy ambulance mo leen indi wat au niveau de Muzdalifa duñu wax ci ambulance bi ñu faral leen ay xeer ñom ñu julli ci ambulance bi ñu indi leen ambulance de rotation ba ñepp ñew fi ci Mouna légui nak ñi ngi Mouna légui jamalat mo dess ñi nga xam dañoo fièvre ñom dañ koy taylé jeex ñi jappalé leen buñ démé ñu sandi leen jamalat sen tour ci sen yene légui nak mu ngi dess ñetti fan mais jamono yi may wax alhamdullilah ci délégation DGP pèlerin yi nga xam DGP mo leen indi won amuñu ben hospitalisation mais suñu mbokk yi nek ci privé bi amna ñaar ño xamni ñom évacuer nañ leen fi ci hôpital Shifa bu Makka légui ñetti fan yi nga xamni lañu deggmal légui mu jeex inshallah ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu ñu gën ñu jafan dekk taxaw pour que ñepp mëna ñib ci jamm bo neex suñu borom
3: juroom ben waxtu dem ba toftalu ñaar fukki simili ak juroom ñaar mbokki nak li lañ leen indi lon ci xibaar yi la tañi dem ñu fatte leen li gëna feus ci xibaaru ngonse
6: Elisabeth Agnès Sarr
3: bokku na ci Tabaski 2026 lopp ci julitu Sénégal tay ji nak lañu ko magal njitu rew mi mu ngi julé fi ci Grande Mosquée bu Dakar fofu sax lay ko tay cadeau jëmele ko ci rafetlu ni nga xamné rek mom la julit ak chrétien yi di dundé ci rew mi ba seen fête bu ñu dajo ñepp duggal ci seen loxo ba lepp yemb niñ koy dundé ati woow itam ci ñi benno ak solos Tabaski ak li nga xamné rek mom lañ ci wara jangaté deglu nañ président de la République Bassirou Diomaye Faye addu imam ratib bu grande mosquée tam dalal nañ ko mom mi nga xamne mo jité won julli ñaari rakka yi mu yëkëti cadeau jëm ci solos li nga xamne rek modi tabaski wo itam ñi nga xamne rek ñoo di borom kër yi ñi gëna yar seen jambot rawati na jamono ji nga xamne dëkk bi dafa xawa jaxaso ak jikko yi nga xamne ñu ngi nërmélu bu baaxa baax kon ñew nañ ci yaatal ci biir xibaar yi dem itam Touba Tiwawan ak ci yeneen gox goxaan yi nek ci rew mi ak ñi nga xamne suñu ay ndaw la togal ñu fa ñu diktal ñu li nga xamne rek mo roussé ci julli tabaski bi dem nañu tam ba Louga xam nga ne fofu accident bu metti la fa am tay ba ñet ñet ñak ci seen bakkan juroom benn ñi am ci ay gañ gañ ci bësu tabaski bi dem nañu tam ba Makka ki suñu envoyé spécial fofu ci Makka de la Cherno Diallo doon ñu defal bilan étape Mina ak ki nga xamne rek mo jité mission médicale bu pèlerinage 2026 bi fofu ci Makka jajeufal bu baax équipe bi ma andal ci ngon si ci ñi japp ci xibaar yi ba mu yemb Céline Noël Diop mo fété ci xarla gi centre de distribution et de modulation Marie-Jo Fay ci walu réalisation bi Alicia Prera ci coordination bi Papa Malik Ndaw fi ci kaddu gi Elisabeth Agnès Sar yeneen xibaar ci kanam touti 19h lay doon Moussa Joseph Fall fassiyene ko yaatal ci kala may nasaraan ni len di ñaan mbokk yi ngonu ci am kay programme chaîne nationale.

woowa dong lay wax. Kon ñun duñ ci bokk. Kon nag boo seetloo mu fasirone yi dañuy wax ne yeninte bu ñu yónni la muy wax day nekk wax joo xam ne nit ñooñe danañ ko mën a dégg. Loolu la bëgg wax. Ndax bu loolu amutoon mën nga wax ne kon ñun bokkunu. Ndax kii mu ngi wax arab te ñun nekkun arab. Mu ne waaye ñun danañ ko mën a dégg. Ndax fokk nu mën koy jàng te buñ ko jàngee dal koy mën a dégg. Léegi-léegi sax am na ci ajam yi ñoo xam ne ñooy dégg gën a mën a dégg alquran ji ñi ko nàmp. Te loolu ñu dem ci ñoom tukki ci ñoom gis nañ ko lu bare bari. Nga xam ne même ñu bari ci ñun buñ demee ci ñoom tukki bu ñu amee ñoom arab yi lu ñuy laaj léeg-léeg ci diine dañuy ñëw di la ko laaj yow mi nga xam ne du saw làkk. Loolu mooy tekki ne yonente bu ñu yónni rek téere ba ñu ko jox ñañ ko yónni fokk danañ ko mën a dégg. Xajaas yi ne loolu moo tax mu ne ñu taxaw dal di laaj ne kon ndax yonente bi kon ursile ila naasi jamian wala boog ursile ila larabi xaasatan. Mu ne ah kay yonente bi yónni nañ ko ci ñëpp. Moo tax yàlla wax fene ne yaa ayuha annaasu inni rasulullahi ilaykum jamian. Loolu mooy dog layu ki doon nar a lay naan ñun duun arab bokkunu ca. Rasulullahi ilaykum jamian nee na mooy weddi loolu. Mu ne ndax tekki ba ñuy mën a tekki arab bi ci weneen làkk ba nit dégg ko mooy tekki ne mën nañ koo dégg. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam wute gi nga xam ne luga yi nit ñi doomu aadama yi wuute nañ ko ak seen làkk yi moo tax yàlla tànnal ko làkku arab alquran dal di ci wàcc. Ndax dafa nekk làkk woo xam ne wu set la waaye wu mën a jot la. Ñoo dàq wax ci xeeti ñuy wax yépp. Moo tax ñuy wax ne alxikamu fi salaasa fi mu xil faransiyin wa aydi siniyin wa alsinati l arab. Xikam ci ñett la. Mu ne nañ ko xalaat français yi ñoo ci raw nañ ko liggéey. Mu ne loxoy chinois la waaye nañ ko wax. Mu ne arab nga koy jox. Mu ne loolu moo tax ñu tànnal ko arab mu nekk di làkk bi nga xam ne ci la shariaam ak alquranam ji di jaaree ndax moo gën a mën a jot. Léegi nag bàyyi na loolu lan moo tax ñu yónni yónnte yi. Mu ne wala qad arsalna yónni woon nañ Moussa bi ayatina ñu jox ko suñu kawteef ya wax ko ca ne an axri génneel qawmaka saw nit min adulimaat yi ñu bàyyee ko ci lëndam ak weddi ila nuuri ñu jëm ci leer ak gëm yàlla wa dakkirhum nga waar leen xamal leen it fàttalil leen bi ayyaamillahi ci xew-xew yooyu nga xam ne yàllaa koy xewal ci nit ñi xeet sàngam ba ñu weddee nangama leen alag. Loolu mooy ayyaamillahi inna fi dalika na kaa ji nekk la ci loolu laayatin kaw téef li kulli sabbaarin ñaal bépp mu ñaakoon chakkurin ku di koo xam ne aji sant la. Wa is qaala bay wax Moussa li qawmi ñeel nitam ñu ne uskuroo fàttaliku leen nicmatullahi xewul yàlla aleykum ci yéen is anjaakum ba mu musalee leen min ali firawna yasumunakum ñuy togg leen suwal azabi ñaaw ak mbugal wa yudabixuuna ñuy rendi abnaakum seen doom yu góor wa yastaxyawna ñuy desal nisaakum seen jigéen ñi wa fi zalikum nekk na ci loolu te mooy rey ku góor ba ku jigéen balaawun nattu la azimun bu màgg min rabbikum bàyyee ko ci seen borom wa istaadana fàttalikul waxtu wi nga xamee ne joxe na ndigal ak ak yaatal ak ak wax joxe na ndigal ak ak jottali rabbukum seen borom ne nañ jottali nit ñi ñëpp ñu xam ne la in chakartum ndem sant ngeen ma man yàlla la azidannakum danaa dolli leen ay xéwal waaye wala in kafartum bu ngeen santee keneen te mooy weddi xéwal weddi xéwal mooy sant keneen na ngeen xam ne inna adabi su ma dindiwul xéwal gi it bàyyi leen ko waaye du tere inna adabi sama mbugal ëllëg la shadidun aji metti la. Wa qaala wax na Moussa in takfuru su ngeen weddi woon antum yéen wa man fi l ardi ak ñi nekk ci suuf jamian ñëpp fa inna la naka yàlla ganiyun aji doylu la xamidun yàlla ku ñu sant la koo xam ne picc yaa ngi lay sàbbaal ci kaw jën yi di la sàbbaal ci ndox mi yent yi ci suuf waywatu yi ci biir suuf si gëja baaf bi su jóotal la garab yi taxaw ju njësak ahadiyatu bàyyi ma yi rukool la koo kay bu ngeen ko jaamu itit moo am xaniyun xamid. Bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci soloy xeet yi jiitu woon te ñoom ñëpp ñu bari ci ñoom nettali woon nañ ko moom moo tax muy wax naan alam yaatikum ndax dikkalut leen woon
naba ul ladina solo ñi nga xamni min qablikum ñeleen jitu won ana qawma nuhin qawmi nuh wa adin ak samud wala jina nga xamni min ba'dihim ñoo ñew ci seen gannaaw bari nañ bari go xamni la ya'lamuhum qamud len ila allah numa yalla ja'atuhum dikal na len rusuluhum seen yeninte bil bayyinati ci lay yu weex faraddo ñom ñep ñu dello ay diom seen loxo fi afayim seen gemmi ku ci nek dal depp gemmiñam dal dina xalu li nan lay mëna amé wa xalu ñi nga naan dina ñu ndey kafarna wé dinañ bima warsiltum ci lay yonef na len ko bi ci lolu way na ñun la fi shakkin way nek lañ ci sik bima tad'una na ci la da nga wonu ilay jëm ci muriben ñu tarjik sik qalat waxna rusulum seen yeninte yi ne am ashakun ndax sik fi lay def nek ci yalla motax ngeen weddi wala deet ah bu sikame itam de yalla def na lu tax mu nek yalla ndax mom fatri samawati mo binda saman wala dek suuf yad'ukum mo len di woyit li yaghfir ngir mu baal lakum ñeel len min dunubikum seni bakkar wa yaakhirukum mo len di yexe ila ajalin ba ci dik musaman buñ tudd qalo ñu ne inantum deet yeen ila basharun lumay ngeen di mbindef rek misrana kem nun lu tax ngeen bëgg naan yalla len yonni turi do na ngeen bëgg nak anta sudduna ngeen di tereñu amma kana ci la nekkon na ya'buru di jamu ko abauna suñu baye fatuna indi len ñu bi sultanen ci lay mu benen wudaji bir qalat waxna lawum ñeleen rusuluhum seen yeninte yi innahu deednun illa basharun lumay nuy mbindeef mislukum kem yeen walakin la wa yalla yamunu moy teewal ala man yashaa ku ko neer min ibadi ci jaamam mu gem wama kana nekkut yellut lana ñeel ñu annati yakum nuy andil leen bi sultanin ci kawteef wala aw lay illa bi idnillah lumay ci ndigalal yalla bu ko neexee waala lay ci yalla moomu fal yatawakkal na sukkandiku ca al mu'minuna way gam ñu yalla wama lana loog nun allah natawakkala dun sukkandiku ala lay ci yalla waqad hadana ti jubal nañu subalana suñu yoon wala nasbiranna dana nu muñ ala ma azaytumuna ci li nga xam ne lor ngeen ñu ko waala lay ci yalla moomu fal yatawakkal na sukkandiku al mutawakkiluna ñi nga xam ne ñooy sukkandiku yépp nañu sukkandiku ci yàlla bàyyi na loolu mu ñëw ci mujj ak ku ragal yàlla mu ne wa qaala wax na lu jëne ñi nga xam ne kafaro weddi nañ li rusulihim ñeel seen yeninte ya ñu ne ñun day la nuxrijannakum danañu génnee leen min ardina ci suñu suuf sile aw la taudduna wala ngeen dellu fi milatina ci sun diine keefer ja fa awxaa dal di waxyu ilayhim ci ñoom rabbum seen borom ne la nuhlikanna danañu alag addaalimina way tooñ ya wala nuskinannakum danañu dëkkal leen alaar de suuf min baadihim ci seen gannaaw zalika loolu li man xaafa ñeel na ku ragal maqaami yi sama sax sama maqaama man yàlla ak sama saxuwaay képp ku ragal man yàlla sama mbir wa xaafati mu ragal waiidi yi samay tëkku kooku mooy def loolu wastaftaxu ña ngay sàkkoo ubbee ak a ñaan ak a laaj waaye wa xaaba pert na kullu jabbaarin bépp aji mbaru aniidin ku daa ji dëng min waraayihi nekk na ci gannaawam bum deeyee jahannama safara wa yusqaa def na ko nandal min maayim ci ndox sadidin moo xam ne dëtti wànjar la ji ñu baxal ba mu tàng yatajarrahu mu koy góox ci safara sa wala yakaaru du jege sax yusiqoo di wan na ko wayaati dikkal kol mawtu dee min kulli makaanin waxtu wu ne ma ngay bëgg a dee ndax naan lu metteeg lu bon waaye ma huwa deen moom bi ma yitin muy mën a dee wa min waraayihi nekk na ci gannaaw naan lu tàng loolu adabun bugal xaliisun moo xam ne aji tal la masalu ladina misaalam ñi nga xam ne kafaro weddi nañ bi rabbihim seen borom amaalum seen jëf karamaati nit bu fekkee ne gëmul yàlla bu jëloon adinaak li ci biiram joxe ko ci yoonu yàlla it duñ ko fay dara bu la neexee nga ne xanaa kon yàlla dafa maandowul foofu ndax ku jël sa alal def ko ci yoonu yàlla lu tax duñ la fay waaye ki la bind bind alal ji jox la ko ne na nga ko gëm nga lànk kooka kay soo jëfee mu ne nanguwuma ko loolu ak mando la ndax li mu la waxoon da nga koo bañ fondement bu amul tabax day daanu yàlla nag di misaal ku gëmul yàlla bu jëfee alalam ci yoonu yàlla loola nu muy mel mu ne mu ngi mel ni ku jël sab doom jóor ko ca utund ci àllu kert ndeñ nga jóor fab doom ne da nga ko faa denc te dem nag ca ëllëg sa mbooyoo wuutu la fa nga dellu si ba xam ndax da nga fi fekk daraam déet mu ne ku gëmul yàlla jëfam noonu lay mel mooy doom bu ñu jóor rek ci tund ci àllu kert ndeñ ci bés bu mbooyoo
lolay wax ni masalul ladina kafaru misalam ñi wedd bi rabbim sen borom a'maluhum sen jëf karamadin mo ngi melni ki dom ishtadat bo xamne tarna bi ek mom arihu ngelaw fi yawmin ki bes asifin budaji ribdi la yaqdiruna duñu attan ima kasabu ci fek fa lañu fagu won ala shayin tittus zalika lolu wa mom adlalu modigreer al ba'id budaji sori bayna lolu yalla ngi misal ben film ci yawmal qiyam ay nit ngi ni dañu narati xéedi gogu mo len yobbu ci ñu nax len ba duñu gis deug duñu deg alquran duñu deglu hadith duñu jaamu sen borom waye lu sen morom wax danañ ko def danañu jaamu sen morom yaakaaron nañ nit xeyna morom momu baxna xeyna morom momu amna xam xam morom momu jaamu na yalla xeyna jegeena yalla nga yaakar nak ne man jarul may def dara na aju ci ki rek lum wax ma def te duma def dara rek wala khira mom moy topato mbir ya lu ñew rek mo koy res yalla nak ne legi dem nan ñepp de nañu ñepp dekk nañu ku ne yere nga sa téré taxaw nañ ci kanam yalla yalla bay ku nek ne layal nak ma deglu la ku nek tambali di wax ñi dal di ne yalla ah ñu ndey ñi leen doon top yalla ne wax leen ak ñom du yena leen doon top ñanga nonu demal ngeen wax ak ñom ñu dem gaay ne ah ñun de way yeen de leen doon top lu ngeen wax rek nu def legi nak mbugal ma nge ne yeena ngi ni no ngi ni ci digg bi lu ngeen ci man wax def leen gaaw ah ñom de lay nañ seenu lay yalla fekk di loolu dina jeri gaañ na di tontu lan la gaañ tontu ñu na ñun kat weddi wun ga top gi waye ñun jubunu won xeyna suñu yalla jubal won sax nu man leena jubal waye ñun jubunu won lool rek la te ngeen muñ ni nu muñe rek ndax besab tay kat tiit du fi jeriñ dara muñit du fi jeriñ dara ñun ak yeen ñep duñ mëna recc ci mbugalam yalla tay ndax ñun jubunoon ba jubal leen ñu ne waaw ku ci waxati sheytaane ne man day ma ci am kaddu yalla ne sheytaane waxal mu dal ne bëreet ne cipp ci digënté ki kiñ doon nax ak kiko doon nax dal di talal loxo gaañiñ naxoon ne yalla me dafa leen doon deewal dëgg man nag maa leen doon dëgal ay caaxaan naan toppaleen ñii mën nañ dara du loolu la ñu ne waaw mu ne war naa dara laa mënut te it manuma dara yéen it nag mënul leen ma dara dama doon wax lu ma mënut mënul leen ma dara fii woo naa leen ci caaxaan neex na ñëw ngeen léegi safaraa ngi nan dugg ñun ñëpp bul ma kenn yedd nag yedd leen seen bopp rek mënuma leen ci xettali mënu leen maa xettali ndax man bu yàgg laa weddi woon yàlla loolu ak tooñ la loolu alquran di nett li ne alam tara ndax yow yonent bi gisuloo loolu ndax xamoo mbir mii ne ana laa yàlla xalaqa bind na mu asamawaati asamaan wala ard ak suuf bilxaq ci dëgg wa in yachaa bu ko neexoon yodhib kum mu jële leen fi wa yaati mu indi bi xalqin ci mbindeef jadidin ñu bees wa maa dalika déet loolu bi azizin muy aji jafe ala laay ci yàlla wa barazu ñu génn nag mooy dekki nañu lillaahi jëm ci yàlla jamiyaan ñépp dal di génn nag jógee ci suuf si fa qaala wax duafaaw way doya di kuy jaamu sa morom bàyyi sa borom alquran a ngi leen tuddee ñu doya di ñi la dina ñi nga xam ne yastakbaru ña ngay wax ak ñi nga xam ne rëy rëy lu woon nañ ba nax leen ñu ne gaa yi ina ñu ndey ku naa nekkoon nañ tabaan di way topp lakum ñeel leen faalantu mo ndax yéen moxu noona way jëriñ ngeen ànnaa ci nun mine azabillahi ci mbugalam yàlla min seen ci dara dal di noppi xaaloo gaa ñi tontu ne law hadaana allahu bu nu yàlla jubaloon de xëy na la hadaynaakum nu mën leen a jubal waaye ñun jubunu woon sawaawun aji yem la nag alinaa ci ñun ak yéen ajazina moo xam tiit nanu am sabar naa wala muñ nanu du baax maala naa ñeelu ñu min maxisin benn daw waay wa qaala wax cheytaan dal di jël parolam la maa quduya ba atteef al amru mbir ma mu ne gaañi ina laa yàlla kat waadakum dëgaloon na leen waada alxaqi dëgalab dëgg man nag wa waadtukum dëgal naa leen fa axlaftukum war naa wa maa kaana yëlut lii ñeel ma aleykum ci yéen min sultaanin fenn lay aw ma ko illaa an daawtukum woowoon naa leen ci lu neex fastajabtum lii ngeen woyuma tey nag falaa taloomoo nii bu leen yeddama
wala mo yedd len anfusukum sen bop mana den man bi musrikhikum may aji xettali len wama antum de yenit bi musrikhia ngeen di way xettali ma inni man kafartu weddi wonna bima ashraktumuni ci li ngeen may bokkali min qablu bu yag la lo xone man duma yalla inna dalimin naka way toñya lahum ñeena len azabun bugal alimun budi aji metti lola jeexna ñu dem ci ñu gëm yalla mune wo dukhila dugaleef le jene ni nga xamni amuno gëm nañ wa amilo ñu jëf as-saliyati farati ak nafile yi jannatin al janna yo xamni tajridna daw min taatiya ci sufam al anharu yaliyenta khalidina ñu di way belu fiya fofale bi in rabbi ndigal sen borom tayyatum senam noyo fiya ci al janna salamun moy salamu alaykum bayina lol mo ngi lebat ci deug at chaxan ñom ñaar nuñu melante mu ne deug mom garab gu baax gu sedd gu am meññent la sax ci aljanna ay banqasam ñew ci adina bo ci jappé fofu ngay jaar ba dem aljanna mu ne chaxan nak ak garab la go xamne banqas yaangi ci adina waye da taba saxul fenn bo ci jappé jëmo fenn ndax garab buñ dagg la julit nak bu xasse japp ci ciari banqasu garabuk deug buñ ko sulé ci bamélam suñ ko laajé yalla mo koy indil lay wi muy wax asma bint abubakrin neena degg na yenenti bi ne innal mu'mina idha mata ulisa fi qabrihi fa qala lahu man rabbuka fa yaqulu allah ila akhir al hadith nit budé bu dañ koy dekkal jekilo ko ci armel bi mu jog tok ñu ñew diko laaj ne ko kan moy sa borom Umar ibn al-Khattab ne yenente bi mo ndax suma de bañ sulma di ma laaj xel mi Umar am dana ko am fofa munako waaw waaw muné ak Umar du jaxlé man mos kuma laaj ci sama borom xamna yalla nak ne ki xass am iman fi xam nga nit ki limu xass gem ba diko def même bu ñakonam xel ci lay nek dafa amone ñaari nit kene ki pon lay jaay kene ki nak day jang al-Qur'an nit ki limu tam def bu tité ci lay delu kiran jaypon bi sukrat ñewé xel ma dem mu delu ci samburey samburey samburey rek ba dé ci lool ndax lool la mi non ki nga xamné dafa tam saga bu tité rek bu sukrat ñewé bu tité day daggu saga ndax lool la tam la miñ minal len ko lu bax boko minalé lu bon bo jaxé rek ci ngay ñëwaat té sukratul maut bu ñewé nit ki day tit taggo ak xelam ndax metti duwa kon nak la miñ la mu tamon ci lay delu ngen tamal lammi yi tuddo yalla tamal lammi yi jangal qur'an tamal lammi yi sabbal ak sante yalla aye lammi yi saga aye len wax lu bon aye len wax ay mbosor ndax ci le tay ku tur yalla mujj ci yow aljanna ngay jëm waye ku tuddo lenen mujj ci yow fofu nga jëm kenn ki nak mom jang ko alquran la won buñ dajé mu nako saway bayil sa pon mi samburey rek li dindi du ko dekké ba ca la dé kale nak biko sukurat ñewé muy jang alquran di jang suratu taha ba ci la ilaha illallah yalla jël roohu ga nga sét nak nit ku nek rek limu nekkon bu tité ci lay delu la alquran di wax naan alam taranda qamulone kayfa daraballahu nakalay sedde yalla masalan ci lepp kalimatan bat tayyibatan butay ngaminal ko saw lamiñ jele ko ci sa xol ka shajaratin mangi melni garab tayyibatin gutey manga sax ci aljanna wa faruha banqas banak fi samai mu magba ci asman ba ñew adina toti muy joxe uk la meñetam kul hinin bepp jamono bi rabbia ci digal borom wayadribullahu dana sadda yalla alam salai lib linas ñel nit ñi la alum ndax ñom yata dakoro nañu waru wa masalu kalimatin misalam bad nak khabisatin bu bon ko shajaratin mangi melni garab khabisatin gu bon o yittu sa dajjef nako min fawqa al-ardi ci kaw suuf ma laha ñeelu ko fenn min qararin fu muy sax nga japp ci nak xam nga fi nga jëm yusabbitu llahu dana saxal yalla le dina li nga xamni amuno gem nañ bil qawli ci wax as-sabit ci daaji sax fil hayati ci dund bi dunya bu daaji jage wa fil akhirati ak ci al-akhirah wa yudlil llahu dana reeral yalla adalimina way toñya wa yaf'alu llahu dana def yalla maye shaw lepp li nga xamne moko neex bayina lol mu ñew ci lan moy jëf yi yéfer bi ak ci lan lañ wara yar julit bi
mune lolou yalla dina ci indi ñetti

0: jërë ngeen jëf ti déglu bee kànd bi juróom ñeenti waxtu jot na ba toftalu fanweeri simili fii ci chaîne nationale mbokk ñi dikk ak yéen ci xibaar yi.
1: Elisabeth Agnès Sarr.
0: Di leen nuyu di leen dalal fii ci chaîne nationale bokk na ci li gën a fës ci xibaaru guddi gi muy rek tabaski 2026 lopp ci jullitu Sénégal yi. Kon tey jii lañu ko màggal njiitu réew mi nag mu ngi jullee fii ci Grande Mosquée bu Dakar yëkkati fay kàddu nag rafetlu ni nga xam ne noonu la ñin ñi di dundee Sénégal ñi bokkul diine woo yëkkati itam kàddu jëm ci ñëpp nekk benn ndax gën a mën a tabax suñu réew. Daañ ci ñëw ci yaatal ci biir xibaar yi. Ci biir xibaar itam daañu dellu si ci xutba yi nga xam ne amal nañ ko fii ci Grande Mosquée bu Dakar waaye tamit ci gox goxaan yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu teewal ci diwaan yi. Daañ ci ñëw ci yaatal ci biir xibaar yi daañu addu itam ci lu jëm ci màkk gi foofu nag ki nga xam ne rek moo yore délégation médicale lu ujaaju Sénégal yi daal dina def xayma rek jëm ci li ñu jot a amal ci wàllu paj mi foofu ca màkka. Daañ ci ànd ak docteur Momadou Ndiaye ci wàllu tàggat yaram jàpp leen ne suñu gaynde yi 17 yi daal dinañu door Maroc nak gannaaw série tir au but juróom ñaar ci juróom benn loolu nag di leen ubbil lii di finalu tournoi bi nga xam ne mu ngi am jamono ji loolu lañu fas yéene faram fàcce mbokk yi ci kanam.
1: Xibaar yi ñu càmbar bu wér Elisabeth Agnès Sarr.
0: Ma fego ci xarle gi ak Seni Diop dellu di leen nuyu di leen dalal fii ci chaîne nationale niñ leen ko doon waxee sànq ci bopp xibaar yi njiitu réew mi gannaaw tabaski bi tey fii ci Grande Mosquée la jullee ba mu jullee ba pare nag yëkkati nay kàddu jëmale ko ci rafetlu ni nga xam ne rek moom la ñit ñi di dunde fii ci Sénégal rawatina ñi nga xam ne bokkuñu diine mu yëkkatee kàddu tamit jëmale ko ci rek solos tabaski mu ne sacrifice bi nga xam ne Ibrahima moom la def dafa war rek interpellé ku nekk ku bëgg a servir république ak koo xam ne aspiré nga servir ko ci loolu dañuy teewlu président Bassirou Diomaye Faye.
2: Di sant bu baax imam bi mi jiite julli gi waaye jaarale ci moom di sant imam yi yépp ci biir Sénégal ci seeni xutba yu ñu gindi di ñu tëggaat ci yoon bu baax. Yal na leen yàlla sàmm bàyyi leen fi dëgëral leen may leen wérgu yaram di ñaanal tamit kilifa diine yi kilifa aada yi ci biir réew mi. Seeni dal ak seeni kilifteef ak seeni ñaan waaye tamit ak seeni xelal gi ñuy xelal ñëpp rawatina ñi jiite mooy ndëgër laayu Sénégal. Fi julit nekk ci biir Sénégal dajaloo ak sa njaboot ci tabaski gii maa ngi lay ñaanal tabaski jàmm. Def na ñaari fan wala ñett ci gannaaw suñu mbokk chrétien yi ñu ngi doon def tamit seeni feet. Loolu nag ni feeti dajaloo at yi ñëpp jublu ku nekk ak sa gëm-gëm ci yàlla sunu borom mi nga xamante ne kenn la ak nawlante gi weggante ak wormante gi ñu wormante suñu diggante. Loolu mooy lii dooleel Sénégal te loolu mooy luy bennoo gi dëgër ci biir Sénégal. Tabaski gi nag daf ñuy fàttali ci lii yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam def waaye tamit ni doomam gi comporté woo ne rek fokk nit am lu muy bàyyi ci bëgg-bëggam dem jox ko sunu boroom waaye jox ko tamit leneen loo xamante ne moo ko gën a màgg. Loolu nag daf ñuy jàngal ne ñun ñii am responsabilité tabax fii ñu yàlla wàccee tanal ñu fi wala ñu tanal suñu bopp dëkk fi muy Sénégal. Li koy dalal ak lu koy jàmmal ci suñu loxo la nekk lu koy développé tamit ci suñu loxo la nekk. Fu citoyen nekk war na bàyyi ci xelam ne boo matalee li réew mi di xaar ci yow sa morom matal ko. Kon nii ñuy dundee ci biir Sénégal ku ci ne di nga ci gis dal ak jàmm di nga fi mën a toog jaamu sa borom ba keroog muy ñëw. Fàttewuma nag ne heure bii bu jotee borom kër yi dinañu jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. Ñii nga xamante ne yàlla taxawoo na leen ba ñu mën ko matal ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax. Ñii nga xamante ne def nañ seen kemtalaay kattan waaye yàlla dogalu ko ñu ngi leen di wax ne fàttewuñu leen te di ñaax ñëpp ñi ñu dëkkal ñu jàppalante te xam naa ne loolu sax vertu bu mag la fii Sénégal. Ma bëggoon nag ñaan suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi waaye di ko ñaan ci bépp waa réew mi ne xam ngeen ni démb la suñu équipe nationale dem fee ci jongante gu am solo. Maa leen di dénk yéen kilifa diine ak aada yi ñooñu noonu ngeen gunge leen ci seeni ñaan ak ci seeni kurus. Di ñaanal tamit force de défense et de sécurité yi ñu bari ci ñoom duñu mën a dem si seen njaboot waaye loolu mooy lu ñu engagé wu def ngir Sénégal am kaaraange am sécurité gu tax fu doomu aadama di mën di doxee wala ngay def sa activité sa xel mën a dal.
0: Kaddu yooyu rusee ci njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ne ki tey ci suba gannaaw ba mu jullee ñaari rakk fii ci grande mosquée bu Ndakaaro. Imam Aline Moussa Sam nag moo jiite woon gi lay julli mu dellu ci solos tabaski woo itam ñi nga xam ne rek ñoo di père de famille ñi jël seen i responsabilité ci seen i njaboot daal di leen yar ci diine julli. Mu ne loolu mënatul ñàkk rawatina ci jamono bu jaxasoo bii ñu nekk. Imam Aline Moussa Sam la ñuy teewlu.
3: Yàlla nag bi mu ko mayee doom jooju doom ju dem doll ba toll fi ñu war a gën a bëgg doom. Yàlla na ko rendil ma sa doom jooju. Mu doy war lool. Mu gentaanaat ñu ne ko rendil ma sama doom jooju. Bu ñetteel bi nag mu xam ne lii muy gént luñ ko sante la mu wax ko doom ji. Comme doom ju baax rek la doon ñaan. Yàlla may na ko doom ju baax. Ba mu waxee maam Ismaïl sa yàlla nee na naa la ren di mu ne ko gaawal. Yàlla santaaneem def la tudd. Ba ñu waajalee seen i yaajal ba ba yeggal maam Ibrahima di jooy doom ji di jooy. Parce que maam Ibrahima daa war a rendi doomam doom ji. Papa am da ko war a rendi mu nekk ñaari natt yoo xam ne kuy dund ku nekk ci kaw suuf yàlla nattoon na la ñaar yi. Te nag lii tax ñu mën a yegg ñun ñëpp dañuy soppante dañuy bëggante dañuy yéenante dañuy sagalante dañuy suturalante di jàppalante. Waaye lépp loo xamee ne ci lu yàq nit la kenn ci ñun waru ci dugg. Lu tax almuminuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañu. Te nag réew moo xam ne yàlla dafa def ñëpp daanaka majorité bi ñëpp ay jullit lañu. Suñu gisee leneen lu bokkul ak jullit di fi nekk di fi feeñ daf ñuy jaaxal. Kon ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiqul ilahi ba borom kër yi xam ne liñ leen sant seen i kër ñu yilif seen njaboot te taxaweeg li nga xamee ne moom la yàlla santaane lu yàlla santaane ñu def lu yàlla tëri ñu bàyyi. Kon lii mooy li nga xamee ne moo indi tabaski. Gis ngeen fan yi Arafat yi loolu moo ko indi. Bis ba nga xamee ne bi ca la gaa ñuy loj seen wareef ya moom mooy ñetti fan yooyu ñuy def ca Mina. Kon ngeen gis ne amul dara loo xamee ne li mu ngi ci diine lu ñuy war a sàggane. Di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiqul ilahi ñu soppante ñu bëggante ñu yéenante ñu sagalante di suturalante di jàppalante parce que loolu mooy li tax ñu mën a dem ca kanam. Te loolu mooy diine.
0: Kaddu yooyu rusee ci Imam Aline Moussa Samb bu grande mosquée bu Ndakaaro Touba. Foofu itam daal di nañu amal julli ñaar rakk tabaski Khalif général des Mourides yëkkatee kaddu jëm ci ñi gën a wormaal Touba Jumaaye Fane Daara yi ci kàddoom yi nga xam ne nag Imam Serigne Fallou Abdou Khadre moo ko yegge woone itam ñi ñaan ngir jàmm law ci Sénégal. Serigne Mountakha dal di woow itam ndaw yi ñi gën a respecté sàmmante ñi nga xam ne ñoo leen féete mag. Dañ ci ànd ak Bassirou Sylla.
4: Julli gi ñaari rakk yu tabaski bi ci Touba ki ko def nag moom moo nekk Serigne Fallou Mbake Abdoul Khadre di imam bu Touba. Ginaaw ba ñu sëlmale imam Serigne Fallou Mbake Abdoul Khadre daal dina dégtal ay kaddu Serigne Mountakha bu nekk Khalife général des Mourides muy ndokkeel nag juliti ci bés bu màgg bi. Imam Serigne Fallou Mbake Abdoul Khadre di xamalee ni Serigne Mountakha mi ngi wax rek sàmm war ma dëkk bii di Touba nu mu ko ñoree. Khalife général des Mourides mu fàttali ni tamit mi ngi wax taalibe yi ñu daal di warmaal tamit li nga xam ne moo nekk jàkka yi ak tamit juma yi ak lii di daara yi. Imam Serigne Fallou Mbake Abdoul Khadre di wax ba léegi ni Khalife général des Mourides Serigne Mountakha mi ngi wax nag ndaw ñi daal di nag wekk mag ñi jox leen cër. Noonu tamit la waxee ni Serigne Mountakha mi ngi ñaanal nag réew mi réew naataange. Imam Serigne Fallou Mbake Abdoul Khadre nag laata muy dégtal kàddu Serigne Mountakha yi daal dina wax tamit ci xutbaam li nga xamee ni moom moo soxal lu aju nag ci bisu tabaski bii nga xamee ni suñ ko sukkandikoo ci ab hadisu yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di xamali nag ni mën nañ ko def ci xar jëm nag ba ci gëléem wala lii di bay wala rek nag. Mu nekkoon Bassirou Sylla Touba Mbake pour Radio Sénégal.
0: Jërëjëf Bassirou Sylla ca tiwaawa tam foofu lu jëm ci jikko yi yàqu yi bokk na ci li gën a fës ci xutba gañ fa nemmeeku tey rawatina ca xalxuus foofu nag kàddu yooyu lañu fa yëkkati Serigne Cheikh Sidiane si yëkkati yi leen kàddu jëmale ko ci ñaanal réew mi Pape Momadou Ndaw.
5: Ci bisu tabaski bi lee taalibe tidiane yi daal di ñëw daal di julli si fii nga xam ni moo di xalxuus mu nekk nag moment bu am solo ndax lu ci bari Khalife General de Tidiane da fay daldi yobante li nga xamni mom moy message bu am solo jëmele ko ci talibé yi lé Pape Mokhtar Kébé ñew daldi ci addu mom sa mu xamalé né jiko yi yaq yi li ko waral du lenn lulul ñi bëgg daldi faga gal li di l'islam
6: amna ci ay dëkk yo xamna li ñuy wote moy lepp lu diiné tégalon ci mbax nañu rebeller contre lool jigen na solo nu mu ko neex goor ak goor mën nañu sey jigen ak jigen mën nañu sey ku goor ki su ko neexé mën na dem bam yag mu ne bëggatuma nek goor jigen la bëgg nek ñu opéré ko mu yor ay ciiru jigen jigen su borom kërëm genné aduna jarul muy teñj nañ ko dafal éco biiram bu ci dara nekul nañ ko bayyi bu gisé gurono yi li yalla teural ci miraf ne goor ñaar jigen ben nenañ jaaduul dañu wara yamalé goor ak jigen té lool yépp mbokk yi ñu koy def ci ay loi di protéger nak ño xamné bi woon na leen né li ñu nek bax
5: Ababakar Sadiq Niang nek adjoint gouverneur bu diwanu Thiès gënaaw ba mu jullé ba paré daldi profito ci bis bi nga xamné mom lañu jaglél waxtaan ak djubolé xamalé ni sax sénégalais fi mu nek ni ku ci né war nga def sa kënt lay katan ba jamm am ci réew mi lé
7: ñu fatali rek askan wi yenn valeur yo xamné mom lañu ragné suñu réew bokku na ci jappalanté bokku na ci diso ak waxtaan ci luy jëmele suñu réew kanam wa tamit bokku na ci bolo and fexé ba mébét diñu am suñu réew ñu joxanté loxo ba yalla defal ñu sindal sénégal dañuy dakantalé exception sénégalaisme ak fitna ak jafé jafé yi mi am ci réew ñi ñu wër yépp yalla daf ñoo sutural ñun sénégal à chaque fois bu jafé jafé amé kilifa diiné yi yëkëti kaddu wax dox ay tanku jamm dëkk tamit ci duñu ñaanal
5: comme nam ko doxalé won ci korité gi serigne cheikh tidiane si dabax daldi ñew jité wat mbolo mu takku fi ci khalkhous ci julit it gilé pape mamadou ndaw tiwawan ngi radio sénégal
0: jërëjëf pape mamadou ndaw buñu joggé tiwawan dañuy dem ziguinchor fofu imam ratib bu grande mosquée mo wo juliti ci ñi gëna dëgeural seen ngëm daldi nay tam ñaan ngir jamm law ci sénégal ci gilé tabaski sa imam eladj cherif ismaïla aïdara yëkëti nay kaddu wo nguur gi ci ñi tabaxat grande mosquée abou ziguinchor muy kaddu yo xamné gouverneur ziguinchor dégg nako bu baax ay sétu sal
8: grande mosquée bu santiaba nek ci commune bu ziguinchor fessono del ak nit ci alhamis bi ñaar fukki fan ak juroom ñet wéru mai ay téméri téméri fidèle

Seigneur, ne nous fais pas subir les lourdes épreuves que tu infligeas aux peuples qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations que nous ne pouvons pas supporter. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos péchés. Admets-nous dans ta grâce. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les infidèles. Bokinu nyanyal subhanahu wa ta'ala. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Nyan yalla subhanahu wa ta'ala bul nu tek mukk yi nga xamni tek nga ci ñinu jitu won. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Bul nu tek mukk lo xamni attanu ko. Jegal nu nga bal te nga yeeram anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ñu nekkon fi ci Radio Sénégal International andon ak suñuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mohamed Cherif Diop di leen jox ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci beneen ya ayyuha alladhina amanu ngir yàlla tàbbal nu daru salaam boole ñu ci ladina stajabu li rabbihimul husna ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla nanu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal defal nu muj gu rafet làq nu fu yàq egul yéer nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal suñu njaboot ubbil nu bunt muur ak wërsëg mbokk yi lu nu am yàlla nanu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nanu am yàlla bi jaa'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa alihi assalaamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد والحمد لله رب العالمين mbok ñu ngi lay ziar di la wax benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayaw momu di deglu sa émission waxtanu diné ñi ngi ñaan jotaay bi suñu borom def ko jotaay yu yiw ñi ngi ñaan jotaay bi suñu borom gëreem ko mom lu mu gëreem rek ma sha Allah barkel ko dafa ñu ko fajuk aajo hawaahi yeb yalla na faj ñaan yeb yalla na nangu tiis yeb yalla na teggé ko wërëd yeb yalla na ñu wër jangoro yeb yalla nako yalla rocc waaw dafa ñu tawfiq tay sir jam ju sax dak da ak tiant yalla gu sax dak ba faw rek wala amin alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran hatta yarda nabina muhammad sallallahu alihi wa sallam daiman abadan ila al abadil abad wa lazina ma'a أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين مؤمنين بسنته إلى يوم الدين آمين الحمد لله اللهم اجعلنا منهم مبوك بسم الله نيغي فاسيني وقتان تاي سي مبير مو خامني ني مبير مو ام صولو لا اوب صولو لب تيم لب من لب ndax suñu borom ni mu timé jaam yi nga xamni ni du moromu kenn moy boromu ñepp yalla mi nga xamni du suñu morom moy suñu borom mom dal ni mu ñu timé dal di waxam ji di alquran di kaddom nonu la timé ludul mom alquran joju nak limuy kawé ni mu kawé ni mu matalé ni mu doyé ni mu maté limu don ak liko taxajuk lér nañ di lér gi nga xamni ni mom lañu wara nito ci sunu adina pour génn ci lëndëm gi nga xamni ni lëndëm yi shaytané ak ay mbokam alquran joju amna ben aya bo xamni sallallahu alaihi wasallam neena mom moy ahzamu aya fil qur'an manam moy aya bi gëna mag no surat astaghfirullah amna ben surat bo xamni ni moy surat bi gëna mag ci alquran ni nga xamni non la am aya bu gëna mag ci alquran aya bi gëna mag ci alquran sallallahu alaihi wasallam neena moy ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم بفا مجاهد وهي سورة بنهم ني تمر سورة أفوك أغنيانتي سورة بتيغن مغ موي دانك بنهم ني نيكو منو البرو موي فاتحة الكتاب سورة فاتحة
fatiha bi nga xamne ni julli gum amul rak boku jangul lola bobu rak mom yakuna te boku réparer wul julli ga yakku ha lolu rek tektal la ci ni fatiha amna fu ko yalla tek ben sar bu nek mën nga ko baña jang ci am julli waye rak bo jangul fatiha amé lola bobu rak sanni nga ko bobu mom boko réparer wul julli ga yakuna ané ah ben tektal ngok ci tolway fatiha leg fatiha bobu bo gisé kon buñu jëlé wax jojo da ngay gis ni juroomi waxtu yi nga xam moy farata suba tisbar takusan timis ge suba tisbar takusan timis ge muy juroomi farata bo len dajale yep day nek fukki rakka ak juroom ñaar 17 rak par bis moy li nga xamni moy farata ji la yalla tek rak nafila yi nak mom ken waxal ko yoy ay nafila lo ba xam nak no nafila lo ma jeufal jeul mais yi xamni moy farata nga am kuko deful dang ko wara fay boko fayul yalla dan la ko laaj te julli sa julli bu matul mën na am sun borom du xol li ci dess te mën na am su julli ga maté mom itam mën na am la ci dess du ko xol xana xol ni rek pour set ban grade ngay am wala fay xol pour set ban mar ban dara kat ngay dem ci safara waaye bu julli ga baxé bu xol yenen ni pour set rek yen dara jaay ngay am ci aljana wala kon fukki yoon ak juroom ñaar suba tel ay tia ya ngay jang fatiha tisbar digu becc ya ngay jang fatiha takusan ngor nga commencé na dugg ya ngay jang fatiha bu jant bi duggé ci timis gi ya ngay jang fatiha ge ya ngay jang fatiha waxuma nak bo joge guddi di julli ak di nafile yep amu ci ben rak bo xamni nit xalat na julli ko te jangul fatiha ha kon xam nga ni kon li comme yalla du lambatu te yalla du waaw yalla du defantu te yalla du def lo xamni ni jublu ci dar mukk lolou mom yalla ko personne fofu demay buñu xalaté nit ci bok na ci li ci yalla jublu moy ñuy tewlu fatiha ji diko dundu ko dañ ko war di dundu parce que fatiha du kitab bu fekkene mom moy sourat bi gëna mag ci alquran kon boko xolé boko jangate ci bir dëng fu fekk loolul jeex ci ay jangale ak ay teunk yo xamni ni danaka da fay teunk sa diine teunk yoy nak lañu bëgg barkelu inshallah ko dehe ñu tewlu baaxa parce que sunu borom amna lu ci def bonopi vraiment du lambatu motax mu ne mom moy surat bi gëna mag ci alquran ñu wa fatiha lu mu wax fatihatul kitab man fatiha de day mom mi ubbe dañ koy ubbe bismillahir rahmanir rahim bi nga xam sar yep ci alquran mom lañ ko tijje sar yep ci alquran mom lañ ko tijje ben sar dal ci fukki ci téméré sar yi ak fukk ak ñent ben sar rek mo commencé wol bismillahir rahmanir rahim moy suratut tawba ko ñoo rek yalla daf ñoo rek attaquer bara'atun minallah wa
bobu sunu borom mi ngi attaqué bokkale kat yi ak yéeféer yi waaw moo tax commencé wul bismillahi rahmaani rahim mooy parce que saar woowu sunu borom day ñëw rek waaw taral jëme ci ñoom parce que bismillahi rahmaani rahim boobu nga xam ne moo manqué ca surtout tawba waaw ma nga feeñaat fële te innahu min suleymaan innahu bismillahi rahmaani rahim gis nga kon 114 bismillahi rahmaani rahim ñoom yëpp mat na c'est que benn suraat bi moom moo amul moo ko commencé wul waaye dem na ba ca biir saar bi aw saar beneen saar mu wax fa innahu min suleymaan alayhi salaam innahu bismillahi rahmaani rahim waaw mooy lettre booba suleymaan bindoon balxiis waaw voilà kon fukki yoon téeméer ak fukk ak ñeenti yoon bismillahi rahmaani rahim boobu ñëw na ko ci alquran waaw ñu ne waaw loolu bismillahi mooy ci turu yàlla ngi door ci turu yàlla ngi tàmbale ci turu yàlla turu borom bi waaw ñu ne waaw suñu borom moom nu mu tudd waaw man tey boo ma laajoon noo tudd dama naa Alhaji Ibrahima Sylla di mais boo ko laajee noo tudd mu ne Modou Ndiaye kee nu mu tudd mu ne Assou Diop mais mel ni yàlla bi nga ko laaj mais yàlla yow yaay borom bindef yaay jenn yàlla ji nga xam ne amul yeneen yàlla du la moy yow noo tudd mu ne man maa ngi tudd Allahu Allahu akbar bismillahi ci turu Allahu ki tudd Allahu nga xam ne moom mooy laa ilaha illa Allah laa ilaha amul beneen yàlla illa lu dul yàlla ji nga xam moo tudd Allahu laa ilaha illa Allahu waaw Allahu akbar waaw kon ci turu yàlla boobu lañ commencé ñu ne waaw yàlla jooju moom mooy kan mu ne mooy jenn yàlla ji nga xam ne nii kenn du jaamu kenn ku dul moom moom moom ñëpp moom moom lépp moom moom fépp waaw allahu akbar ku nekkul moom rek ab jaamam nga ku nekkul moom rek moo la bind mooy aji bind ji nga xam moo bind lépp moo bind lépp moo fi indi lépp moo fi indi ñëpp te moom kenn indiwu ko waaw moom la ñëpp dëgmal moom la ñëpp di ñaan moom mooy jariñ ñëpp waaw kenn mënul sa bopp lenn moom moo mënal ñëpp lépp mën a boppam lépp mënal ñëpp lépp yor lépp yi ñëpp amul kenn ku yor leen nam allahu akbar laa ilaha illa allah subhanallah allahu akbar waay man maa ngi ma affaire bi boo ko teewul sax da ngay xaalu quoi allahu akbar lee mënal ñëpp lépp kenn mënalu ko lenn moo yor lépp ñëpp kenn yorul lenn nam allahu akbar mooy jenn yàlla ji nga xam ne nii jeneen yàlla amul garaat bi ñuy wax yàlla moom ki tudd allahu rek moo ko takk amul keneen ku ko takk ku nekkul moom ab jaamam nga waaw ku nekkul moom mbindeefam nga ak koo mën a doon mo doonal ab yonent doonal loo mën a doon ab jaam nga ab mbindeef nga allahu akbar subhanallah waaw kooku mooy allahu subhanahu wa taala jalla jalaalu wa azza kamaalu laa xawla wala quwwata illa billah kon bismillahi ci turu yàlla moomu ci turu allahu moomu lañuy commencé allahu moomu nag ñu ne ay melokaanam ay melokaanam nee nañ am na juróom-ñeent téeméeri tur sax lañ wax am na téeméer tur yoo xam ne nii tur yooyu ay melokaanam lañ ko tuddee ay melokaanam moo ca nekk waaw téeméer gannaa ne yi ci gën a siiw nag mooy juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent 99 tur
lu ci ëpp nag ak ci tur yooyu yëpp presque ay melokaan la ko. Mais Allahu mooy turam bi nga xam boo ko ci woowee rek mu wuyu insha allah. Léegi nag ci Fatiha ñu jël fi ñaari melokaan te yooyu boobee téere bi rek bismillahi rahmani rahim moo la muy moom la ubbee téere bi waaw. Kon ñaari melokaan yooyu mooy melokaanu rahman ak rahim. Rahman borom xam-xam ne nañ mooy yërmande gi nga xam ne nii ñëpp ci xewlu ñëpp ci jariñu waaw mooy yërëm nga ne bi mu yërëme jaamam yi nit ak jinneeg lépp rek lu fi dox lu fi daw lu fi yëngutu lu xef lu waaw lu fi naan guuxu ndox lu fi waay lu nekk ci kawnu bi rek ci nekkin wi lu nekk loo xam ne mi ngi fi rek ci yërmande yàlla googu la fi nee ci yërmande yàlla googu la fi nekk. Yërmande yàlla googu nag amu ci daanaka xaj ak seen jaam yépp rek ñoo ci jëriñ xam nga boo seeta bu fekkoon ni sunu borom dafay tànn ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci service am wala ñi nga xam ñoo ko nangu seenu njaam nangu seenu waaw nangu ak boromam nangu ak yàllaam ji kennal ko bu fekkoon ni ñooñu rek la kon day kii mais da ngay xool sa benn waaye ba nga ni boo xam boo tuddee yàlla sax mu mer gis koo xam boo tuddee yàlla sax mu mer waaw nga tudd yonent bi mu mer mais allahu akbar yàlla dénk ko ci ay terangay àddina ba nga xam ne da ngay jaaxle sax quoi loolu nag yàlla lu leer la ci wax nee na su fekkoon ni xadis boobu yonent bi moo ñu ko jàngal sala sala waaw mu ne bu fekkoon ni àddina am na importance bu toll ni laafu yoo bu toll ni laafu yoo mu ne aw yàlla àddina sa tollul ni laafu yoo ci moom ndax ñàkk solo mu ne bu fekkoon ni am na dayo rek wala maanaa bu toll ni laafu yoo nee na kon yéeféer du fi naan guuxum ndox yéeféer du fi naan guuxum ndox kon ku nekk ci service am rek moo fi jariñu ku nekk service am mooy naan ku nekk service am mooy lekk ku nekk service am moo fi am xéwal moo fi am tra ñi sies ñëpp waaw mais da ngay gis sax koo xam ne nii gëmul dara waaw wer di yàlla wer di yonent bi sooy taxaw fële yi yàlla digle du ci def dara yi yàlla tere da koy waay da ciy def ba dugub waat bakaar mais nga gis ko saay mu yor ci li ñuy wax teranga ñun li ñuy wax teranga àddina gi mu yor poste bu mag wala yor waaw solde bu mag wala yor boutique bu mag wala yor waaw yor alal juru jeex ah xoolal nag fi ne nii chaque jour nga gis yenn saa nga gis xale yi jël gaal gi fu ñu jëm ci réew yoo xam ne nii daanaka presque foofu réew yooyu ñi gëmul yàlla gëmuñu yonent bi voilà wala bokk ñi gëmul ñu weddi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekk foofu waaw gëm gañ wax ni gëm nañ yàlla it ne nga koy bokkaale boo xam ne nii kenn xamul lu mu doon waaw ña nga koy bokkaale boo xam kenn xamul lu mu doon ña nga koy wutal doom ña nga koy wutal nangam ña nga koy wutal morom waaw yooyu yëpp te yàlla li mu wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suñu borom ne man du ma jéggale ku may bokkaale de waaw xanaa góorgóorlu nga tuub wala te mu tun illa wa antum muslimun loolu la alquran wax fexeel ba nga balaa dee di ñëw nag nga fekk na nga nekk jullit waaw fexeel ba balaa dee di ñëw na nga nekk jullit de du ko may attention waaw bokkaale ku ko deeal du ma la baal
ñoñu lañ wax pays développé, pays yi nga xam dañoo développé yëpp ñu ci ben gëmuñu Mustapha sallallahu alayhi wasallam, gëmuñu alquran, ci leneen lañ nekk. Waaw, alors yàlla mënoon na bu ko neexoon mu waay mbugal leen wala mu nangam, mais xoolal suñu doom yi ak suñu frère yi ak suñu sët yi ak suñu yàngal nag yi ñooy jël risque jël gaal gi la seen bakkan ñu tayle ko, daanaka loolu daanaka tayle bakkan la dem ci réew yooya pour wuti lu ñu am. Waaw, pour wuti lu ñu am. Xam nga kon bu fekkoon ni réew julli di rek ñooy bénéficié ci rahman ci yërmande yàlla ji, kon loolu du am. Kon yàlla julli ni koy jaamu rek nangu Mustapha, nangu yonent yépp, waaw nangu Isa, nangu Moussa, nangu alayhim salaam, nangu yonent yépp. Nga xam laa nu fariku alquran li mu wax mooy laa nu fariku bay na ahdimi rusuli, waaw yonent yooyu duñ ci taqali kenn ñii ñëpp lañ gëm. Waaw, fekkoon ni ñooñu rek dafa yàlla di ñooñu bénéficié ci yërmande yàlla, kon xay xam. Mais xoolal kon bu won ni rahman moom mooy yërmande jaatu gi nga xam ne ni yàlla dencalu ko ñu gëm rek wala ñu nangu rek, waaye ñëpp ci voyage wërsëg naa wërsëgu jàmbur ku cay voyage war koo gërëm. Waaw, ñëpp ci lañuy voyage, ku noyyi mu àgg sax, waaw noyyi mu àgg sax xamal ni rahman moo la bay nga rahim rahim rahim nag mu ne rahim nag moom rahim nag moom yow ma xiyaam lay kee. Waaw, rahim mu yërmande gi nga xam ne ni moom ku mu ci yërëm rek ci lay dugal àjjana. Booba nag rax yow ma xiyaam nag manto rahim la yàlla di sol, manto rahim. Waaw, booba nag mu ne képp ku nekkul ci li yàlla wax, nekkul ci li yàlla gërëm, képp ku nekkul ci li borom bi rëdd ne jaar leen fii, képp ku bàyyiwul fu mu tere ne bu leen fa jaar, képp ku nanguwul diineem gii, képp koo xam ne ni vraiment yow da ngay tàqali diine ji wala sa diine dafa matul wala da ngay bokkaale yàlla, ñooñu nag rahim du leen yërëm. Waaw, kon rahim yàlla mu ngi cee yërëm ñi nga xam ne ni ñoo ko nangul, ñi nga xam ne ni ñoo jébbalu ci moom tuub te nangu ko. Ñooñu mooy ñi nga xam ne ni ñooy bénéficié wu ci rahim. Voilà, kon rahim moom yërmande guñu tënk la, ñii nekk ci service yàlla rek la ci yàlla di yërëm. Yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañu yàlla boole ci ñii muy ñi rahim di yërëm. Léegi kon xam nga mat na léegi yërmande gi nga xam ne ni ñëpp la ëmb ak yërmande gi nga xam ne ni ñii nekk ci service am ñi mu gërëm rek la ko dencal, mooy bu yow ma xiyaam bi, boobu mooy bu wóor bi nga xam ne ni voilà ku ci yàlla yërëm rek sa affaire baax na, yàlla ci yàlla yërëm. Waaw, boo seetee yërmande googu dafa nekk qualité bu waaw dafa nekk dafa bokk ci melokaanu borom bi yoo xam ne nii bu wér la bu mu gërëm. Parce que yonent bi sa sam yàlla wax na ko ci alquran ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Yow yaa Muhammad mu ne naam dara taxul ma yónni la lu dul pour nga nekk yërmande askan wi, yërmande adduna bi, yërmande kawnu bi yëpp. Waaw, kawnu bi yëpp yow lii ma lay yónni nii muy alquran ji mooy yërmande gi nga xam ne nii moo buumu yërmande gi ma leen yoor pour ngeen jàpp ci, bu ngeen ci ngoyee ma génne leen ci àddina, bés ma leen génnee àddina yóbbu leen àjjana. Ha, affaire bi yëpp loolu la quoi boo xoolee.
xam nga kon dèjà yow bu ñu yemoon ci Rahman Rahim bi rek àddina bi sens bi mu am yépp génn na waaw. Àddina bi la ca yàlla jublu yépp, diine ji yàlla wàcceel ñu ak yonent bi mu ñu wàcceel ak téere bi mu ñu wàcceel sallallahu alayhi wa sallam, téere bi di alquran, lépp lii ko tax a jóg lenn rek la, mooy ku ci ngoy yàlla bu la génnee àddina yóbbu la àjjana. Voilà, bu la yàlla génnee àddina yóbbu la àjjana. Kon diine nekkati sens boobu rek la am, xam nga, kon loolu leer na.

soxna si jóob bu ma joxee teranga. Xam nga war naa koo gërëm parce que waaw war naa koo ñaanal ne ko yàlla na la yàlla fay. Mais lu teranga bu ma mën a defal rek bu ma soxna ay dem yi defal teranga bu ma defal kan moo ko jox fu mu ko jëlee. Voilà kon nekkate moom wala nit ku lay defal teranga ab lantinoor la rek xam nga lantinoor moom vraiment boo yaakaaree ne lantinoor bi mooy sotti yaa ngi juum donc lu fi waay jot lu fi waay jot lu mu mën a doon tàngal boo fi macc guuxu ndox boo fi naan santal yàlla waaw santal yàlla ndax ca yàlla la bàyyiko loo fi mën a jot lu mu mën a doon rek ki mu jaare ba dugg ci sa loxo kooku ab lantinoor la waaye yàlla sotti gis nga lantinoor lantinoor du sotti de yàlla sotti moo tax kon ndekete nit ñëpp ay lantinoor lañ yoo xam ne nii yàlla day jaarale ci ñun ay mbir di ko sotti ni ay yeneen jaamam kon nag booy sant santal yàlla waaye nag nga goree itam lantinoor bi yàlla jëriñoo yàlla jëriñoo pour sottil la ci sa butéel waay bo doo ca pare rek sànni ku xër xër sànni moom itam da nga koy kii fomp defal ba mu baax daal di teg fële ngoog waaye nga gëm ni rek lantinoor moom du sotti lu waay jot da koy wama bikum min ni'matin fa min allahi loolu la alquran wax amul benn xéwal booy jot amul dara lu baax looy jot lu dul ci yàlla la jóge waaw kon sant yàlla munuta ñàkk waaw moo tax fatiha bi yàlla commencé ko alhamdulilahi rabbil alamin waaw ku santul gorewul parce que kenn moomul dara amul kenn ku fi indaalee lenn kenn indaalee fi lenn lépp fi nga ko fekk boo noyee màgg sax yàlla moo la bàyyi nga noyu màgg waaw kon sant yàlla moom rek la ñu war a nekkee waaw ba nëpp sant yàlla gii nekk secret boo xam ne nii secret bu doy waar parce que yonent bi saa sam nee na afdalu duwa alhamdulilah nee na ñaan gi gën a gaaw ñaan gi gën a gaaw pour nangu mooy alhamdulilah yaa ne ah waaw alhamdulilah nu mu ne waaw parce que yàlla wax na ne la in shakartum la azidannakum yàlla nee na su ngeen santee ma dolli leen la in shakartum la azidannakum yàlla daf ko waat quoi yàlla waat na ni mu ñu santee mu dolli ñu waaw ah lu yàlla waat ba pare kay kon kay saay woo sante yàlla dolli la gis nga waaw kon ndekete yow boo soxlaa dara ci yàlla santal yàlla rek ba na ah yàlla maa ngi lay sant alhamdulilah ci li ma defal léegi nag maa ngi bëgg nga defalaat ma nangam mu ne la waaw yow kay comme sant nga moom dama lay dolli si automatique secret baa ngo yonent bi moo ñu ko jox salaa salaam waaw ñaan bi gën a gaaw mooy alhamdulilah waaw te nag vraiment bañ a nga alhamdulilah mooy wàllu gor xam nga waaye bañ a nekk prux boo xam doo gërëm ñam mu daaw xam nga yàlla jox la lépp waaw nekkoo fi woon yàlla moo la fi indi yow yaa ngi nekkoon benn benn walax njaan bu ndaw boo xam ne nii balaa ko nit di gis il faut microscope spermatozoïde boobu nga ñu nekkoon ñun microscope moo ko mën a gis waaye bëtu neen mënu koo gis bëtu neen rek mënu koo gis yàlla jëlee la foofu denc la ci sa wajur kenn xamul loo doon kenn xamul loo nga jékki-jékki mu génne nga gane si àddina indaale say bët indaale say

monté ay ni mo sonné boko waxé légui sé mbokk yob la fan dara du wé du pep karaw du dara lo xamné ni yaa fendi dara nga fendi wul lepp yalla dañ la ko jox ko lepp amna kuko mom mo yalla riswaye ghaniyun anil alam anil alam tout mom tout mom adina mom alakhir mom aljana mom safar mom lepp lepp ken mom mom moy yalla moy rabbul alamin fu sa avion meuna tal dem nu wacc rek bo ne cipp bobu yalla ko mom yalla mom ña fa ne mom lepp mom ñep ken mom fi dar ay rabbul alamin alhamdulillah rabbul alamin kon kay way way way ko la bu geut nga di xol fi ko neex way yalla mom lepp ay way nañu jël limu mom diko jëfëndiko ci limu gëreum bañ ko jëfëndiko ci limu gëreum diko bañe jëfëndiko ci lu haram yalla dula jox loxo bi nga di ci laal lo xamni ñoy jox tank yi nga ci lool du ngor motax fatihatul kitab mu commencé ko alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin nga gis ni tawhidu rububiyya ba dug na moy nga xamni da nga am kula mom momo sa bop lool ci important momo sa bop dafa am kula mom moy kan moy allah li ngay am yep mo la ko jox sante yalla alhamdulillah rabbil alamin ñu ne wa baxna alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim gis nga arrahmanir rahim ñewat arrahmanir rahim wax nañ la rahman moy yermane gi nga xamni ni yéfer bi sax mën na la ca ëppalé xalé yaa ngi ni di jël gal gi di dem ci réew yo xam gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem di wuti réew yoyu nga xam gëmuñu ñom ño gëna riche ñoy pays développé ñoy nangam nang yépp yermane yalla rek mo arrahman ñepp ko bok mais rahim comme ni ko waxé sank rahim mom ku ci ku nara dugg aljana rek la yalla di yërem moy ko xamni ni dafa sax ci li yalla gëreum lu xamni yalla moko mom xamni yalla ko fi indi doye wu ko fi dara lu dul jaamu yalla mu nekk ci loola lu yalla gëreum mu necc lu yalla necc necc nak ko yalla gëreume lu yalla gëreumul mu nekk fu ñuk koku moy dajje ak rahim kep ku melul nonu rahim dula duggal aljana yalla mantu rahim lay sol yow ma xiyam rahim bobu moy bokul ak rahman bi nga xamni ñepp ci xaj yéfer bu mëna la ci appelé ñu wa arrahman malik yawmiddin ñew allahu akbar malik yawmiddin oh malik yawmiddin malik yawmiddin moy bourru be su pench waaw moy ki nga xamni ni moy atté jaam yi be su pench ha sey malik yawmiddin du ay tiaxande u gëm ni da nga dajje ak malik yawmiddin di nga xol ni ngay def waaw malik yawmiddin bes bu yalla yewé jami ne len pek pek pek jog len ñu gaay jog ci bammel yi ñew dajje ci pinch ma allahu akbar moy ñu atté ñun ñep ay man ndaw tribunal bu reuy xoolal li doomi aadama yépp ak li jinne yépp yàlla dajale leen ci benn barab ci benn bés mu atte leen ñii dem àjjana dem àjjana ñii dem safara dem safara waaw malik yawmiddin boobu bés boobu benn nit rek moo fa nekk astaghfirullah benn kenn rek moo fa nekk mooy juge mooy atte waa attekat boo xam ne nii xam nga bu dee suñu attekat yi fii dañu nga ñëw ñaar waa yow nu mu demee nga naan waaw kii dafa ñëw après mu jël sama kii mu saaga ma door ko ma kii ne déedéet waxul dëgg attekat bi bu nekk fii ci kaw suuf moom xam fekkewul dara ci li muy atte attekat bi di yàlla nag mi ngi teewee lépp fekke ne lépp mooy témoin alimul ghaybi wa shahada yàlla mooy ki xam xam na lépp ba na fekke ne lépp mooy témoin la ci lépp ah waaye kooku muy attekat waay
atiket bu fekkewul bu na bëgg ki bu waji gëna

neex Lamine sax mën na koo nax ba kii ba mu jox ko ndam. Avocat bi mën na wax ba wër ko mu jox ko ndam fekk amul ndam. Mais yàlla kenn mënu loolu ci moom. Maliku Yewmu Dine moom mooy ki nga xam ne nii lépp la fekke. Xam nga bu fekkoon sax moom day atte jëf yi rek, waaye nee na man jëf yéen atte jëf sax yéen sama njaam yi. Mais man li may atte mooy innama al a'malu bi niyyati innama li kulli imrihin ma nawa. Yàlla nee na man su may def projet du ma def projet yi jëf, du ma def projet action, mais projet intention lay def. Man allahu akbar, xoy yàlla foog ko nit di jaar. Allahu akbar, allahu akbar. Tey yow moom di déglu su ma la bëggoon jommal rek léegi ma noppi naa nii. Waaye léegi auditeur bu est ce que xam nga man lan lay xalaat fi nekk nii? Xam est ce que xamul nekk sama xel? Est ce que xamul nekk sama xol actuellement nii nii? Waaw acca ku ma ko wax ma jox la lu ma am yépp ma jox la ko. Tu as vu? Xam nga maa ngi lay bëgg a jommal bu ma laajee lan lay xalaat. Yàlla nee na man loolu ngay xalaat ak loolu ngay yéene sa xol bi loolu laay àttee man. Allahu akbar, Allahu yàlla yàlla du nit saay saay woo jëfee benn jëf yàlla mi ngi xool lu tax nga def ko. Ndax da nga cee jëm jublu jaamu yàlla, bu dee ne moom nga ci jublu defee ko ni mu waxee mu fay la. Bu dee ne jublu woo ko ca du la fay. Bu dee ne jublu nga ci jaamu yàlla sax te defee woo ko ni mu ko diglee yonent bi du la fay. Voilà sallallahu alayhi wa sallam. Voilà kon te yàlla foo ko jaar, kenn mënu ko nax. Lu way di def lu nekk xam na lu tax mu def ko. Xam na li mu yéene bi mu koy def. Moo tax déggoo mu ne waylun lil musallin. Waylun mooy benn pax la bu nekk ci safara boo xam ne nii buñ ci soobee benn waay balaa muy laal fond ba dana xëlaw lëw lëw lëw lëw pendant 40 ans door na dër ci fond bi. Mu ne aw nee na jullikat yi gars yi ne ah jullikat waylun. Mu nee na waaw mu jullikat yi nga xam ne nii dañuy julli ngir bëtu nit ñi. Jullikat yi julli ngir bëtu nit ñi. Yow boo fekkee benn waay mu julli yow mii nan nga mën a xamee ni kii day julli pour nit wala kii day julli pour yàlla. Yàlla nag moom loolu lay xam parce que boo jógee ba kabar pour julli mi ngi xool sa xol bi lan moo tax nga julli. Ndax gars yi ñoo fi nekk mënoo bañ a julli wala da ngaa julli effectivement parce que da ngaa gëm julli gi da nga gëm ni yàlla ko digle gën ne jóg taxaw ci waaw engagement. Donc koo xam ne nii Maliku Yewmu Dine bi buuru bésu penc bi wala bu attekatu bésu penc bi fekkee na lépp xam na lépp xam na la nga yéene xam na la ca sa xel xam na la wallahu akbar day daay waaw. Kon yàlla rek moo mën a atte mu mandu. Yàlla rek moo mën a atte mu mandu. Yàlla yërëm ci atte ba. Yàlla na suñu borom yërëm ci atte ba. Allahu akbar. Yàlla nu yàlla yërëm Maliku Yewmu Dine. Yàlla nu yàlla yërëm Yewmu Dine. Ñu ne waaw kon bokk ñun ñëpp danañ dajeeg Maliku Yewmu Dine. Ñun ñëpp danañ dajale ci benn bés mooy bésu penc. Ku nekk mu dawalal la sa film ba nga nekkee ci sa biiru yaay am fa ñeenti weer ba keroog ngay génn àddina. Lépp lu fa waay def dañu ko ni bëcc ci penc mi def ko écran géant ñëpp di ko seetaan. Moo tax yonent bi mu ne gàcce amul fii quoi mu ne gàcce yow ma wax yàlla am. Da nga gis benn waay bu ñuy dawal film mu ruus ba kanam gi ne mbëpp ci suuf. Loolu li mu doon laqatu di jalgati di laqatu di sàcc di laqatu di ànd ak ku dul soxnaam wala ku dul borob këram yépp ñun bëcc puñ bi gars yi di ko xool ko ay papaam ak yaayam ak yonent yeeg yépp di xool ko. Léegi sama affaire bi réer waa ji moo ko sàccoon léegi dëkki bu ma ko woon ginnaaw lii la doon def sama ginnaaw. Allahu akbar waaw moo tax bésu penc dooy caaxaan ah allahu akbar gàcce dëgg moo fay am pour koo xam ne nii vraiment yàlla ci mbaaxam moom vraiment. Nit ki dafa ay ñaawteef ba noppi innal xasanaat yusib na seyaat. Yàlla nee na